svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao,

putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto.

прощай.

0: Radio Sljeme.
1: Točno je 6 sati. Dobro jutro. Isplati se ustati i ako ne radite ovako rano ujutro, sad je vani predivno. Osim preljevajuće narančasto crvenih tonova neba koji smo gledali posljednjih 20 minuta jer je sunce lagano izlazilo, sada se vani diše, 20 celzijevih stupnjeva imamo i znamo kakav je dan pred nama, pa to posebno cijenimo. Sunce nam neće biti sramežljivo, grijaće nas do neprivlačnih 38 stupnjeva i zato si organizirajte dan da ga izbjegnete koliko možete u ono najtoplije doba dana. Jutarnja ekipa na Radio Sljemenu je s vama i zajedno idemo u ovaj utorak. Glazbu bira Dinko Komadina, tonski realizator je Matija Lacko, ja sam Nikolina Devčić. Dobro jutro. When the

0: Dobro jutro, 6 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Usred smo još jednog toplinskog vala. Državni hidrometeorološki zavod za danas je izdao najviše crveno upozorenje na izuzetno opasno vrijeme za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku i Riječku regiju. Ostatak zemlje je u narančastom. Zbog dugotrajne suše i velikih vrućina u pojedinim dijelovima zemlje uvode se i mjere štednje vode. Nadležne službe pozivaju građane na oprez i odgovorno korištenje vodoopskrbnog sustava. Zbog dugotrajne suše Dunav i Drava zabilježili su rekordno niske vodostaje. Dunav kod Batine s minus 142 cm srušio je rekord iz davne 1909. godine. Iako je sustav vodoopskrbe za sad stabilan, stanje je vrlo ozbiljno, potvrdio je za HRT direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković. Osvrnuo se i na opskrbu strujom.
2: Situacija puno problematičnija na krškom području i na području primorskog i dalmatinskih slivova, što su dotoci po prilici smanjeni, smanjuju se i kapaciteti. Možemo reći da još uvijek situacija stabilna sa samo vodoopskrbom, dolazi do padova tlakova, ali nigdje za sada nema praktično vode da je neka redukcija da netko ne može se oprati ili namiriti osnovne životne potrebe. Situacija u Lici je relativno stabilna, imamo situaciju na području Brinja gdje je smanjen također izdašnost, je pokušavamo neko naći rješenje da bude i za ljude i za gospodarstvo dovoljne količine. Na kontinentu neće biti nestašica i sada je stanje po prilici dobro. Naravno da proizvodnja električne energije ovisi o dotocima, ona je sada smanjena, primjerice Dravske hidroelektrane, ali i tamo smo u koordinaciji sa ljudima iz HEP-a. Isto tako je kumulacija Butoniga, koji je u ovom trenutku najizdašniji izvor za vodoopskrbu Istri, je dovoljni iznosošti dobro kapaciteta, tako da evo i za područje Istre ne očekujemo već redukcije, ali nadalje pozivamo na racionalno korištenje voda.
0: Irska, koja trenutačno predsjeda Vijećem Europske unije, potaknuta nedavnim nezakonitim ulaskom desetaka tisuća osoba u španjolsku enklavu Ceutu, sazvala je neformalnu videokonferenciju ministara unutarnjih poslova. Cilj je osigurati usklađenu zaštitu vanjskih granica unije. Na današnji dan prije 31 godinu počela je vojno-redarstvena operacija Oluja. 4. kolovoza 1995. godine u 5 sati iz 30 smjerova krenulo je gotovo 200.000 pripadnika hrvatskih oružanih snaga i specijalnih jedinica policije. Nešto manje od 11.000 četvornih kilometara okupiranog prostora oslobodili su za 84 sata. Knin se već dulje priprema za obilježavanje Dana pobjede. Središnja svečanost održat će se na gradskom stadionu, a za jutros je najavljena generalna proba. U povodu obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, izaslanstvo našega grada predvođeno gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem položit će vijence na Mirogoju.
3: Vremenska prognoza.
0: U Zagrebu će danas biti sunčano i vrlo vruće. Vjetar uglavnom slab. Najviša dnevna temperatura zraka oko 38 stupnjeva. Čuli ste vijesti koje je uredila Irena Dizdarević, a pridodat ćemo im i aktualne podatke o vremenu. Temperatura u zračnoj luci 18 stupnjeva, Maksimir ima 20, a Sljeme 25. Relativna vlažnost zraka je 77%, tlak 1015 hektopaskala.
3: Ovo je Radio Sljeme.

0: Rádio Sljeme. Vrijeme za vrijeme.
1: 4. je kolovoza ovoga datuma. Prigodno imamo aktualni toplinski val. Idemo mi do Državnog hidrometeorološkog zavoda provjeriti kakav je dan pred nama. Čeka nas Kristina Klemenčić-Novinc. Dobro jutro vam želim.
2: Dobro jutro, lijep pozdrav svima koji nas slušaju.
1: I jedino pitanje je koliko će danas jako grijati u Zagrebu.
2: Pa evo, bit će slično kao jučer. Znači, gotovo preslika jučerašnjeg vremena.
1: Neće biti gore. To je već, hvatamo se za slamku.
2: Pa da, treba uvijek gledati na vedriju stranu, iako, evo, vedrina iznad nas, a svejedno nam je teško. Da, danas, kao što sam rekla, slična situacija kao jučer, međutim idućih dana će popuštati greben anticiklone, odnosno polako će početi pritjecati nešto vlažniji zrak, pa će i relativna vlažnost postupno rasti, što će nam onda malo pojačati osjet neugodnosti. Znači, danas, evo, trenutačna vrijednost temperature 18 stupnjeva na Plesu, 20 u Maksimiru, a čak 25 na Sljemenu. Relativna vlažnost je 77%. Najviša dnevna temperatura zraka bit će kao i jučer oko 38 stupnjeva, isto onda i u srijedu, a u četvrtak u stvari će se još jače osjetiti, ajmo reći, zamor i težina tog toplinskog vala.
1: Između ostalog, vjerojatno i zato što dugo traje, znači imamo taj kontinuitet.
2: Tako je, da, tijelo je već izmoreno, dugo se borimo sa tim iznadprosječnim pa i ekstremnim vrijednostima temperature i dosta je, vjerujem da je mnogima teško. Ono što je, Pa ću reći dobro, da onda sa, ipak se nazire pad temperature sa četvrtka na petak, iako to neće biti možda osvježenje koje želimo u smislu da padne na 25-26 stupnjeva temperatura zraka, uglavnom će se i dalje zadržavati dosta topla, odnosno vruća zračna masa iznad nas, međutim ipak ćemo malo odahnuti i očekuje se onda taj petak da će biti osobito drugi dio dana promjenjiv, pljuskovit, lokalno i izraženije pljuskove. Koliko će biti intenzivno, to ćemo znati kako ćemo se približavati petku. Međutim, izvjesno je da će onda temperatura zraka pasti i zapuhat će i vjetar umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni, prolazno on može na udare biti i olujan, tako da eto, petak se čini dosta ovako nepovoljan u tom smislu.
1: U ovom drugom itekako povoljan, da. Sad je li moguće neko veće nevrijeme s obzirom na temperature koje će biti onda prethodnih dana?
2: To ipak trebamo pričekati. Ima ovoga potencijala da bude dosta intenzivno, međutim ovako daleko sad prognozirati, ni modeli se nisu još točno usuglasili, ali izvjesno je svakako da će biti intenzivnije i da treba, evo, pratiti prognozu i upozorenja da budemo spremni na vrijeme. Što se tiče samih vrijednosti temperature, odnosno vrijednosti koje onda očekujemo u petak, znači najviša dnevna temperatura oko nekih 32-33 stupnja, u subotu malo niža, ali kažem, ipak je to neki odmak nakon ovih 38.
1: Da, da, to je pravo osvježenje na 32, kad se čovjek navikne na 38, kako ne?
2: Joj, ne znam, uz tu vlagu i sve nisam baš sigurna koliko će to biti, ali
1: biće malo bolje.
2: Mrvicu barem, da, vjerujem da hoće.
1: Ovo crveno upozorenje je između ostalog i za Zagrebačku regiju i za još pojedine dijelove Hrvatske. Na obali je li nešto malo ugodnije?
2: Pa malo jesu niže temperature nego prije 2-3 dana, kada je to i u Rijeci bilo 40 stupnjeva. Međutim, tamo će se ponovno zagrijati, osobito od sutra, tako da, eto, sutra gotovo cijela Hrvatska u crvenom, iako ovo narančasto koje je za Dubrovačku regiju ne znači da je njima puno lakše.
1: Mm-hmm. Dobro, nadamo se da je dosta ljudi ipak sad na godišnjim odmorima i da su našli neki predah od vrućine ili da će ga tek pronaći.
2: Ako ništa drugo, moram reći da jučer sam bila silom prilike u gradu tijekom tih vrućina, ali moram priznati da se ljudi stvarno pridržavaju. Grad je prazan i svi se drže i hlada i klimatiziranog, tako da vjerujem.
1: Nema se što tražiti u dva popodne baš sad na zagrebačkim ulicama, takav će biti i današnji dan, pa i naša preporuka je da se to izbjegava koliko je moguće, da se zbriše s posla doma i malo se rashladi do večernjih sati, a onda šetnju preporučujemo, nećemo se ne kretati, jel da?
2: Tako je, da.
1: Hvala vam lijepo na informacijama.
2: Lijep pozdrav, do slušanja.
1: Pozdrav, do slušanja. S nama je bila Kristina Klemenčić, novinci iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Radio Sljeme.

Pred nama je jedan sunčan i vrući dan, sličan kao jučerašnji, rekla nam je kolegica Kristina Klemenčić-Novic u Državnom hidrometeorološkom zavodu. Najviša dnevna temperatura zraka oko 38 stupnjeva, ona trenutačna zabilježena u Maksimiru je 20, tako da evo, preporuka je da izdržite, da se psihički pripremite za to i organizirate si dan najbolje što možete. Slušajte i dalje Radio Sljeme.

0: HAK javlja da je životinja na autocesti A1 između tunela Krpani i tunela Sveti Rok na kolniku u smjeru juga, u smjeru Dubrovnika, kada pišu životinja, ni manje ni više nego medvjed je u zagradi. Također, prometna nesreća na autocesti A7 u tunelu Trsat u smjeru Križišća vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. U našem gradu za sada sve teče. 6:45.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji, s vama je otac Ivan Pleše, karmeličanin. Vjera kao živi odnos s Bogom nije nešto što primimo jednom zauvijek i više se ne mijenja. Naprotiv, vjera raste, razvija se i produbljuje. Kako? Prije svega kroz osobnu molitvu. Kad molimo, ne razgovaramo s praznim zidom, s nekom idejom u našoj mašti, nego s živim Bogom, osobom koja nas čuje. Molitva je disanje duše. Ako prestanemo moliti, naša vjera počinje slabiti. U molitvi učimo prepoznati Božju prisutnost u svakome trenutku. Učimo slušati. Zatim, sakramenti po kojima vjera raste. U krštenju primamo klicu vjere, sjeme koje treba zalijevati. U Euharistiji primamo samoga Krista, živi kruh koji hrani našu dušu i jača vjeru. U ispovjedi naša vjera nalazi put do oproštenja. Otkrivamo da Bog nije strogi sudac koji sudi naše padove, nego milosrdni Otac koji nam s ljubavlju oprašta i podiže nas. Tu je i sakrament bolesničkog pomazanja, koji jača vjeru u trenucima patnje, da strpljivo nosimo svoj križ. U ženitbi i svetom redu vjera dobiva zadaću da gradi obiteljsku zajednicu, a time i crkvu. Vjera raste i u zajednici. Nismo pozvani djelovati u osami. Crkva je velika obitelj vjernika u kojoj jedni drugima svjedočimo da Bog djeluje. Kad čujemo tuđa svjedočanstva, kad zajedno molimo, pjevamo, slavimo Euharistiju, naša vjera dobiva novo svjetlo i snagu. U razgovoru s drugima, u pomaganju onima koji su u nevolji, vjera se pretvara u živo djelo. Također, vjera se hrani Božjom riječju. Redovito čitanje Svetog pisma, makar i kratkog odlomka dnevno, otvara nam oči za Božji plan. Vjera je poput biljke. Treba joj svjetlost Božje riječi, vode sakramenta i svježina zajednice. Treba joj i povremeno čišćenje, ispit savjesti, iskrenost pred Bogom, odricanje od unutarnjeg licemjerja i površnosti. Danas zamolimo Gospodina, učvrsti moju vjeru, pomozi mi rasti. Daj mi volju i ustrajnost da ne zanemarim molitvu, da redovito pristupam sakramentima i cijenim zajedništvo crkve. Pomozi mi vidjeti da nisam sam, da me na putu vjere pratiš ti, ali i braća i sestre koji također traže tvoje lice. Neka naša vjera iz dana u dan raste, jača i postaje čvrsta točka u svijetu punom nestalnosti. Neka kroz ovu godinu naša vjera procvjeta, donoseći plodove koji će nahraniti i nas i one koji susrećemo.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, zaroni u nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi. Radio Sjene.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Snježanom Kralj.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Evo što izdvajamo.
0: Zbog suše je rekordno niski vodostaj Drave i Dunava. Iz Hrvatskih voda uvjeravaju u stabilnu opskrbu i vodom i strujom. Ministri unutarnjih poslova Europske unije o nezakonitim ulascima i zaštiti vanjskih granica. Prije 31 godinu počela vojno-redarstvena operacija Oluja u oči sutrašnje središnje svečanosti u Kninu posljednje pripreme. U Pulskoj areni vrhunac koncertne sezone. Nick Cave na dva koncerta pred gotovo 20.000 posjetitelja. Vrijeme je i dalje vruće uz temperature između 34 i 39 stupnjeva.
2: Nastavlja se toplinski val. Za danas su meteorolozi izdali crveno upozorenje za 4 regije. Riječku, Karlovačku, Zagrebačku i Osječku. A sutra će u crvenom biti cijela zemlja, osim Dubrovačkog područja. Zbog dugotrajne suše, Dunav i Drava zabilježili su rekordno niske vodostaje. Dunav kod Batine s minus 142 cm srušio je rekord iz davne 1909. godine. No stanje vodoopskrbe je stabilno, rekao je za HTV direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković. Ni opskrba strujom ne bi trebala biti ugrožena.
3: Situacija puno problematičnija na krškom području i na području primorskog i dalmatinskih slivova, što su dotoci po prilici smanjeni, smanjuju se i kapaciteti. Možemo reći da još uvijek situacija stabilna sa samo vodoopskrbom, dolazi do padova tlakova, ali nigdje za sada nema praktično vode da je neka redukcija da netko ne može se oprati ili namiriti osnovne životne potrebe. Situacija u Lici je relativno stabilna, imamo situaciju na području Brinja gdje je smanjen također izdašnost, je pokušavamo neko naći rješenje da bude i za ljude i za gospodarstvo dovoljne količine. Na kontinentu neće biti nestašica i sada je stanje po prilici dobro. Naravno da proizvodnja električne energije ovisi o dotocima, ona je sada smanjena, primjerice Dravske hidroelektrane, ali i tamo smo u koordinaciji sa ljudima iz HEP-a. Isto tako akumulacija Butoniga, koji je u ovom trenutku najizdašniji izvor za vodoopskrbu Istri, je dovoljni iznosošti dobro kapaciteta, tako da evo i za područje Istre ne očekujemo već redukcije, ali nadalje pozivamo na racionalno korištenje voda.
2: Posljedice suša, ali problema s infrastrukturom već su osjetili dijelovi Zadarske županije koji su ostali bez vode. Najteže je u Zadarskom zaleđu, a na otoku Ugljanu uvedene su noćne redukcije. Vodovodi u Zadarskoj županiji, Istri i na Krku pozvali su građane da vodu troše racionalno kako bi se izbjegli prekidi u opskrbi. Ivica Krišto.
4: Uz sušu povećan broj potrošača u sezoni, neodgovorno trošenje, neki tehnički problemi uzrokovali su nestašicu ili redukciju vode na zadarskom području. Direktor vodovoda Zadar Tomislav Matek.
5: Mi vodospremu punimo noći, sad ih ne možemo napuniti jer potrošnje su noći puno velike. Upozoravamo da ima zalijevanje na našim trpilištima, nivo je dosta niski i imamo jednu pojavu gdje imamo problem kad kloriramo vodu, nestaje nam klora. Možda ćemo nešto uspjeti riješiti ako upalimo to jezerce trpilište, da bi se moglo znatno poboljšati vodoopskrba i zaleđa i samog Zadra.
4: Noćne redukcije uvedene su na otoku Ugljanu, načelnik općine Preko Jure Brižić.
6: Imamo jednu prednost, a to je da mi s brodom ukrcamo još dodatno vodu u

0: sustav, tako da preko dana više manje možemo funkcionirati, ali noćne redukcije su od 11 pa do 6 sati ujutro.
1: Suša i velika potrošnja, ali i gubici u cjevovodima prisilili su istarski vodovod Buzet da upozori stanovništvo na nužnost smanjenja potrošnje i na mogućnost redukcije. Direktor vodovoda Mladen Nežić:
2: nadamo se da će ovi apeli naši pozitivno odjeknuti među našim potrošačima. Uslijed suše dolazi do neravnomjernog slijegavanja tla, uslijed čega imamo puknuća cjevovoda.
1: Gradonačelnik grada Krka i načelnici općina na otoku također pozivaju na štednju vode i zasad na izbjegavanje navodnjavanja. Načelnik općine Baška Toni Juranić:
3: u ime svih čelnika otoka Krka molim da se značajno smanji navodnjavanje, zalijevanje, punjenje bazena s obzirom na vrlo nizak vodostaj na izvorištu jezeru Ponikve. Za sada se restrikcije odnose samo na zelene površine. Ne de Bože veće suše, na red bi došli javni tuševi po plažama i nekakve noćne redukcije za potrošnju vode za piće.
1: Apeli u vezi s potrošnjom vode upozorenje su i na to da gradnju na obali i otocima koja je pretjerana ne prati potrebna komunalna infrastruktura, pri čemu je problem vodoopskrbe najosjetljiviji.
4: U Mađarskoj je prvi put u 44 godine otkako je izgrađena potpuno ugašena jedina nuklearna elektrana Pakš zbog ekstremno niskog vodostaja Dunava, čija se voda upotrebljava za rashlađivanje sustava. Rumunjska je počela izvoditi kontrolirane eksplozije kako bi se promijenio tok Dunava i osigurala voda za nuklearnu elektranu Černa voda. Pod pritiskom je i nuklearna elektrana Krško, iz koje su upozorili da se približavaju granicama za toplinske ispuste u Savu. Posljedica bi moglo biti smanjivanje snage reaktora ili, u nepovoljnijem slučaju, postupno zaustavljanje elektrane. Više od 60.000 stanovnika evakuirano je zbog požara na sjeverozapadu SAD-a. Izgorjelo je najmanje 700 zgrada, a uništeno je još 400. Diljem SAD-a sa šumskim požarima bori se više od 29.200 gasitelja. Vatrogasci se i dalje bore i s vatrenom stihijom blizu Atene u Grčkoj. U prilog im ne idu izrazito visoke temperature i razdoblja dugotrajne suše. Kubanska nacionalna elektroenergetska mreža ponovno je pala. Zastarjeli kubanski sustav proizvodnje električne energije opterećuju nestašica goriva, dotrajala infrastruktura i američka naftna blokada, koju je Washington uveo nakon što su američke snage u siječnju otele venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura. Dok vlada u Havani za podbacivanje svoje infrastrukture okrivljuje desetljećima star američki trgovinski embargo, Washington navodi da su prekidi u opskrbi strujom nastali zbog lošeg upravljanja kubanske vlade. Odbor za mir, inicijativa pod vodstvom Sjedinjenih Država, priopćuje da će se izraelska vojska potpuno povući iz pojasa Gaze tek nakon što Hamas bude razoružan. To je objavljeno nakon što je američki predsjednik Donald Trump prošloga tjedna ustvrdio da je postignut sporazum o razoružanju palestinskog islamističkog pokreta. Istodobno, Hamas je poručio da provedba plana ovisi o prekidu izraelskih vojnih operacija u Gazi. Skupina je također navela da će teško oružje predati tek nakon potpunog povlačenja izraelskih snaga iz pojasa Gaze i uspostave palestinske države.
5: Irska, koja trenutačno predsjeda Vijećem Europske unije, potaknuta nedavnim nezakonitim ulaskom desetaka tisuća ljudi u španjolsku enklavu Ceutu, sazvala je neformalnu videokonferenciju ministara unutarnjih poslova kako bi se osigurala usklađena zaštita vanjskih granica unije. Tihomir Vinković.
6: Iako se stanje u Ceuti, španjolskom teritoriju na afričkoj obali Sredozemlja, smirilo povratkom velike većine nezakonitih migranata u Maroko, kako su i najavili iz irskog predsjedništva Vijećem Europske unije, održat će se video vezom sastanak ministara unutarnjih poslova. Iz komisije su još u petak podsjetili da, iako su dio Španjolske, za njene afričke enklave Ceutu i Meliju određen je poseban režim prema članku 41 o primjeni Schengenskog sporazuma, prema kojemu se svaki izlazak u smjeru španjolskog kopna ili drugih dijelova Europske unije provjerava, te da je Maroko označen kao sigurna država u kojoj je predviđen ubrzani povratak u slučaju nezakonitog ulaska. Od trenutka izbijanja najnovije migrantske krize ponudili su i pomoć u obliku pojačanja nazočnosti granične službe Unije Frontexa, čijih 30 pripadnika djeluje u morskoj luci Ceute, kao i Europola, no zahtjev za njihov dolazak mora podnijeti država koja je izložena nezakonitim dolascima. To je u slučaju Španjolska, iz koje su ubrzo poslije događanja u Ceuti optužili druge članice Unije za izostanak solidarnosti, a njih 22 odgovorile su zajedničkim pismom u kojem ističu da se ne može dopustiti masovne ulaske bez nadzora i instrumentalizaciju migracije, niti drugih hibridnih prijetnji radi stvaranja dojma da je nezakonit ulazak Uniju moguć i da se može pretvoriti u zakoniti boravak. To se prije svega odnosi na nedavnu odluku španjolskih političkih vlasti u sudsku potvrdu da se ozakoni boravak onih koji nelegalno borave u državi dulje od nekoliko mjeseci, što je iskoristilo više od pola milijuna osoba. Već prije prošlotjednog slučaja u Seuti iz nekih država Unije najavili su da će uspostaviti granične kontrole za zrakoplove i brodove koji dolaze iz Španjolske, no najava takozvane suspenzije Španjolske i Schengena bio bi vrlo složen proces za koji je potreban prijedlog komisije i potvrda Vijeća Europske unije. Kako je današnja videokonferencija najavljena kao neformalna, na njoj prema proceduri neće biti doneseni obvezujući zaključci.
7: Jutarnja kronika.
5: Prije 31 godinu počela je vojno-redarstvena operacija Oluja. 4. kolovoza 1995. godine u 5 sati iz 30 smjerova istodobno je krenulo gotovo 200.000 pripadnika hrvatskih oružanih snaga i specijalnih jedinica policije. Malo manje od 11.000 četvornih kilometara okupiranog prostora oslobodili su za 84 sata. Poginulo je 245 hrvatskih branitelja. Podsjetnik je pripremila Nives Hladnić.
8: Nakon što su 3. kolovoza pobunjeni Srbi u Ženevi odbili plan Z4 koji je predviđao neviđeno široku autonomiju, hrvatsko vodstvo obavijestilo je snage UNKRO-a te pokrenulo oslobodilačku vojno-redarstvenu operaciju Oluju. Glavni smjerovi napada bili su s Dinare i Velebita prema Kninu u koji se ušlo već drugoga dana operacije.
9: Ovo je dan koji sam dugo čeka jer sam ovdje robija 91. godinu. Ovo je najlakši teren do sada. Najslađi.
10: Ovo je ono za pamćenje, da se čekalo 5 godina veliki.
11: Ovo je nešto najviše što čovjek mora doživjeti u svom životu.
12: I mislim da su ispunjeni svi moji snovi kad sam krenuo 91. u rat.
8: U prvim satima Oluje u medijskom prostoru vrtio se poziv predsjednika Tuđmana hrvatskim građanima srpske nacionalnosti da ostanu u svojim domovima. Neprijateljskim vojnicima obećao je amnestiju predaju li oružje. Međutim, i jedni i drugi napustili su Hrvatsku i to na zahtjev svog vojnog i političkog vodstva. A još dok su se vodile teške borbe 6. kolovoza, predsjednik Tuđman došao je u Knin.
13: Zastava ovdje znači dovršenje dijela uspostave slobodne nezavisne Hrvatske.
14: Kako se osjećam? Osjećam se kao svaki hrvatski čovjek koji je snio o tome da Hrvatska bude slobodna, svaka stopa njezine zemlje i razumije se sanja o Kninu.
8: Dan poslije završetka vojno-redarstvene operacije srpski pukovnik Čedo Bulat čestitao je Hrvatskoj na pobjedi potpisujući predaju 21. korpusa generalu Petru Stipetiću.
15: Konačni rezultat je kompletna predaja Gordonskog korpusa i dogovor da svi vojnici i civili koji žele da napuste Republiku Hrvatsku odu iz Republike Hrvatske.
8: Sukladno Splitskoj deklaraciji o zajedničkoj obrani od srpske agresije, Hrvatska vojska, HVO i armija BiH nastavile su napadne akcije i došle na domak Banja Luke. Tada je potpisano primirje, a u studenom 95. i Dejtonski sporazum za kraj rata u BiH te buduću mirnu reintegraciju hrvatskog Podunavlja.
5: Knin se priprema za sutrašnju središnju svečanost obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja te obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluje. Uskoro će početi i generalna proba. Sunčica Cokarić.
16: U Kninu se slobodan smještaj danima već ne može naći, a još se očekuje dolazak velikog broja ljudi. Zamjenik gradonačelnika Marko Pehar.
17: Sve gradske službe rade maksimalnim kapacitetom na čišćenju, uređenju. Tu pomaže dosta i vojska, kao i uvijek navikli smo na ove visoke temperature, to će malo stvarati problem.
16: No ne i ugostiteljima. Kristijan Piplica za svoje objekte osigurao dovoljno radnika i pića.
18: Bilo je i godina kada nas je za Oluju dočekala i kiša, ja mislim da je za svakog od nas puno bolje da je vrijeme, ona je pogodno.
16: Sunčano će biti, ali i vruće. Danas je naime na snazi velika opasnost od toplinskog vala. Za sutra je najavljena vrlo velika, pa zamjenik gradonačelnika upozorava.
17: Pa možda apelirati na sve posjetitelje, naše sugrađane, da malo pripaze, ponesu sa sobom bočicu vode.
16: Tu su i gradske česme koje dobro dođu i radnicima čistoće. Gordana Jurišić kaže, već su uhodani.
19: Navikli smo, tako nam je svake godine, ali kroz jutro već kad je malo malo svježije, onda se trudimo da što više uradimo.
16: Uhodana je organizacija središnje svečanosti koja počinje 5. kolovoza u 9.40 i ove godine na gradskom stadionu. U Knin stiže državni vrh, ali i najbolje od hrvatskih vojnih snaga. I na nebu najbolje od onoga što imamo. Nagrađivana krila Oluje, tri Rafala u niskom i sporom letu, te helikopteri Kajove i UH. Nakon letačkog dijela slijedi združena vježba, ističe pukovnik Borislav Mamut.
20: Gdje će se vidjeti sinhronizirano djelovanje zrakoplovstva, snaga specijalne policije, oružanih snaga i MUP-a u zajedničkom sinhroniziranom djelovanju u određenim krizama.
16: Planinari su na tradicionalni put Oluje krenuli prije 5 dana, u grad stižu 5. kolovoza u 12 sati, kad i maratonci, biciklisti i motoristi iz cijele zemlje.
4: Uoči obljetnice Oluje akciju su pokrenule organizacije za ljudska prava i suočavanje s prošlošću iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Nacionalizam ubija, poruka je crnih transparenata postavljenih na Zagrebačkom glavnom trgu. U ime organizatora Nela Pamuković.
21: Izražavamo našom akcijom suosjećanje sa svim žrtvama ratnih zločina počinjenih u naše ime. Podsjećamo na zločine nad našim sugrađankama i sugrađanima srpskog etniciteta koje su počinili pripadnici Hrvatske vojske, policije i civili. Upozoravamo da institucionalno negiranje, umanjivanje i prešućivanje zločina dovodi i do njihovog veličanja.
5: 3 su osobe ozlijeđene u snažnoj eksploziji koja se jučer oko 18 sati dogodila u obiteljskoj kući u Vodenoj Dragi kod Bosiljeva. Karlovačka policija izvijestila je da je 20-godišnjak u kući aktivirao nepoznatu eksplozivnu napravu.
4: Neslužbeno se doznaje da su ozlijeđeni otac i dvojica sinova. 20-godišnjak je teško stradao i helikopterom hitne medicinske službe prevezen je u kliničku bolnicu Dubrava. Otac i drugi sin prevezeni su u Karlovačku bolnicu. Eksplozija je gotovo potpuno uništila kuću, a popucala su i vjetrobranska stakla na obližnjim automobilima. Nakon očevida, kriminalističkom istragom utvrdit će se okolnosti eksplozije i o kakvoj je napravi riječ.
5: U rijeci Savi na području Kajzerice u Zagrebu blizu Jadranskog mosta sinoć je pronađeno tijelo za sad nepoznate osobe. U tijeku je očevida, policija još nije obavila službene informacije o identitetu pronađene osobe i uzroku smrti.
4: Marko Perković Thompson večeras će održati koncert u Šibeniku. Organizatori očekuju oko 27.000 ljudi. Osobnim automobilima, upozorava policija, posjetitelji koncerta neće moći ući u grad. Za njih je organiziran prijevoz autobusima. Mirko Gudelj u ime organizatora koncerta i zapovjednik Šibenske javne vatrogasne postrojbe Volimir Milošević.
22: Ulazi će biti otvoreni od 18 sati. To se tiče samog odlaska, kad u jednom trenutku nekih 26-27 tisuća ljudi napusti određenu zonu, sigurno da će tu biti gužve. Ta gužva, pretpostavljamo, kroz nekih 2 sata da će se razići oko samog stadiona.
23: Strogo zabranjena upotreba bilo kakve otvorene vatre, pirotehnike, svih vrsta. Svaka takva upotreba bi bila katastrofalna.
5: A u Pulskoj areni večeras i sutra očekuje se vrhunac koncertne sezone. Prvi put u amfiteatar stižu Nick Cave i The Bad Seeds. Oba su koncerta rasprodana. Jana Radić.

Nastup koji se dugo čekao, nakon rasprodanog koncerta 5. kolovoza dodan je i datum dan prije, pa će u jedinstvenom vokalu Nika Cave-a i njegovog benda na jednoj od najljepših pozornica na otvorenom uživati gotovo 20.000 posjetitelja iz cijeloga svijeta. Turneja The Wild God već je oduševila publiku i kritiku na tri kontinenta, a ovoga ljeta karizmatični se glazbenik vratio na europske pozornice, gdje ga je nestrpljivo iščekivalo mnoštvo fanova. Iz bogatog opusa za turneju je odabrao pjesme koje predstavljaju njegov glazbeni put u protekla 4 desetljeća, a uz kultne uspješnice poput Red Right Hand i Into My Arms, set lista uključuje i aktualni album Wild God. Budući da je riječ o glazbenicima koji sami ističu da im interakcija s publikom stvara poseban emocionalni naboj, da nemaju zadrške na svojim koncertima te da se daju do samoga kraja, nema sumnje da će oba pulska koncerta Nika Cave-a i Bad Seeds-a biti nešto što će se dugo pamtiti.

0: Jutarnja kronika.
1: I prije odjave recimo da je pojačan promet na svim važnijim cestama. HAK upozorava i na medvjeda na autocesti A1 između tunela Krpani i Sveti Rok. Stoga budite dodatno oprezni. A sada još samo ponavljamo najvažnije vijesti.
2: Zbog suše je rekordno niski vodostaj Drave i Dunava. Iz Hrvatskih voda uvjeravaju u stabilnu opskrbu i vodom i strujom. Ministri unutarnjih poslova Europske unije o nezakonitim ulascima i zaštiti vanjskih granica. Prije 31 godinu počela vojno-redarstvena operacija Oluja. Uoči sutrašnje središnje svečanosti u Kninu posljednje pripreme. U Pulskoj areni vrhunac koncertne sezone Nick Cave na 2 koncerta pred gotovo 20.000 posjetitelja. Vrijeme i dalje vruće uz temperature između 34 i 39 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerice Natalija Stipić-Matović, uredile Irena Dizdarević i Snježana Kralj.
0: Prvi program. Sport.
2: Pripremio Lovorko Magdić.
3: U prvoj utakmici trećeg pretkola nogometne lige prvaka Dinamo se večeras sastaje s litavskim Kauno Žalgirisom. Susret najavljuje Damjan Ramić Kovačić.
4: Jesmo favoriti, ali to moramo potvrditi na terenu, naglasio je trener Dinama Mario Kovačević u susret dvomeču s litavskim Kauno Žalgirisom koji stoji na vratima predsoblja lige prvaka.
5: Šta znači favoriti, to ovako na papiru, da, ali treba to na terenu pokazati, jer nije Žalgiris tu bez veze. Dva pretkola su prošla, imaju to oni dobri, dosta dobrih igrača, internacionalca, to je ozbiljna ekipa, imaju našeg trenera koji nas jako dobro pozna. Siguran sam da su oni dobro pripremiti, ali evo, kako sam ja rekao, opet se puno toga bude nas pitalo, ja vjerujem i to stalno govorim, tvrdim da iz utakmice u utakmicu da moramo biti bolji i vjerujem da ćemo biti takvi.
4: Za prvi ogled trećeg pretkola spremna je većina modroga kadra. Miha Zajic imao je sitnijih problema, ali trebao bi biti na raspolaganju. U ekipi je priključen i novi napadač Smail Prevljak, dok nakon dvije utakmice suspenzije na europskoj sceni ponovno može zaigrati i Luka Stojković. Prvak Litve na putu je svog prvog europskog iskoraka. Prošavši dva pretkola osigurali su europsku jesen, jačajući redove s nekoliko hrvatskih igrača, predvođenih trenerom Željkom Sopićem, koji kaže da je Dinamo za njih po svemu svemirski brod, ali i dodaje.
6: Daćemo sve od sebe što imamo u tom trenutku na terenu, pa ćemo na utakmici vidjeti da li je to dosta ili nije dosta.
4: Utakmica Dinamo Kauno Žalgiris igrat će se na stadionu Maksimir od 20 sati uz prijenos na našem drugom programu.
3: Voljom ždrijeva Unionu, ako Dinamo u trećem pretkolu Lige prvaka pobjedi litavski Kauno Žalgiris, u doigravanju će igrati protiv nogometaša norveškog Vikinga iz Stavangera. Prva utakmica je 18. ili 19. ovog mjeseca u Zagrebu, uzvrat jedan dana poslije u Norveškoj. Ako Dinamo ispadne od Kauno Žalgirisa, igrat će u play-offu Europske lige protiv boljeg iz dvoboja između češke ekipe Hradec Kralove i turskog Bešiktaša. Rijeka i Hajduk također su saznali protivnike ako se plasiraju u doigravanje konferencijske lige. Ako u trećem pretkolu Hajduk pobjedi litavski Žalgiris iz Vilniusa, tada će u završnom pretkolu za skupine konferencijske lige igrati protiv poljskog Rakova ili švedskog Hammarbya. Rijeka će, ako slada finski Ilves Tampere u trećem pretkolu, u nastavku igrati protiv pobjednika između irskog Bohemiansa i danskog Midtjyllanda. Utakmice trećeg pretkola su ovaj i sljedeći četvrtak, a play-off se igra 20. i 27. kolovoza. U finalu turnira tenisačica u Washingtonu, prekinutom zbog kiše, Filipinka Aleksandra Jala svladala je Amerikanku Jessica Pegulu 4-6, 6-4 i 6-0. U muškom finalu Amerikanac Taylor Fritz bio je uvjerljiv protiv Španjolca Rafaela Jodara 7-6, 6-4. Na turniru tenisačica u Toronto Antonija Ružić svladala je Francuskinju Loïc Boisson 4-6, 6-1 i 6-3. Hrvatski reprezentativci Luka Martinović i Matej Nevešćanin na europskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu u finalnom nastupu u sinkroniziranim skokovima s daske 3 metra završili su na posljednjem 10. mjestu s velikim bodovnim zaostatkom za ostalim suparnicima. Najbolji im je bio skok u trećoj seriji koji je rangiran kao 6. u toj rundi natjecanja. Novi europski prvaci su Njemci Lu Noel Gimassenberg i Jonathan Gisbert Schauer.
7: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
8: Jesi dobro to ugasio?
9: Ma neće biti ništa.
7: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
0: Oglasi. Vremenska prognoza.
10: Pod utjecajem anticiklona jutro je u Hrvatskoj sunčano. Vjetar je uglavnom slab. Evo i temperature zraka izmjerene u 6 sati. Otočac 13, Bednja i Gospić 16, Karlovac, Pazin i Slavonski Brod 17, Daruvar, Gorica kraj Nove Gradiške, Krapina, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Park kraj Čabra, Plitvička jezera, Sisak i Varaždin 18, Knin i Zavižan 19, Zagreb, Bjelovar, Gradište kraj Županje i Osijek 20, Pula, Zračna luka 22, Malinska Ploča i Šibenik 23, Hvar, Konavoska, Prevlaka, Opatija, Rijeka i Zadar 24, Makarska, Mali Lošinj, Rab, Sljeme i Split 25, Bilogora i Rovinj 26, te Dubrovnik, Lastovo i Senj 27 stupnjeva. U Hrvatskoj će danas biti sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz umjeren razvoj oblaka mogući je pokoj rijetki pljusak. Vjetar većinom slab u drugom dijelu dana na istoku i umjeren jugoistočni, ponegdje na obali jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 34 do 39 stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj sunčano i vrlo vruće. Uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije moguće poneki popodnevni pljusak. Vjetar većinom slab u drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, a na Jadranu jugozapadni. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, na moru od 22 do 26. Najviša dnevna većinom od 34 do 39 stupnjeva.
0: Oglasi.
11: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
0: Oglasi.
12: Ostanite uz Radio Sljeme.
13: Dobro jutro, vam želi jutarnja ekipa na Radio Sljemenu. Družimo se do podneva, pratimo rast temperature koji je zagarantiran. Za sad je još dobro u gradu, 20 celzijevih stupnjeva u Zračnoj luci, 22 u Maksimiru, na Sljemenu 25. Relativna vlažnost zraka je 67%, tlak 1014 hektopaskala. Pred nama je sunčan i vrlo vruć dan, vjetar će biti uglavnom slab, najviša dnevna temperatura zraka oko 38 stupnjeva.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
1: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
0: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr
1: i Facebook stranici Grad Zagreb Kvartovi.
2: Manna, super prigoda. Kupaći kostimi i hlače za kupanje uz čak 70% popusta. Manna.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: 88,1 Radio Sljeme.

0: Kulturna zbivanja u našem gradu početkom kolovoza uvijek malo utihnu. Ima nešto predstava i filmova koji su posebno popularni kada igraju na ljetnim scenama, na otvorenom. No, evo, našla se jedna nova izložba. Muzej Prigorja nudi nešto novo. Stigla je gostujuća izložba Ivan Rabuzin, priče iz Prigorja, autorice Sanje Prijatelj, koja donosi manje poznato poglavlje iz života jednoga od najznačajnijih hrvatskih slikara Naive. Kroz tekstualne cjeline i reprodukcije 18 djela iz fundusa Pučkog otvorenog učilišta Vrbovec te privatnih vrbovečkih zbirki, izložba otkriva obiteljske, prijateljske i umjetničke veze koje su Ivana Rabuzina desetljećima povezivale s Vrbovcem i širim prigorskim krajem. Posebnu vrijednost izložbi daju građa nastala tijekom razgovora s umjetnikom u njegovu domu i ateljeu u Ključu 2006. godine. Video, intervju i transkript razgovora otkrivaju Rabuzinova sjećanja na njegove prve slikarske korake. Izložba se inače prirodno uklapa u djelovanje Muzeja Prigorja, koji istražuje i predstavlja baštinu Prigorja kao povijesnoga i kulturnog prostora, što povezuje ljude, krajolike i umjetničke priče izvan današnjih administrativnih granica. Izložbu možete pogledati do 24. kolovoza, a više ćemo o njoj u jednom od naših reporterskih javljanja oko 10.30.
1: Hrvatska radio

0: Radio Sljeme. Glazbeni fruštuk.
1: Vratit ćemo u 84. Na današnji dan 1984. godine Princeov album Purple Rain, na kojoj je istoimena pjesma, pozicionirao se na prvo mjesto američkih glazbenih ljestvica i ondje ostao puna 22 tjedna. Purple Rain, šesti je studijski album američkog glazbenika Princea. Objavila ga je diskografska kuća Warner Bros. Records 25. lipnja 84. Purple Rain je soundtrack istoimenog filma, ujedno i prvi album koji potpisuje zajedno sa svojim sastavom The Revolution. Ovim albumom Prince je dokazao da je jedan od najvećih pop glazbenika 80-ih, a Purple Rain prodan je u 25 milijuna primjeraka i jedan je od najznačajnijih i najprodavanijih albuma svih vremena. Puštamo verziju od 7 minuta i uživamo.

7 minuta za čas prođe kad je pjesma ovak dobra. Dobro jutro, 8 sati 3 minute, temperatura 25, pred nama jedan sunčan i iznimno vruć dan, kao i jučerašnji s maksimalnom temperaturom do 38 stupnjeva. S vama su glazbeni urednik Dinko Komadina, na vijestima Magdalena Pongrac, za tonskim pultom Matija Lacko, na terenu Ana Lacković-Varga, ovdje u studiju Nikolina Devčić. Družimo se do podneva, budite uz Radio Sljeme.

0: Dobro jutro, 8 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Toplinski val ne popušta. Državni hidrometeorološki zavod za danas je izdao najviše crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku i Riječku regiju. Ostatak zemlje je u narančastom. Iako je sustav vodoopskrbe za sad stabilan, stanje je vrlo ozbiljno, potvrdio je za HRT direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković. Osvrnuo se i na opskrbu strujom.
2: Situacija puno problematičnija na krškom području i na području primorskog i dalmatinskih slivova, što su dotoci po prilici smanjeni, smanjuju se i kapaciteti. Možemo reći da još uvijek situacija stabilna sa samo vodoopskrbom, dolazi do padova tlakova, ali nigdje za sada nema praktično vode da je neka redukcija da netko ne može se oprati ili namiriti osnovne životne potrebe. Situacija u Lici je relativno stabilna, imamo situaciju na području Brinja gdje je smanjen također izdašnost, gdje pokušavamo neko naći rješenje da bude i za ljude i za gospodarstvo dovoljne količine. Na kontinentu neće biti nestašica i sada je stanje po prilici dobro. Naravno da proizvodnja električne energije ovisi o dotocima, ona je sada smanjena, primjerice Dravske hidroelektrane, ali i tamo smo u koordinaciji sa ljudima iz HEP-a. Isto tako akumulacija Butoniga, koji je u ovom trenutku najizdašniji izvor za vodoopskrbu u Istri, je dovoljni iznosošti dobrog kapaciteta, tako da evo i za područje Istre ne očekujemo veće redukcije, ali nadalje pozivamo na racionalno korištenje voda.
0: Na današnji dan prije 31 godinu počela je vojno-redarstvena operacija Oluja. 4. kolovoza 1995. godine u 5 sati iz 30 smjerova istodobno je krenulo gotovo 200.000 pripadnika hrvatskih oružanih snaga i specijalnih jedinica policije. Malo manje od 11.000 četvornih kilometara okupiranog prostora oslobodili su za 84 sata. Knin se već dulje priprema za obilježavanje Dana pobjede. Sutrašnja središnja svečanost održat će se na gradskom stadionu. Zamjenik gradonačelnika Marko Pehar ističe da su završne pripreme u tijeku, a građane i posjetitelje poziva da budu oprezni zbog najavljenih visokih temperatura.
3: Sve gradske službe rade maksimalnim kapacitetom na čišćenju, uređenju, tu pomaže dosta i vojska, kao i uvijek navikli smo na ove visoke temperature, to će malo stvarati problem, pa možda apelirati na sve posjetitelje i naše sugrađane da malo pripaze, ponesu sa sobom bočicu vode.
0: U povodu obilježavanja Dana pobjede, izaslanstvo grada Zagreba, predvođeno gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem, u 9 će sati položiti vijence na Mirogoju.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičarka Državnog hidrometeorološkog zavoda Kristina Klemenčić-Novinc.
5: U Zagrebu će danas biti sunčano i vrlo vruće, vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura zraka oko 38 stupnjeva.
0: Čuli ste vijesti koje je uredila Magdalena Pongrac. Temperatura u gradu je 25 stupnjeva, na Sljemenu 27, relativna vlažnost zraka je 62%, a tlak 1015 hektopaskala.
1: Radio Sljemen.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U trgovinama Mana ne propustite super prigodu. Odaberite kupaće kostime i hlače za kupanje uz čak 70% popusta. Mana.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Slušate Radio Sljeme.

0: Svaki dan na ljetnoj pozornici Tuškanac održava se Film u šumi, program Centra za kulturu i film Augusta Cesarca, koji tijekom sljedećih 6 tjedana donosi najbolje od aktualnog kino repertoara. Već su neke projekcije bile, popune se vrlo brzo. Danas je na rasporedu film Bijelo se pere na 90, dirljiva priča o odrastanju autorice čiji idilični svijet poljulja dijagnoza raka. Nastao je prema istoimenom autobiografskom bestselleru Bronje Žakelj. Redatelj Marko Neberšnik osobnu ispovijest pretvara u životan portret jednog vremena, prožet nostalgijom, nježnošću i nepokolebljivim optimizmom. Radnja je smještena u 70. i 80. u Jugoslaviji. Inače, ovo je slovenski kino hit, premijeru je kod nas imao 2. srpnja i bilježi veliku gledanost, a postao je i najgledaniji slovenski film u Sloveniji, naravno u posljednjih 10 godina. Ugođaj i atmosfera na ljetnoj pozornici jamči vam poseban doživljaj, kako nam je jučer rekao programski voditelj Mario Kozina, posjetiteljima također savjetuje.
1: Ako je film popularniji, film se može rasprodati unaprijed, a vrlo često se isto tako dogodi da ćete propustiti početak filma, zato što mi gore nemamo reklame i počinjemo na vrijeme. Tako da bi sve slušatelje koji bi željeli doći na ljetnu pozornicu, topla preporuka je da dođete barem pola sata ranije, imate vremena i da uzmete kokice, da uzmete cugu, da nađete svoje mjesto. Vjerujte mi, to prođe za čas, a bolje je evo malo uranit nego propustiti početak filma ili još gore propustiti sam film. Specifičnost ljetne pozornica je u tome da su gore temperature uvijek znatno niže nego u centru grada. Već kad prođete kroz ovaj prolaz, vidite kao da ste ušli u Narniju, neku potpuno novu dimenziju. Mislim da ovih dana kad traje toplinski val, gore možete čak doći u kratkoj hlači majicama, iako moj savjet je uvijek uzmite gore nešto za ogrnuti, jer vam je puno lakše skinuti nekakvu majicu dugih rukava ili nekakvu jaknu nego kad to nemate. Tako da, ono, pratite koliko god je temperatura u gradu, računajte da je gore sigurno 6-7 stupnjeva manje, ako ne više.
0: Jer ova najviša dnevna danas će u gradu biti čak 38 Celzijevih stupnjeva, za sad je još ok, imamo 25. Projekcija filma Bijelo se pere na 90 je večeras u 21 sata, adresa Dubravkin put BB.

0: HR mreža. Oglasi. Da vi niste hrabri bili, ne bi mi danas trobojnicu vili. Sa zahvalnošću prema svakom hrvatskom branitelju, s ponosom čestitamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Vaša Hrvatska lutrija.
1: Vaš dan ide dalje.

vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi. Radio Sjene.

0: Dobro jutro vam želim, 9 je sati i 10 minuta. Vijesti. Toplinski val ne popušta. Državni hidrometeorološki zavod i za danas je izdao najviše crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku i Riječku regiju. Ostatak zemlje je u narančastom. Zbog dugotrajne suše i velikih vrućina u pojedinim dijelovima zemlje uvode se mjere štednje vode. Mjerodavne službe pozivaju građane na oprez i odgovorno korištenje vodoopskrbnog sustava. Toplinski val i dugotrajna suša sve snažnije pritišću vodne i energetske sustave. Potrošnja električne energije u Hrvatskoj posljednjih dana znatno raste, no opskrba za sad nije ugrožena, poručuju iz hrvatskog operatora prijenosnog sustava. A iz HEP-a dodaju da je unatoč nižim vodostajima razina vode u akumulacijskim jezerima i dalje u planiranim okvirima, te da je omogućen normalan rad hidroelektrana.
1: U ovom trenutku hidrološke prilike ne ugrožavaju pouzdanost rada proizvodnog sustava ni sigurnost opskrbe električnom energijom. Smanjena proizvodnja električne energije u pojedinim susjednim državama može utjecati na povećanu potražnju za električnom energijom na regionalnom tržištu, te posljedično na kretanje veleprodajnih cijena. Takve okolnosti mogu utjecati na cijenu i raspoloživost električne energije za tržišnu nabavu, no trenutačno ne predstavljaju rizik za sigurnost opskrbe u Republici Hrvatskoj.
0: Kubanska nacionalna elektroenergetska mreža ponovno je pala. Zastarjeli kubanski sustav proizvodnje električne energije opterećuju nestašice goriva, dotrajala infrastruktura i američka naftna blokada koju je Washington uveo nakon što su američke snage u siječnju otele venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura. Dok vlada u Havani za podbacivanje svoje infrastrukture okrivljuje desetljećima star američki trgovinski embargo, Washington navodi da su prekidi u opskrbi strujom nastali zbog lošeg upravljanja kubanske vlade. Sport. Dinamo večeras u Maksimiru od 20 sati dočekuje Kauno Žalgiris, kojeg vodi hrvatski trener Željko Sopić, u prvoj utakmici trećeg pretkola Lige prvaka. Uzvrat je tjedan dana kasnije u Litvi. Ako Dinamo pobjedi litavski klub, u play-offu će igrati protiv norveškog Vikinga, odlučio je ždrijeb održan u Nijonu. Prva utakmica na rasporedu je 18. ili 19. kolovoza u Zagrebu, a uzvrat tjedan dana kasnije.
2: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičarka Državnog hidrometeorološkog zavoda Kristina Klemenčić-Novinc.
3: U Zagrebu će danas biti sunčano i vrlo vruće, vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura zraka oko 38 stupnjeva.
0: Vijest je uredila Magdalena Pongrac. Kažu svi, štedite vodu, racionalno je koristite. Potrošači u ulici Augusta Musića bit će prisiljeni na to jer vode nemaju. Došlo je do opuknuća cjevovoda u Dubravi u ulici Augusta Musića i popravak će trajati do 13 sati. Temperatura i u Maksimiru i na Sljemenu u ovom trenutku izjednačena, 28 celzijevih stupnjeva. Relativna vlažnost zraka je 51%, a tlak 1015 hektopaskala.

0: Radio Sljeme. S mjesta u eter.
1: Kad su čuli da ih iščekujemo, čini se da je naša reporterska ekipa požurila do svoje prve lokacije za izvještavanje. Spomenuli smo da idu na Sarajevsku. Danas je na terenu Ana Lacković-Varga. Na dobro jutro.
2: Dobro jutro, lijep pozdrav iz Novog Zagreba. Pa čuj, znaš mene, nisam se dogovorila oko konkretne točke gdje ćemo se naći, jer sam očekivala, proći ćemo Igor, Šantek i ja ovim dijelom od sjevera, ne, Sarajevskom prema jugu, pa ćemo vidjeti otprilike gdje se stvari događaju. Međutim, ima više tih dijelova na ovoj dionici, pa sam ipak zvala našeg današnjeg sugovornika telefonom, da ga sad ne tražim tu i još pogriješim u pronalasku građevinara.
1: Ko zna kog bi ti sve privela.
2: Da, bilo bi nas više u razgovoru u svakom slučaju. Viši stručni savjetnik pročelnika u Gradskom uredu za promet, voditelj projekta izgradnje Sarajevske ulice, gospodin Vinko Tomić je s nama, dobar dan.
3: Dobar dan vama i slušateljima.
2: Vi ste taj alfa i omega ovog gradilišta.
3: A tako kaže, ali već sam vam napomenuo da ne zaboravimo spomenuti cijeli tim moje kolege iz ureda, projektante, izvođače, nadzornu službu i kolege iz komunalnih poduzeća, holdinga, koji smo svi zajedno na ovom projektu.
2: Da, vi sad tu nama malo otkrivate koliko ljudi bude u timu, a nerijetko građani prođu kraj gradilište i kažu nema radnika, nema radnika.
3: Pa to sam upravo htio naglasiti, ovo oko radnika. Mi sve ovo, kad pričamo, svi zaboravimo na te naše djelatnike iz tvrtki koje izvode radove. Evo, gledamo danas kakvi su vremenski uvjeti ovih dana i ja mislim da je zaista teško bilo ovih dana, posebno što su se radili radovi na završavanju asfaltnih slova, i uvijek naglašavam i naši sugrađani da vide i da probaju, evo, pola sata na 39.40, mislim da ima nekad razloga da i trebaju ljudi ti odmoriti. Ali što se tiče tima, a možda smo nevidljivi, iako naši sugrađani malo sve vide, šalju na mailove, sličice, imaju svoje ideje i tako. Ali uspijemo mi to prebroditi sve.
2: Da, je li bilo lakše prije raditi ili sad kad se ta vaša vidljivost još pojačava, zahvaljujući slučajnim prolaznicima koji na mreže stavljaju ono što primjećuju?
3: Ma, prolaznika je uvijek bilo, ali sami znamo da hrvatska građevinska operativa, kao i dobar dio drugih sektora, da tako kažem, muči muku sa kvalitetnom radnom snagom ili općenito radnom snagom. To je danas tako, to je tako na tržištu, i prije smo radili pod navodnicima u velikim sistemima, gdje su to bili sistemi od 2-3 tisuće ljudi, i bilo je, zašto je bilo lakše? Prvo, zbog radne snage, drugo, to su bile tvrtke koje su dugogodišnje iskustvo imale, 50, 60, 70 godina, ali i danas se radi, možda to se ne primjećuje, jedino mi koji smo u tom poslu, radi se, teško je, ali idemo.
2: Dok neki maštaju, sanjaju i kao političku kartu izvlače metro, mi se istovremeno veselimo svakom metru tramvajske pruge. Vi ste, evo, bili na onome kad se radilo zadnji put i sad ste opet tu kad dobivamo novu tramvajsku prugu.
3: Pa, igram slučaja, radio sam te 2000. prugu Jarum-Prečko. I ova priča o Sarajevska Vatikanska pruga, koliko se ja sjećam, traje od 2006. godine, kad smo radili podvožnjak City One West i Ljubljansku aveniju. I evo, napokon smo to dočekali, 2024. smo krenuli sa radovima na cestovnoj prometnici. U veljači 2025. smo krenuli sa tramvajskom prugom i spravljačkom stanicom. Ovdje ima jedan bitan podatak, da smo mi vezani za nadvožnjak preko ranžirnog kolodvora koji je u nadležnosti kolega iz HAC-a. Mi smo svi to pratili, kao i vi, i mediji, svi. Tamo se postupak javne nabave, koji kod nas dugotrajni su postupci, Naša Sarajevska cesta i pruga je vezana uz izgradnju Ranžirnog kolodvora. Kolege su krenuli prošle godine u 11. mjesecu, imaju rok 30 mjeseci, tako da se mi nadamo da će to naše okretište Zeta ispod nadvožnjaka Ranžirni kolodvor negdje tijekom 2028. kad je njima rok, jer jednostavno tehnološki ne možemo izgraditi prugu prije nego što se izgradi nadvožnjak preko Ranžirnog kolodvora. Zato smo našli projektno rješenje, izgradili smo privremenu okretnicu na kraju našeg zahvata, koja je pri kraju, ostalo je nešto malo šminkanja i još dio neke komunalne infrastrukture je također vezan za kolege iz HAC-a kao DTK, EK instalacije i u biti se spajamo jedni na druge.
2: Da, meni se čini da su radovi pri kraju. Vi ste kao evo dugogodišnji stručnjak u ovom poslu meni detaljno poslali kojim koracima ste se vodili i do kuda i dokle ste došli. Naše laičko pitanje koji se ne razumijemo je kad će tramvaj provoziti, kad će pruga biti u upotrebi.
3: Pa ovako, nama bi bila sreća, ovo da se vratim na prethodno pitanje, da smo svi troje počeli zajedno raditi. Prometnica, naša tramvajska pruga i kolege na nadvožnjaku. Međutim, počeli smo prvo s prometnicom jer smo imali ishođene sve dozvole par mjeseci prije nego pruga. Isto je pruga i prometnica na ovom našem dijelu Sarajevske, isto ne mogu jedno bez drugog, tehnološki se ne mogu zasebno završiti. Trenutno smo pri nekakvom završetku, rok nam je rujan 2026. Kada o tome govorim, sami ste vidjeli ako ste se provezli. Ostalo je, istočni kolnik je kompletno završen, pušten je u promet u travnju 2026. Prebacili smo se na zapadni. Tu su malo ograničenja što smo morali cijelo vrijeme, sa našim sugrađanima u kontaktu da se omogući stalno prometovanje. Znam da će se ljudi gore iz Kamenarke sad ljutiti zato što je sad promet tamo zbog izgradnje nadvožnjaka i svega, ali jednostavno drugčije nije išlo. Od preostalih radova ostalo nam je postojeći zapadni kolnik, znači od rotora postojećeg u Zaprođu do kraja našeg zahvata do privremene okretnice. Ostalo je za završne slojeve asfalta na pješačko-bicikličkim stazama i cestovnoj prometnici, horizontalna vertikalna signalizacija, hortikulturno uređenje, jedino će sadnja ostati za jesen kad se stvore uvjeti. Od 17.8. planiramo zatvoriti postojeći zapadni kolnik od rotora Zaprođe do Ukrajinske, uključujući i raskrižje. Taj dio kolnika je u jako lošem stanju i odlučili smo, kao i ovaj istočni koji sada gledate, obnoviti ga, jer ko zna kad ćemo se opet vratiti na ovaj dio, ima logike. I tako da fizički bi radovi trebali biti gotovi, onda nam slijede tehnički pregledi. Ispravljačka stanica je spremna za tehnički pregled, ali smo vezani za ispravljačku stanicu Zeta, to očekujemo oko 20.-21. da se spoji i naša i njihova, da prođe tehnički kako bi mogli ispitivanja. Što se tiče tramvajske pruge, biti će sve spremno iza sredine mjeseca ili kad se pusti napon u ispravljačku, da se obave sve predradnje za sigurno prometovanje tramvaja, to znači brušenje, probne vožnje i sve one stvari koje kolege iz ZETA trebaju. Kad spomenem 4 tehnička pregleda, to sad ovisi o kolegama iz drugog ureda kako to posložiti poslije ovih godišnjih, sve 4 komisije, jer bez uporabne dozvole sigurno nećemo pustiti u prometovanje.
2: Dobro da nismo u predizbornoj godini, jer inače bi možda neke službe u nekim ministarstvima proglašavale produljeni godišnji odmor ili nešto slično. Dobro, rekli ste rujan, sad ćemo vas hvatati za riječ.
3: Ma može.
2: Nadamo se evo zajedno s vama da će sve ići po planu. Vi vjerojatno uživate u poslu i možda biste htjeli da to što dulje traje, a s druge strane veselite se uspješnom kraju.
3: Ma ovo je posao koji kao i vi vaš vjerojatno volite i tako ste cijeli život u njemu i veselimo se svakom završenom projektu. Evo već smo neke započeli na istočnom dijelu grada, Branimiru 3 Klin, spremamo se kolako u Hanslova pruga nas čeka, znači bit će projekat.
2: Odlično, onda čekamo poziv, evo ne znam hoće li to biti u prvom tjednu kad kreće škola ili negdje drugdje u rujnu, ali da sa šampanjcem nazdravimo, da živne ova trasa koju ste gradili.
3: Pa evo, ne moramo šampanjac baš, ali pa ja smatram da ipak, evo kad smo došli ovdje te 2024. u listopadu, ne znam, se vi sjećate, ovo je bila pola livada, pola cesta, pola prometnica, ono kao da smo negdje na kraju grada, a sad vidimo da je već živno, rade se stambeni objekti, ima, evo, McDonald's nam je došao odmah, ima još nekih potencijalnih investitora, koliko mi čujemo, ali mi smo tu već 2 godine skoro, pa sve znamo. Da, ne svašta, nego živite s tim ljudima.
2: Evo ga, Nikolina, mi pratimo od kad je to krenulo, dolazili smo tu, fotografirali, stavljali na naše mreže zajedno s onima koji tu stanuju, koji planiraju tu stanovati jer će se razvijati ovo nekad kao periferija grada, a sve manje je tih periferija. I sve više se mijenja ta slika. Bilo mi je veselje s gospodinom Vinkom Tomićem evo podijeliti ove informacije. On je diplomirani inženjer građevinarstva, viši stručni savjetnik pročelnika Gradskog ureda za promet i još one druge službe, te voditelj projekta izgradnje Sarajevske ulice. Nadam se da ćete se i dalje odazivati. Mi volimo ovakve konkretne razgovore s konkretnim iskusnim stručnjacima podijeliti u programu Radio Sljemena.
3: Pa evo, mi tako rekuć nema tjedna da se ne najave kolege iz medija, sada nabrajam, ne znam jel se dobro sjećam, jeste prvi put ovdje ili?
2: Ja sam prvi put ovdje, da.
3: A znam zašto je tako, svi vole doći kad vide da su završni slojevi asfalta, da se lijepo svijetle semafori, da zelenjava i drveće, onda svi vole doći, a ja uvijek kajem, a neće niko da nam dođe kad smo u blatu i zimi.
2: Ili sad, da dođemo u 15 sati ili 16 na gradilište. Hvala vam lijepa, sad ću ja s vama prokomentirati druge projekte, pa ćemo mi dogovoriti još koji razgovor. Hvala vam i sretno.
3: Hvala vama.
1: Uopće ne sumnjam da si uživala da, u razgovoru, da. Jer ovo kad čujemo i ovaj emociju u razgovoru o radovima stručnjaka, onda to ima posebnu težinu, jel tako? I bilježiš
2: pa
1: se za
2: da,
1: dalje.
2: Malo su me zafrkavali, to je još jedan kolega od gospodina Tomića, jer sam malo lutala kad bi došla do njih i oni mi se smješkaju pri mom dolasku, ja izlazim iz kombija i kažem, dovešću ja vas, čitat ćete vi vijesti na radiju, pa ću se onda ja vama smješkati. A to je tako, da, stalno nam se čini da ovi drugi u svojim službama kao ne rade tak ko mi, ne, fenomenalno i genijalno i usudimo se komentirati. A s druge strane treba respektirati svaku službu i ovo evo čuli smo kad olako komentiramo gdje su radnici, zašto nisu na gradilištu, voditelji projekta sigurno znaju kad trebaju gdje biti i zašto
1: gdje su
2: ih
1: točno
2: nekad...
1: i zašto, da.
2: Ili preusmjere, da, ili evo u ove vruće dane daju dečkima da malo predahnu negdje u hladu. Mašimo vam sa Sarajevske, ako nemate pametnijeg posla, sjednite na tramvaj, dođite tu do Plodina, ostatak trase se prošećite, pregledajte radove, jer uskoro će evo sve biti gotovo i ići će u funkciju na jesen.
1: Hvala ti Ana, veselimo se tramvajskoj pruzi na Sarajevskoj i zato slijedi jedna od Beatlesa koja će na ovo lijepo leći, Let It Be.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
2: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
1: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr
2: i Facebook stranici Grad Zagreb Kvartovi.
3: Manna, super prigoda. Kupaći kostimi i hlače za kupanje uz čak 70% popusta. Manna.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

0: Dinko Komadina zaslužan je za ovaj odličan glazbeni niz. Uživamo svi zajedno na valovima Radio Sljemena i donosimo pokoju aktualnu informaciju. Ona posljednja koja je stigla, koju ćemo ponoviti, zbog puknuća cjevovoda bez vode dio potrošača u ulici Augusta Musića u Dubravi. Procjenjuju da će radovi na popravku završiti do 13 sati. A sada ćemo nakratko otploviti u zagrebačku prošlost jer je točno 10 sati.
1: Zagrebački vremeplov.

Doznajte danas u Zagrebačkom vremeplovu tko je bio Đuro Matić. Da Zagrepčani, a osobito Zagrepčanke, pozorno prate modu, ne treba posebno dokazivati. Dovoljno je prošetati se gradskim ulicama i uvjeriti se u njihov istančan ukus. A tradicija toga fenomena duga je i bogata. Na samom početku 20.

0: 86 krojača, 267 krojačica i čak 62 krojačka salona gospojinskih haljina. Uz učiteljice, krojačica je tada bio najčešći izbor zanimanja mladih djevojaka. Mogle su se obrazovati u krojačkoj školi Josipa Pesta, koju je ovlastila kraljevska zemaljska vlada, ili pak u školi Anastazije Mišetić, koja je diplomu profesorice modnih radnji stekla u Buenos Airesu, u podružnici pariške škole Académie Parisienne. Zagreb je u to vrijeme imao i vlastitoga kreatora visoke mode, a on se zvao Đuro Matić. Rođen u Slavonskome Brodu, zanat je usavršavao u Beču, Švicarskoj i Njemačkoj, a u Parizu je pohađao Akademiju za slikanje krojačkih modela. Kad je navršio 26 godina, Đuro Matić vratio se u Zagreb i oko 1900. u Ilici 25 otvorio salon Robe et Confessions Đuro Matić, dakle haljine i odjevni predmeti. Kod njega su se odjevali imućni građani i preostali pripadnici plemstva. Bio je majstor svojega zanata, o čemu svjedoče i sačuvani odjevni predmeti. Dvije ljetne haljine iz 1910. godine koje se čuvaju u Muzeju za umjetnost i obrt, te još dvije, jedna svečana i jedna dvodjelna u Hrvatskom povijesnom muzeju. Đuro Matić je svake godine u veljači i kolovozu odlazio u Pariz po najnovije modele za ljetnu i jesensku sezonu. Uz njega još je nekoliko zagrebačkih krojača održavalo veze s europskim modnim središtima i domaćim kupcima donosilo svjetske novosti. Zagrepčani skromnijih mogućnosti kupovali su industrijsku konfekciju, koja je također imala važnu ulogu u praćenju modnih trendova. Đuro Matić, nekadašnji zagrebački kreator visoke mode, umro je na današnji dan 4. kolovoza 1926. godine. U modnim detaljima suvremenih Zagrepčana i danas prepoznajemo grad koji je oduvijek znao spojiti eleganciju, umijeće i vlastiti nenametljivi šarm. U današnjem zagrebačkom vremeplovu autor Miroslav Šašić pisao je o Đuri Matiću. Čitala je spikerica Rosanda Tometić.
1: Slušate radio.

0: Dobar dan, vrijeme je za vijesti u 10 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Najviše crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme na snazi je za Zagrebačku, Osječku, Karlovačku i Riječku regiju. Ostatak zemlje je u narančastom. Zbog dugotrajne suše i velikih vrućina u pojedinim dijelovima zemlje uvode se mjere štednje vode. Mjerodavne službe pozivaju građane na oprez i odgovorno korištenje vodoopskrbnog sustava. U Mađarskoj je prvi put u 44 godine otkako je izgrađena potpuno ugašena jedina nuklearna elektrana Pakš zbog ekstremno niskog vodostaja Dunava, čija se voda upotrebljava za rashlađivanje sustava. Rumunjska je počela izvoditi kontrolirane eksplozije kako bi se promijenio tok Dunava i osigurala voda za nuklearnu elektranu Černa voda. Pod pritiskom je i nuklearna elektrana Krško, iz koje su upozorili da se približavaju granicama za toplinske ispuste u Savu. Posljedice bi moglo biti smanjivanje snage reaktora ili u nepovoljnijem slučaju postupno zaustavljanje elektrane. U povodu obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, izaslanstvo grada Zagreba položilo je vijence na groblju Mirogoju kod spomenik obilježja Glas hrvatske žrtve Zid boli, Središnjeg križa u Aleji hrvatskih branitelja, te kod spomenika Kenotaf na krematoriju. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Prije svega, kako bi izrazili zahvalnost i kako bi odali počast zapravo svim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu, a posebice poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima koji su položili najveću žrtvu u obrani Republike Hrvatske. To tako radimo svake godine, pa isto tako naravno smo se okupili evo, zajedno sa udrugama i predstavnicima udruga i danas i naravno sutra ću isto tako kao i svake godine do sada kao gradonačelnik sudjelovati na centralnoj proslavi Dana pobjede i domovinske zahvalnosti u Kninu.
0: Ministar branitelja Tomo Medved uoči Dana pobjede za HRT se osvrnuo na prioritete ministarstva. Uz ostalo spomenuo je rješavanje statusnih pitanja i pronalazak nestalih.
3: Na prvo mjesto stavljamo zdravlje branitelja. Nakon što smo od 2016. godine ispravili mnoge nepravde, pa između ostalog u pogledu mirovina. Ne zaboravimo da je jedno umanjenje bilo u vrijeme vlade Jadranke Kosor, jedno umanjenje u vrijeme vlade Zorana Milanovića. To smo ispravili, pa evo sad najavljujem da ćemo na jesen ispraviti i posljednje umanjenje i nepravdu prema hrvatskim braniteljima, ono iz vlade Ivice Račana iz čak 2002. godine. Drugo područje na koje sam posebno usmjeren je pronalazak naših nestalih osoba. Posebno izdvajam tu najzahtjevniju lokaciju Petrovačka Dola kod Vukovara i danas ustrajno radimo na pronalasku i rješavanju sudbine nestalih osoba.
0: Vremenska prognoza. Dežurna prognostičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
4: U Zagrebu će danas biti sunčano i vrlo vruće, vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura zraka oko 38 stupnjeva.
0: Magdalena Pongrac uredila je i ove vijesti koje ste upravo čuli. Temperatura u Maksimiru došla je do 30 celzijevih stupnjeva već imamo u gradu. Na Sljemenu je 29, relativna vlažnost zraka 47%, a tlak 1015 hektopaskala. Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vrijeme je za pokret. Grad Zagreb nudi besplatne rekreativne aktivnosti za starije sugrađane. Ojačajte zdravlje, upoznajte nove ljude i uživajte u svakom danu. Budite aktivni, budite samostalni. Zagreb HR, sport za sve, zdravlje za sve.
2: U trgovinama Mana ne propustite super prigodu. Odaberite kupaće kostime i hlače za kupanje uz čak 70% popusta. Mana.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sjene.

0: Radio Sljeme. S mjesta u eter.
1: Naša vrijedna reporterska ekipa sada se preselila na drugu lokaciju nakon što je Sarajevsku detaljno pročešljala, pregledala, poslali nam fotografije kao da smo i mi tamo bili. Sada ćemo čuti što nam donose u svojoj drugoj priči. Bok, Ana.
2: Bok, da, malo smo vas razmazili u prvom javljanju, ali i drugo će biti slikovito, i to ne samo u riječi, bit će i u slici. Poslaćemo vam fotografije lijepo opremljenog kataloga, izložbe koju smo došli razgledati i u želji da razglasimo da svakako do 24. ovog mjeseca iskoristite to kao Ivan Rabuzin u Muzeju Prigorja. A zahvaljujući autorici izložbe, našoj dragoj bivšoj kolegici, dugogodišnjoj frendici i evo osobi koja je skupa s nama prtila te dane na Radio Sljemenu dok je bila u našoj redakciji, Sanja Prijatelj, bok.
3: Bok, lijep vam pozdrav.
2: Sanja je razvijala svoju karijeru, pa je u međuvremenu preuzela nelak posao rukovoditeljica ili direktorica Pučkog otvorenog učilišta u Vrbovcu.
3: Ravnateljica.
2: Tražim točan opis. Sanjo, to što si ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta u Vrbovcu znači da imaš šarolik posao. Puno je tu različitih sadržaja. Između ostaloga, evo, imaš mali zavičajni muzej koji povremeno dođe u veliki grad, također u muzej.
3: Pa, mislim da to ima veze sa Sljemenom. Mi smo tamo svaštarili, ali u pozitivnom smislu. Često puta to nismo ni htjeli, možda nismo bili ni najbolje spremni, ali eto, bacili su nas u vatru. Pa tako ja onda tijekom ove svoje dugogodišnje karijere, kako si rekla, nastavljam tim novinarskim putem i ne bavim se zapravo često puta ravnateljskim radom samo, nego i nekim drugim interesima koji se poklapaju sa nekakvom strategijom razvoja ustanove, ali eto, čovjek mora istraživati sve segmente života jedne lokalne zajednice da bi zapravo učilište u sklopu kojeg je i ova zavičajna zbirka koja si spomenula. Znači, nemamo samostalan muzej, ali nismo jedini primjer u Hrvatskoj. Mali smo grad, pa onda logično da je cijela kultura pod jednom kapom, ajmo tako reći, i to ova ustanovska. Naravno da su tu i amateri i drugi dionici kulturnog života jednog grada. Pa evo, Ivan Rabuzin je zapravo povezan sa Vrbovcem, ali on je u svojoj autobiografiji spominjao dakako i šire prigorski kraj, pa smo eto onda u suradnji sa Muzejem Prigorja, kojem zahvaljujem na prilici, napravili ovu izložbu pod nazivom Ivan Rabuzin, priče iz Prigorja.
2: Ti si mene uvela u priču, tu smo se evo susreli prije uključenja u program. Ja bi sad najradije da ti kao prava maherica tih 15 minuta našeg razgovora od malo prije svedeš na jedno 7. Jer jako je zanimljivo, super je ta životna priča Ivana Rabuzina. Za njega znaju i oni koje ne zanima umjetnost. Kad se kaže Rabuzinovo sunce, onda se i nogometaši malo uključe, jer je to bio pokal koji je stvarno evo, bio stvar prestiža.
3: Da, pa to sunce karakterizira Rabuzina, vjerujem da stariji slušatelji ili iskusni ili oni koji zanima likovna umjetnost bi odmah na prvu prepoznali njegove krajolike. Riječ je o tim izmaštanim krajolicima njegovog slikarskog svijeta koji jesu naravno motivirani zagorskim bregima. Znamo da je on rođen u Ključu, nedaleko Novog Marofa, koji ima jedan veliki kulturni centar koji nosi njegovo ime, i tamo se već godinama održava i susreti u čast Ivana Rabuzina, pa smo naravno i mi u tim izložbama sudjelovali i u tim događanjima. Mi dakako i u svom programu, ne mogu reći svake godine, ali povremeno imamo neka događanja vezana za sudjelovanje Ivana Rabuzina u životu grada Vrbovca. A kakve on zapravo veze ima, to moramo svakako reći. Pa on je kao 24-godišnji mladić došao u Vrbovec tijekom Drugog svjetskog rata sa svojim jedinicama Sjenicom i tamo je upoznao svoju buduću suprugu Ljubicu, koja je rođena nedaleko našeg grada u Gradicu, ali kasnije se i preselila u Vrbovec i ima tamo familiju, tako da je Rabuzin tijekom sljedećih desetljeća, nakon što se oženio Ljubicom u Vrbovcu, nakon što su mu i djeca rođena u Vrbovcu, a živjeli su poslije u Ključu, zapravo dolazio u Vrbovec i nakon što je počeo se baviti slikarstvom kao profesionalac, znači ostavio se svog radnog mjesta u lokalnoj tvornici namještaja, zapravo je počeo kao stolar raditi ove i kad je dakle odlučio da je upravo put slikara taj put koji treba slijediti, on je i dalje dolazio u Vrbovec, imao je tamo svoje Zagorce koji su se doselili u naš kraj, sudjelovao je u likovnim kolonijama koje je podržavalo tada Narodno sveučilište, danas Pučko učilište, i zapravo je bio dionikom tog našeg kulturnog života. Poslije kad je postao i saborski zastupnik i ono, već je došao zapravo i u godine kad nije mogao stvarati, to mi je rekao u jednom našem razgovoru, jednom našem intervju, pričali smo o tim motivima, o toj njegovoj povezanosti i naravno da je i u svojoj autobiografiji koju sam spomenula govorio o tim vrbovičkim krajolicima, čak je i neke slike nazvao dakle lokalitetima koje su zaista vezani za Vrbovec, Hruškovica, Vrbovečki breg, Vrbovečke šumice, ali nisu to stvarni lokaliteti, nego su to ti njegovi izmaštani krajolici koje, kao što sam rekla na početku, bi svi mogli prepoznati koji smo pratili Ivana Rabuzina i njegovo stvaralaštvo.
2: Evo tu je lijepi katalog koji je lijepo opremljen i vodi nas kroz izložbu, to jest možemo se malo informirati prije nego razgledamo izložbu. Portret djevojke, pretpostavljam Ljubice, koja spaja Ključ, Vrbovec, Sesvete, Sveti Ivan Zelinu.
3: Da, i Dugo Selo. Naime, taj portret djevojke, naslov slike, da, to je Ljubica, skica je nastala u Vrbovcu 45. Onda Rabuzin govori kako ide kroz Dugo Selo prema Zagrebu sa tom svojim jedinicom, pa poslije opet pješice preko Svetog Ivana Zeline, naravno i prošao je kroz Sesvete do svoga rodnoga Ključa, gdje je i završio tu sliku. Slika se inače čuva u njegovoj obiteljskoj zbirci u Ključu. Naravno da je važno i groblje u Vrbovcu, nećete tu sliku, ali kao ni portret djevojke, dakako moći vidjeti na izložbi, ali barem reprodukcije. Ova slika je specifična, nastala je 64. godine i to je jedina slika koliko je meni poznato na kojoj Rabuzin ne slika ono svoje životodajno sunce, kako je rekao Tonko Marojević, ono toplo sunce koje zapravo nas smiruje i daje nam energiju i u teškim trenucima, ali i kad smo radosni, povećava našu radost. Evo, ja vjerujem da bi se složila kad bi gledala ovu sliku Dugo Selo ili neke njegove druge motive. Groblje u Vrbovcu ima crno sunce, ali opet, s obzirom na ovaj niz njegovih prepoznatljivih velikih, možda i predimenzioniranih cvjetova, zapravo daje nadu u taj drugi novi život. Kad prelistamo katalog ili kad prošećete izložbom koja se sastoji od 18 reprodukcija slika koje se čuvaju u fundusu Pučkog učilišta Vrbovec i privatnim zbirkama, i naravno kad pročitate malo te tekstualne dijelove, onda možete dobiti evo uvid u to koliko je zapravo Ivan Rabuzin vezan za Vrbovec i prigorski kraj, ali onda vas i veseli činjenica da unatoč tome što eto, to nisu, kao što rekoh, stvarni krajolici, već njegovi prepoznatljivi izmaštani krajolici, ipak znamo da je šetao tim krajem, da je bio povezan s tim krajem i nada sve sa tim ljudima.
2: Muzej radi radnim danom od 10 do 19 sati, ulaz je slobodan, evo to su sve vabilice još dodatne na izložbu.
3: Da, evo oni koji ga žele pogledati izložbu tijekom ovoga tjedna, neka dođu do 15 sati, evo godišnje, pa eto nadopunjujem informaciju, ali od sljedećeg tjedna, prema informaciji koju mi je dala kolegica Morena Želja Žele, inače ravnateljica Muzeja Prigorja, upravo u ovom vremenu kojeg si navela, izložba je otvorena do 24. ovog mjeseca. Evo dođite, ako želite mogu vas ja pričekati pa bomo na kavici još malo popričali o Ivanu Rabuzinu i o njegovom stvaralaštvu povezanom za Vrbovec i Prigorje.
2: Da, u društvu naše Sanje prijatelje uvijek veselo, odlična je logističarka inače, ona sve napravi da odete s odličnim dojmovima i iz Vrbovca, a evo tak bude danas nama tu iz Sesveta, iz muzeja Prigorja. Hvala ti lijepa Sanja na ovom susretu. Od jučer je izložba otvorena, rekli smo do 24. ovog mjeseca, nemojte ju propustiti, malo se zaustavite u vremenu, posvetite se malo evo našoj naivnoj umjetnosti koja također određuje nas identitetski i pogotovo zato ako ste malo zanemarili taj sektor u svom životu, neka ljeto nam za to da priliku. Vidimo se Sanja u muzeju, a i u Vrbovcu, kaj su jeli naši stari do kraja kolovoza?
3: Da, da, evo poziv i za kaj su jeli, pripremamo se, da, znamo, bit će vruće, ali evo učinit ćemo sve kako biste se unatoč tome osjećali ugodno u našem Vrbovcu.
2: Evo ga Nikolina, nama je super jer u puno mjesta imamo svoje ljude i onda ne lutamo, nego smo evo kroz godine i točno locirali kaj volimo, kak hoćemo da se stvari odviju i to je jedna od jedinih prednosti koju imamo.
1: Velika
2: ali
1: prednost,
2: značajna,
1: da ne lutaš, nego tako da informacije je skupiš vrlo brzo i isporučiš dalje, tako je. Hvala Ana i na ovoj reporterskoj priči, sretno dalje i pite puno vodice, 30 stupnjeva smo već imali u 10 sati, evo veselimo se novim kulturnim sadržajima u gradu poput ove izložbe. Slušajte dalje Radio Sljeme.
0: Radio Sljeme.

volim, ni za nesenjak svojih poema, spod jedne žene.

0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Dobar dan, 11 sati i 10 minuta.
2: Vijesti.
1: Radovi na gradilištu Sarajevske ceste su u završnoj fazi, a obuhvaćaju izgradnju 1,8 km nove prometnice, 2,25 km nove tramvajske pruge i proširenje ceste na puni profil. Južni ulaz u grad u novom ruhu očekuje se u rujnu, kada će stanovnici Travnog, Utrina, Dugava, Hrelića i Jakuševca prvi put dobiti izravan pristup tramvajskoj mreži. Voditelj projekta Vinko Tomić.
3: Od preostalih radova ostalo nam je postojeći zapadni kolnik, znači od rotora postojećeg u Zaprođu do kraja našeg zahvata do privremene okretnice. Ostalo je za izvest završne slojeve asfalta na pješačko-biciklističkim stazama i cestovnoj prometnici, horizontalna vertikalna signalizacija, hortikulturno uređenje. Od 17.8. planiramo zatvoriti postojeći zapadni kolnik od rotora Zaprođe do Ukrajinske, uključujući i raskrižje. Taj dio kolnika je u jako lošem stanju i odlučili smo kao i ovaj istočni obnoviti. Fizički bi radovi trebali biti gotovi, onda nam slijede tehnički pregledi.
1: Mladić koji je teško ozlijeđen u jučerašnjoj eksploziji kod Bosiljeva u kritičnom je stanju i u bolnici u Zagrebu. Podsjetimo, 20-godišnjak je u obiteljskoj kući u Vodenoj Dragi aktivirao eksplozivnu napravu, pri čemu su ozlijeđeni i njegov brat i otac, koji su prevezeni u Karlovačku bolnicu. Policija je objavila da je u dnevnom boravku neoprezno rukovao improviziranom napravom ili eksplozivom vojnoga podrijetla. Kultura. Muzej Prigorja u Sesvetama predstavlja gostujuću izložbu Ivan Rabuzin, priče iz Prigorja, koja donosi manje poznato poglavlje iz života jednog od najznačajnijih hrvatskih slikara naive. Kroz tekstualne cjeline i reprodukcije 18 dijela iz fundusa Pučkog otvorenog učilišta Vrbovec te privatnih vrbovečkih zbirki, izložba otkriva obiteljske, prijateljske i umjetničke veze koje su Ivana Rabuzina desetljećima povezivale s Vrbovcem i širim prigorskim krajem. Autorica izložbe Sanja Prijatelju muzej poziva do 24. ovog mjeseca u slobodan ulazak.
4: Sunce karakterizira Rabuzina, vjerujem da stariji slušatelji ili iskusni ili oni koje zanima likovna umjetnost bi odmah na prvu prepoznali njegove krajolike. Riječ je o tim izmaštanim krajolicima njegovog slikarskog svijeta koji jesu naravno motivirani zagorskim bregima. Evo dođite, ako želite mogu vas ja pričekati pa bomo na kavici još malo popričali o Ivanu Rabuzinu i o njegovom stvaralaštvu povezanom za Vrbovec i Prigorje.
1: Vremenska prognoza. Dežurna prognostičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
5: U Zagrebu će danas biti sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura zraka oko 38 stupnjeva.
1: Vijest je uredila Magdalena Pongraca. Mi ćemo još dodati i obavijest koja stiže sa Zagrebačkog holdinga, koja se tiče pucanja cijevi u našem gradu. Javljali smo da su stanovnici ulice Augusta Musića u Dubravi ostali bez vode zbog puknuća cjevovoda. Najavljeni radovi su do 13 sati. Sada im se pridružio i centar grada. Ni središte grada nije izuzeto od pucanja cijevi. Dio potrošača u prilazu Đure Deželića i dio potrošača u Krajiškoj ulici je trenutačno bez vode, no ovdje najavljuju da bi ona trebala poteći oko podneva. Što prije to bolje, zaista je vruće, evo sada smo došli do 32 celzijeva stupnja, na Sljemenu je 30, relativna vlažnost zraka 44%, a tlak 1015 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
2: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
1: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr
2: i Facebook stranici Grad Zagreb Kvartovi.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Radio Sjene.

0: Dinko danas dobiva pohvale za odabir glazbe sa svih strana. Mi mu prenosimo i mi smo se tu malo pojačali, uživamo. Ljepše nam teče vrijeme, a i gledamo što je aktualno u gradu. Promet je miran, međutim pucanje cijevi nije. Taman nam se javila slušateljica iz Krajiške, iznenađena što se događa, nisu valjda radovi u pitanju na ovakav dan. I onda je stigla obavijest da je došlo do kvara, odnosno do pucanja cijevi i da zbog toga u središtu grada nema vode. Radi se o Krajiškoj i dio prilaza Đure Deželića. Popravak obećavaju do podneva.
1: S mjesta u eter.
0: Minimalno do podneva će patrolirati naša reporterska ekipa i baš nas zanima kam su sad otišli. Bok, Ana.
2: Bok, nedavno sam razgovarala s gospodinom Pericom Bukićem kad smo hvalili vaterpoliste, odlične rezultate, vraćanje zagrebačkog sporta na mjesto kojemu pripada. I kad sam jučer pročitala da su evo vaterpolistice do 16 godina završile s natjecanjem na svjetskom prvenstvu, a dečki tek počinju, poželjela sam se vratiti na mladost i zahvalna sam izborniku naše reprezentacije Brunu Sabioniju da se odazvao na razgovor. Dobar dan.
3: Dobar dan i vama i hvala na pozivu.
2: Budući da čujem dalmatinsku melodiju u govoru, sam rekla Brunu Sabioniju, možda Bruni Sabioniju.
4: Kako bi vi rekli?
3: Pa više sam navikao na sve, tako da evo, odazivam se na Bog. Na sve se odazivam.
2: Hvala vam lijepa da ste evo otišli malo s bazena, trening je pretpostavljam još u tijeku, ali htjela sam istaknuti nekoliko podataka koji su stvarno impozantni, pa evo za početak 36 reprezentacija ste dozvali u Zagreb.
3: Je, jako puno reprezentacija, ovim putem i čestitam organizatorima koji evo, pokazali su se da u Hrvatskoj mogu organizirati na tako jednom visokom nivou i turnire kao što je i ovaj sa 36 reprezentacija, što sigurno nije lako za uskladiti, ali evo, sve funkcionira super, igra se na dva bazena, unutra i vanka, tako da evo, i prošao je taj ženski turnir, sada je u tijeku muško svjetsko prvenstvo, sve teče u najboljem redu i na najvećem mogućem nivou.
2: Malo imate poteškoća sa zdravljem kod dječaka?
3: A mučimo se, uvukao nam se nekakav virus u ekipi, tako da evo doslovno do svake utakmice ne znamo s kojim brojem ćemo nastupiti, ali rekao sam to i dečkima, to nas mora sve ojačati. Svjetsko prvenstvo se neće zaustaviti zato što smo mi načeti, evo doslovno ta liječnička ekipa je svaki dan po bolnicama i tako da evo, trudimo se da to nekako stavimo po strani, da oni koji su zdravi i malo manje zdravi daju svoj obol, jer ipak igramo za hrvatsku reprezentaciju, za grb, što je jedna velika čast, tako da borit ćemo se do samoga kraja.
2: Da, njihov sportski duh ne splašnjava kad se pojavi viroza, međutim, budući da su to djeca do 16 godina, mame su vjerojatno te koje procjenjuju je li ih treba vratiti doma ili mogu tu ostati. Kak hendlate s takvim situacijama?
3: Pa evo, s obzirom da je izvanredna situacija, snalazimo se ovisno o situaciji. Imamo sad situaciju da nam je drugi golman morao nažalost napustiti svjetsko prvenstvo. Ivan Šeparović koji je trebao biti ovdje, koji je jedan predivan momak, ali evo, 5-6 dana mu se to spojilo, imao je veliki povišen CRP, tako da smo se u suradnji sa roditeljima dogovorili da on ipak ode doma, pa smo vratili trećeg golmana koji je isto bio bolestan, ali malo manje, pa nam je on evo, u ovom trenutku bolji izbor. Još jedan igrač, Luka Terzić, je morao doma, ali evo, on je među 15, pa se nadamo da će se vratiti, jer sa golmanom nismo mogli riskirati, sa igračem možemo pričekati. Tako da evo, vrtimo se u krug, praktički od Varaždina kad smo imali turnir i tamo nismo bili kompletni, tako da nekakvih evo, već preko 10 dana nikako nemamo ekipu na okupu, ali evo, ponavljam, to je sport, to je tako i niko te na kraju ne pita jesi bio zdrav ili nisi, gleda se da budeš najbolji, da daješ sve od sebe. Tako sam rekao i dečkima, ovo je njihovo svjetsko prvenstvo, ovo je njihova, ajmo reći, olimpijada, oni su toliko sretni što su ovdje na svjetskom prvenstvu, tako da ja u bazenu ne vidim niko je bolestan, niko je zdrav, jednostavno davaju sve od sebe, to su pokazali jučer protiv Gruzije, koja je evo na kraju završila ovoga dobro za nas, ali u konačnici evo, idemo doslovno iz utakmice u utakmicu. Ja se samo nadam da ćemo biti što zdraviji i da ćemo ići hrabro prema naprijed.
2: Do nedjelje traje natjecanje, evo rekli ste jučer ste otvorili, pozivamo Zagrepčanke i Zagrepčane da dođu na Mladost i da uživaju u toj mladosti koja se bavi sportom i koja promovira pa evo, taj način života.
3: Pa evo, i pričali smo malo prije da se građani ljute što su bazeni zatvoreni, pa evo, iskoristimo tu priliku da napunimo bazen, da bodrimo ove naše mlade momke, pred njima je budućnost, tako da evo, nek se strpe još malo, ako im treba sauna, neka slobodno dođu na bazen da se dobro oznoje i da nas bodre i da skupa uz njih radimo jedan pravi rezultat.
2: 36 reprezentacija, vjerojatno ih bude po 15 uz pratnju, smjestili ste ih u Studentski dom Stjepan Radić.
3: Tako je, svi smo na okupu, organizatori su se stvarno potrudili da to bude jedan festival vaterpola, svi su smješteni po tim paviljonima, u sredini ima jedna velika igraona gdje djeca mogu igrati PlayStation, mogu igrati stolni tenis, šah, mogu se zabavljati, družiti, tako da evo, sve to je hvale vrijedno jer ponavljam, nije lako organizirati natjecanje sa 36 ekipa, evo puta 20, pa vi sami zbrojite koliko je to ljudi na jednom mjestu, svi moraju biti zdravi, za sve se mora pobrinuti, tako da evo, jedna velika organizacija koja funkcionira bez ikakvih problema.
2: Ko su favoriti, osim što navijamo za naše?
3: Pa ajmo mi se fokusirati isključivo na sebe. Ima sigurno tu 8-9 ekipa koje kandidiraju za prvo mjesto. Stvarno mi smo igrali taj turnir u Varaždinu gdje su došli Rusi koji su pod navodnike no name jer nije ih bilo 5-6 godina na tim velikim natjecanjima, tako da oni su pokazali na tom turniru da su jedan tvrd orah. Prvu utakmicu su nas dobili 9-7, pa smo mi njih poslije dobili 6-7 razlike, ali radi se o jednoj stvarno dobroj ekipi. Tamo su bili Amerikanci koji su pokazali da su jedna jako kvalitetna ekipa i standardno Srbi koji su tu odlični, ali opet ne možemo ne reći da Mađari, Španjolci, Grci, sada ne nabrajam sigurno evo, tih nekakvih uz tu Rusiju koja se sad pokazala kao jedna jako dobra reprezentacija, mislim da 9 reprezentacija može ciljati na visoko mjesto. Način bodovanja je malo čudan, evo ja ga još iskreno nisam ga pohvatao jer ne dobijamo po 3 boda nego to po nekakvom koeficijentu, tako da i ti Rusi koji su bili 35. rangirani, jučer su dobili Grčku 7-4 i odjednom su sad imaju 107 bodova, a mi svi krećemo sa 0 bodova, tako da evo, doslovno dok ne završi ta skupina nećemo znati kako će se rasplesti cijela ova stvar.
2: I računamo na to da će se tu zapelcati neka nova zvijezda hrvatskog vaterpola u budućnosti. Ovo su evo zapravo djeca do 16 godina, ali se ponašaju kao da su puno stariji, pa evo i s tom odgovornosti što se zdravlja tiče. Nekima je vjerojatno to teško palo, ali to su neke okolnosti na koje se ne može utjecati. Tu na Mladosti je živo, evo gledamo sad kako prolaze i natjecatelji i posjetitelji. Zastave su lijepo izvješene, tako da je to odličan ulaz u sportski kompleks. Tu se može doći biti u debelom hladu pa sve to promatrati, ali i doći na utakmice, iskoristite to, pogotovo ako ste u Zagrebu. Sutra, preko sutra do nedjelje, svjetsko prvenstvo za vaterpoliste do 16 godina nam je u gradu i evo, bilo mi je veselje, kao što sam na početku rekla, malo staviti naglaske na te neke detalje koji će vas možda dodatno privući da dođete. Izbornik reprezentacije, gospodin Bruno Sabioni, je bio moj sugovornik. Hvala vam lijepa i držimo fige, evo, da se sve odvije još bolje nego kak je počelo s obzirom na te statuse zdravstvene nekih natjecatelja, a Zagrepčane možemo uputiti ako su sretne te članove ovih spomenutih reprezentacija, slobodno ih pozdravite, čestitajte im, slikajte se s njima, neka i na taj način odnesu uspomenu iz Zagreba s ovog natjecanja.
3: Evo, hvala i vama što ste me pozvali. Ja bi samo, pričali smo malo prije o tome, rekao i slušateljima da prate i žensku vaterpolo reprezentaciju do 20 godina koja igra u Portugalu svoje evropsko prvenstvo. One danas igraju jednu važnu utakmicu protiv Srbije za ulazak među 8, pa evo i ovim putem im želim poželjeti sreću i da ostvare taj jedan super rezultat. Evo, imao sam priliku raditi sa curama i od onda evo stvarno ih pratim i evo želim u srca da dobiju današnju tu utakmicu protiv Srbije i da i ona ima jedan predivan rezultat i da evo volio bi da se i njih malo prati.
2: Evo, ovak progovara Nikolina, bivši
0: izbornik.
2: Vidiš, da,
0: kak se za cure zauzima, baš mi je lijepo čuti.
2: Upućenje, recite Nikolini, zašto se zauzimate?
3: A zauzimam se zato što, evo, stvarno, i kad sam bio izbornik A reprezentacije, vidio sam da te cure toliko se trude, toliko je tu odricanja i stvarno to je jedna predivna grupa cura i tih trenera koji rade s njima. Evo sad, izbornica A reprezentacije ujedno i U20 Mija Šimunić, koja već godinama radi s njima, tako da evo, ja sam jedan veliki fan tog ženskog vaterpola, evo, od srca im želim jedan veliki uspjeh protiv Srbije danas.
2: Evo ga, ćemo završiti. Tako je, ja jako volim doći među sportaše, to je doduše i maksimum mog bavljenja sa sportom, ali moram ti reći da uvijek jedan mišić više se pokaže da je aktivan.
0: Samo kad se družiš s njima.
2: Pogotovo ovaj u ustima. On mi je i najvažniji. Evo, sve još jednom lijepo pozivamo na mladost. Kao što sam rekla, tu ima i debelog hlada, ima i kafić koji ima odlične pripravke za rashladiti se, a super će biti ako odete na neku od utakmica i podržite ovu prekrasnu mladost. Igor Šantek i ja vam uz Luku Kalca, imamo novog kolegu koji promatra i uvodi se u posao.
0: Luku ću ja pitati kak je bilo danas, a ne tebe. Kad Luka dođe u redakciju da čujem.
3: Ja koliko vidim, on samo prati ove zgodne mame koje prolaze ovdje, tako da mislim da će on biti pravi jedan suradnik.
2: To je odlično. To je hvatanje abecede posla. Mora se znati otkud se kreće. Evo ga, u dobrom raspoloženju vas pozdravljamo s Jaruna.
0: Hvala vam puno, pozdrav i sretno pri povratku na Prisalje. A dok smo mi razgovarali na terenu, popravak na vodovodnim cijevima u centru je riješen. Dok ne dođe obavijest iz holdinga, mi imamo naše slušatelje na terenu koji nam prvi jave. Gospođa Blanka iz Krajiške kaže da je upravo stigla voda. Čak misli da smo mi tome pridonijeli. Nisam baš sigurna, gospođo Blanka, ali drago nam je da vode imate.

Nismo mi bez cilja i mi smo ispunili plan koji smo si za danas zadali. Jutarnja ekipa vas lagano pozdravlja, no prije toga još ćemo vam reći da je pojačan promet na važnim cestama, ali da većih gužvi za sad nema, osim na Krčkom mostu. Zanimljivo, tamo su cijelo vrijeme gužve, kolona u smjeru otoka 4 km i vozi se usporeno. Eto, ako se spremate put Krka, brzo se stigne do Krka ako je sve ok, ali onda tamo čekate dok ne dođete do nekog mjesta prema kojem idete. Puno turista stiglo je jučer, bile su kolone cijeli dan. E, a odakle su svi, to se isto bilježi to turistička zajednica koja nam s vremena na vrijeme pošalje neko priopćenje. Upravo slave veliki povratak Čeha i Mađara. Prema prvim i nepotpunim podacima sustava e-Visitor, hrvatski turizam bilježi odlične rezultate s tržišta Češke, Mađarske i Italije. Kažu da se posebno vesele turistima s tržišta Češke nakon nekoliko godina pada turističkog prometa. Česi su ipak prepoznali Hrvatsku kao mjesto gdje ponovno žele dolaziti. Dakle, broj dolazaka čeških gostiju veći je za 12%. Najviše idu u Istru, Splitsko-dalmatinsku i Zadarsku županiju, a pozitivni rezultati su i s mađarskog tržišta. Mađara nam je u srpnju više za 8%. Dobro nam došli, ugodan odmor svima. Jutarnja ekipa vam maše očekivanje o tome kako dobra glazba zvuči. Danas je ispunio Dinko Komadina. Lacika nas je pozdravila s terena. Dio ekipe prepuštamo popodnevnima. Ja sam Nikolina. Bok, bok.

Kad ovako lijepo uplešete u šihtu, onda je to nekakva, nekakav dobar uvod u dobar radni dan. Nadam se da će nam tako i biti. Dobar vam dan želim, nadam se da ste uspjeli se nekako rashladiti, čuvajte se sunca, ponavljamo to iz dana u dan, ponavljamo to i sebi, pa opet nam je vruće, opet se zeznemo, opet se možda nekako ne pripremimo dobro, ne uzmemo vodu, ne ponesemo šešir, kapu, ne namažemo se kremom, ali eto, učimo iz dana u dan. Točno je podne. S nama je i dalje tonski realizator Matija Lacko, glazbena urednica, tijekom poslije podneva bit će Đurđica Ivanković. U 12.30 slušajte emisiju Ljeto u Zagrebu, pregled današnjih zbivanja, daćemo vam nekoliko dobrih ideja, pa vjerujem da ćete pronaći nešto za sebe, da si onako ofarbate dan. A u 15.30 poslušajte reprizu Purgeraja, u kojem je gostovao svećenik Željko Lovrić. Izuzetno zanimljivi i inspirativan, zaista zanimljiva osoba i dragi čovjek, pa evo, svakako budite uz urednicu Tanju Baran i uz Željka Lovrića od 15:30. Vijesti slušajte svaki puni sat i 10 minuta, Zagrebački dnevnik u 16:10, no, to je naša središnja informativna emisija. Urednici su Magdalena Pongrac i Krešimir Vešnik, a ja sam Nevena Saraga, s vama sam do 18:00.

0: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: 12 sati i 10 minuta. Vijesti. Na današnji dan prije 31 godinu počela je vojno-redarstvena operacija Oluja. 4. kolovoza 1995. gotovo 200.000 pripadnika Hrvatske vojske i specijalne policije rano ujutro krenulo je u oslobađanje okupiranog hrvatskog teritorija. U samo 84 sata oslobođeno je gotovo 11.000 četvornih kilometara. U povodu obilježavanja Dana pobjede izaslanstvo grada Zagreba predvođeno gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem položilo je vijence na Mirogoju.
2: Mi svake godine uoči Dana pobjede i Dana domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja se okupimo ovdje na Mirogoju zajedno sa predstavnicima udruga proisteklih iz Domovinskog rata. Prije svega kako bi izrazili zahvalnost i kako bi odali počast zapravo svim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu, a posebice poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima koji su položili najveću žrtvu u obrani Republike Hrvatske.
1: Tri osobe ozlijeđene su u snažnoj eksploziji koja se jučer dogodila u obiteljskoj kući u Vodenoj Dragi kod Bosiljeva. Prema policijskim informacijama, 20-godišnjak je aktivirao zasad nepoznatu eksplozivnu napravu. Mladić je teško ozlijeđen i helikopterom hitne medicinske službe prevezen u Zagreb, a njegov otac i brat zbrinuti su u Karlovačkoj bolnici. Kuća je gotovo potpuno uništena u eksploziji. O stanju ozlijeđeni govori liječnik Karlovačke bolnice Dalibor Lavrnja.
3: To su u principu sve površinske ozljede koje su nastale od gelera prilikom eksplozije te naprave. Oni su sad kod nas, jel će biti neko vrijeme, par dana sigurno, jel dok se njihovo stanje u potpunosti ovoga ne stavili, jel dok se ne oporave.
1: Sport. Zagreb je do nedjelje domaćin svjetskog prvenstva za vaterpoliste do 16 godina. Na bazenima sportskog parka Mladost nastupit će 36 reprezentacija sa 6 kontinenata. Izbornik domaće reprezentacije Bruno Sabioni.
4: Ima sigurno tu 8-9 ekipa koje kandidiraju za prvo mjesto. Stvarno mi smo igrali taj turnir u Varaždinu gdje su došli Rusi koji su pod navodnike no name jer nije ih bilo 5-6 godina na tim velikim natjecanjima, tako da oni su pokazali na tom turniru da su jedan tvrd orah. Tamo su bili Amerikanci koji su pokazali da su jedna jako kvalitetna ekipa i standardno Srbi koji su tu odlični, ali opet ne možemo ne reći da Mađari, Španjolci, Grci, sada ne nabrajam ovoga sigurno, evo, tih nekakvih uz tu Rusiju koja se sad pokazala kao jedna jako dobra reprezentacija. Mislim da 9 reprezentacija može ciljati na visoko mjesto.
5: Vremenska prognoza.
1: O vremenu govori prognosičarka Kristina Klemenčić-Novinc.
6: U nastavku poslje podneva na zagrebačkom će području biti sunčano i vrlo vruće. Vjetar uglavnom slab. Najviša dnevna temperatura zraka oko 38 stupnjeva.

Magdalena Pongrac je uredila ove vijesti. 34 su stupnja u Zagrebu, 30 je na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 37%, tlak je 1015 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Manna, super prigoda. Kupaće kostimi i hlače za kupanje uz čak 70% popusta. Manna.
0: Hrvatski radio.

0: 12 sati i 30 minuta.
1: Ljeto u Zagrebu.
0: Ljeto u Zagrebu nikako nije turobno, prazno i bez sadržaja. Imamo evo nekoliko prijedloga za vas, pa si možete ili kulturno ili sportski ofarbati dan. Na Opatovini traje 41. Zagrebačko histrionsko ljeto, a u 21 sat gledajte komediju Francekova teta. Autori su Nino Škrabe i Ivan Goran Vites. Muzej Prigorje u Sesvetama predstavlja gostujuću izložbu Ivan Rabuzin, priče iz Prigorja, koja donosi manje poznato poglavlje iz života jednog od najznačajnijih hrvatskih slikara, Naive. Kroz tekstualne cjeline i reprodukcije 18 dijela iz fundusa Pučkog otvorenog učilišta Vrbovec te privatnih vrbovečkih zbirki, izložba otkriva obiteljske, prijateljske i umjetničke veze koje su Ivana Rabuzina desetljećima povezivale s Vrbovcem i širim prigorskim krajem. Autorica izložbe Sanja Prijatelj u muzej poziva do 24. ovoga mjeseca u slobodan ulazak.
2: Sunce karakterizira Rabuzina, vjerujem da stariji slušatelji ili iskusni ili oni koji zanima likovna umjetnost bi odmah na prvu prepoznali njegove krajolike. Riječ je o tim izmaštanim krajolicima njegovog slikarskog svijeta koji jesu naravno motivirani zagorskim bregima. Evo dođite, ako želite mogu vas ja pričekati pa bomo na kavici još malo popričali o Ivanu Rabuzinu i o njegovom stvaralaštvu povezanom za Vrbovec i Prigorje.
0: Razgledajte izložbu o prirodnoj i kulturnoj baštini Medvednice. Izložba Perice Novosela Kamen u svjetlu tišine, krunice koja govori jezikom nebesa, postavljena je do 31. kolovoza u Centru za posjetitelje Medvedgrad, a predstavlja bogatstvo stijena, minerala i krajolika Medvednice te njihovu povezanost s čovjekom. Posebna je pozornost posvećena Medvedgradu i drugim srednjovjekovnim utvrdama koje svjedoče o dugotrajnoj povezanosti čovjeka i prirodnog prostora. Središnji dio izložbe čine kamene krunice autora Perice Novosela koje povezuju prirodne materijale s motivima duhovne baštine. E, kad sam spomenula sport, evo i dvije sportske vijesti. Dinamo večeras u Maksimiru od 20 sati dočekuje Kauno Žalgiris, kojeg vodi hrvatski trener Željko Sopić u prvoj utakmici trećeg pretkola Lige prvaka. Uzvrat je tjedan dana kasnije u Litvi. A Zagreb je do nedjelje domaćin svjetskog prvenstva za vaterpoliste do 16 godina. Na bazenima sportskog parka Mladost nastupit će 36 reprezentacije sa 6 kontinenata. Izbornik domaće je reprezentacije Bruno Sabioni.
3: Ima sigurno tu 8-9 ekipa koje kandidiraju za prvo mjesto. Stvarno mi smo igrali taj turnir u Varaždinu gdje su došli Rusi koji su pod navodnike no name jer nije ih bilo 5-6 godina na tim velikim natjecanjima, tako da oni su pokazali na tom turniru da su jedan tvrd orah. Tamo su bili Amerikanci koji su pokazali da su jedna jako kvalitetna ekipa i standardno Srbi koji su tu odlični, ali opet ne možemo ne reći da Mađari, Španjolci, Grci, sada ne nabrajam ovoga sigurno, evo tih nekakvih uz tu Rusiju koja se sad pokazala kao jedna jako dobra reprezentacija. Mislim da 9 reprezentacija može ciljati na visoko mjesto.
0: Eto, podržite mlade, a sad malo o filmu. Restartova škola dokumentarnog filma poziva sve starije od 18 na prijave za upis nove generacije polaznika i polaznica škole koja će se održati u Zagrebu od sredine listopada do veljače iduće godine. U Restartovoj školi stvaranju filma pristupa se kao cjelovitoj djelatnosti, pa se tako stječu znanja i vještine iz snimanja i korištenja pripadajuće opreme, montaže slike i zvuka, produkcije, dramaturgije i režije, omogućavajući time polaznicima i polaznicama da postanu kompletne autorice ili autori. Rok za prijavu je 20. rujna. Ako kolovoz provodite u Zagrebu, posjetite film U šumi, program Centra za kulturu i film Augusta Cesarca, koji tijekom sljedećih 6 tjedana na ljetnu pozornicu Tuškanac donosi najbolje od aktualnog kino repertoara. Pobjednici domaćih i međunarodnih festivala, popularni naslovi koji pomiču granice žanra i zanemareni filmski klasici samo su dio filmske čarolije koje se možete prepustiti na platnu najljepšeg zagrebačkog kina na otvorenom. A večeras u 21 sat gleda se film Bijelo se pere na 90. Bronjeno bezbrižno odrastanje u Jugoslaviji 70. i 80. godina ispunjeno je obiteljskom bliskošću, prijateljstvima i živopisnim trenucima koji će pratiti cijeloga života. Nakon majčine smrti prisiljena je prerano odrasti, no kroz godine postupno otkriva snagu humora, ljubavi i povezanosti s drugima. Kada se i sama suoči s bolešću, Bronja životnim izazovima pristupa s hrabrošću, vedrinom i vjerom u nove početke. Nastao prema istoimenom autobiografskom bestselleru Bronje Žakelj, film Bijelo se pere na 90 topla je, dirljiva i duhovita priča o odrastanju, obitelji i snazi ljudskoga duha. Redatelj Marko Naberšnik osobnu ispovijest pretvara u životan portret jednoga vremena, prožet nostalgijom, nježnošću i nepokolebljivim optimizmom. Evo, jedan lijepi film za večeras, a imamo 2x2 ulaznice za ljetnu pozornicu Tuškanac, pa slobodno zovite našu režiju na 6167004. Dakle, danas na ljetnoj pozornici Tuškanac gleda se u 21 sat drama Bijelo se pere na 90. 6167004 naš je broj u režiji. Imamo 2x2 ulaznice.
1: Ljeto u Zagrebu.
4: Noću kad sporedne ulice pokrije gusti mrak,

Noćne ptičice, a noćni film u 21 sat počinje na ljetnoj pozornici Tuškanac. Gledat će naše slušateljice Marina Sladović i Ivana Babić-Borisavljević. Dobitnice ste po dvije ulaznice, pa se lijepo provedite.

0: 13 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Toplinski val i dalje ne popušta. Danas je za Zagrebačku, Riječku, Karlovačku i Osječku regiju na snazi crveno upozorenje zbog velike vrućine, dok je za ostatak zemlje izdano narandžasto. Dnevna temperatura bit će između 34 i 40 stupnjeva. Oprez je potreban i sutra jer će za gotovo cijelu Hrvatsku osim krajnjeg juga vrijediti crveni meteo alarm. Rekordno nizak vodostaj Dunava gotovo je zaustavio rad jedine mađarske nuklearne elektrane, upozoravajući na posljedice ekstremnih vremenskih uvjeta za energetsku sigurnost Europe. S rekordno niskim vodostajima suočavaju se i hrvatske rijeke. Premijer Andrej Plenković poručio je da je opskrba električnom energijom u Hrvatskoj sigurna.
2: Što se tiče Krškoga, jučer sam bio sa ministrom Šušnjarom, on je u kontaktu sa slovenskim kolegom, za sada je sve pod kontrolom. Iz te strane nema nikakve ugroze, evo ja ću i danas ovdje sa predsjednikom uprave HEP-a koji je također na Braču malo razgovarati o toj situaciji da dobijem neposredni briefing o najnovim informacijama, ali za sada prema mojim informacijama od jučer iz razgovora s ministrom koji je nadležan za energetiku, situacija je stabilna.
0: Dok se dijelovi Europe bore s toplinskim valovima i sušama, Novi Zeland pogodio je snažan polarni val. Snijeg je zahvatio nizinska područja, zatvorene su mnoge ceste i škole, te je poremećen trajektni promet. Najviše problema ima na južnom otoku, pa policija poziva građane da izbjegavaju putovanja zbog snijega i zaleđenih prometnica. Zbog jakog vjetra otkazane su i mnoge trajektne linije između sjevernog i južnog otoka. Meteorolozi upozoravaju na visoke valove koji bi mogli dosegnuti 6 metara.
1: Sport.
0: Dinamo nastavlja lov na Ligu prvaka. Na Maksimir u prvoj utakmici trećeg pretkola kvalifikacija stiže litavski Kauno Žalgiris, momčad koju vodi hrvatski trener Željko Sopić. Evo što je rekao.
3: Mjesec dana smo, ja i moj stručni stožer sa dečkima, mislim da smo napravili velike pomake u igri, znamo kakav je ulog, znamo šta znači Dinamo kad igra, ne znamo, ja znam. Kad igra na Maksimiru, nošen tisućama navijača, znam da neće biti lagano, ali gledajte, i ne mislim da je ovo kraj našeg uspjeha, da smo došli tu turistički. Da smo došli tu turistički, onda bi vjerojatno ne bi došli čarterom, nego bi otkazali utakmicu i predali se. Daćemo sve od sebe, što imamo u tom trenutku na terenu, pa ćemo na utakmici vidjeti da li je to dosta ili nije dosta.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičarka Kristina Klemenčić-Novinc.
5: U nastavku poslje podneva na zagrebačkom će području biti sunčano i vrlo vruće. Vjetar uglavnom slab. Najviša dnevna temperatura zraka oko 38 stupnjeva.

0: Magdalena Pongrac je uredila ove vijesti. 36 je stupnjeva u Zagrebu, 30 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka je 31%, tlak 1014 hektopaskala.
1: Kronično vaš, Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Pokrenite svoje ljeto. Grad Zagreb poziva sve građane na besplatni program Rekreativno ljeto. Više kretanja, više energije i dobra zabava za sve generacije. Pokreni se danas. Zahvali si sutra. Zagreb HR. Sport za sve, zdravlje za sve.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 14 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Radovi na gradilištu Sarajevske ceste su u završnoj fazi, a obuhvaćaju izgradnju 1,8 km nove prometnice, 2,25 km nove tramvajske pruge i proširenje ceste na puni profil. Južni ulaz u gradu u novom ruhu očekuje se u rujnu, kada će stanovnici Travnog, Utrina, Dugava, Hrelića i Jakuševca prvi put dobiti izravan pristup tramvajskoj mreži. Voditelj projekta Vinko Tomić.
2: Od preostalih rada ostalo nam je postojeći zapadni kolnik, znači od rotora postojećeg u Zaprođu do kraja našeg zahvata do privremene okretnice. Ostalo je za završne slojeve asfalta na pješačko-biciklističkim stazama i cestovnoj prometnici, horizontalna vertikalna signalizacija, hortikulturno uređenje. Od 17.8. planiramo zatvoriti postojeći zapadni kolnik od rotora Zaprođe do Ukrajinske, uključujući i raskrižje. Taj dio kolnika u jako lošem stanju i odlučili smo kao i ovaj istočni obnoviti. Fizički bi radovi trebali biti gotovi, onda nam slijede tehnički pregledi.
0: Prije 31 godinu bila je počela oluja. Hrvatske snage krenule su u napadu u 5 sati istodobno iz 30 smjerova na bojišnici dugoj oko 600 km. U samo 84 sata oslobođena je gotovo petina zemlje. Unatoč snažnom otporu agresora, hrvatske su snage prvoga dana ostvarile velike uspjehe. Toga dana oslobođena je Hrvatska Dubica, koja je bila prva oslobođena općina u Sisačko-moslavačkoj županiji u Oluji. Uz ministra branitelja Tomu Medveda toga dana prisjetili su se i tada tinejdžerica Ankica Krajač te branitelji bivši načelnik inženjerije zbornog područja Bjelovar Željko Tomašić.
3: Ružna, ja sam bila onda 16 godina kad sam izbjegla, kad je tata ostao. 13.9.1991. sam ga zadnji put vidjela. Ne znam šta da vam kažem. Uvijek smo se nadali da ćemo ga naći negdje da ga sahranimo i to, ali ništa od toga.
4: Trnci me prolaze i sada, jer trebalo je vidjeti to jutro u magli kako s čamcima nestajemo u magli. Druga strana nije ni osjetila da smo prošli, kad smo prošli onda je nastao fajti.
5: 137 života sa područja Hrvatske Dubice utkano je u temelje samostalne i suverene Republike Hrvatske. A 39 imena uklesanih u ovaj kamen hrvatskih branitelja koji su branili Hrvatsku Dubicu.
0: Sport. Marin Čilić uspješno je počeo ATP turnir u Montrealu. U prvom je kolu pobjedio je Japanca Shimabu Bukuraya sa 7-6-6-1. Nakon izjednačenog prvog seta, koji je dobio u odlučujućem gemu, Čilić je u drugom setu potpuno preuzeo kontrolu i tri puta oduzeo servis protivniku. U drugom kolu čeka ga Amerikanac Francis Tiafo, 15. nositelj turnira, protiv kojega ima dvije pobjede u dva dosadašnja susreta.
6: Vremenska prognoza.
0: O vremenskim prilikama izvijestit će prognostičarka Kristina Klemenčić-Novinc.
7: U nastavku poslje podneva na zagrebačkom će području biti sunčano i vrlo vruće. Vjetar uglavnom slab. Najviša dnevna temperatura zraka oko 38 stupnjeva.
0: Magdalena Pongrac je uredila ove vijesti. 36 je stupnjeva u gradu, 30 na Sljemenu, relativna vlažnost je 31%, tlak 1014 hektopaskala.

Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

Vatrogasci kod nas, ali i u ostalim dijelovima Europe tijekom toplinskog vala imaju nažalost puno posla. Često je uzrok požara nepažnja ljudi, a tek će se utvrditi pravi uzrok požara na Borovju. Kako ste nam javili na naš WhatsApp broj 099-616-7004, malo prije podvožnjaka prema Savici ste primijetili taj požar, a iz gradske vatrogasne postrojbe dolazi detaljnija informacija da se radi o požaru prizemnog objekta površine 14x10 na adresi Avenija Marina Držića 107. Požarom je zahvaćeno i krovište, a vatrogasci su na sreću spasili jednu osobu. Požar je lokaliziran, vatrogasci su još uvijek na terenu, pa evo čisto da znate o čemu se radi ako ste primijetili gusti crni dim.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 sati i 10 minuta. Vijesti. Na Boroviju u blizini Mosta Mladosti buknuo je požar iz kojega je spašena jedna osoba. Javio nam je glavni zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Zagreba Siniša Jembrih. Požar je buknuo na prizemnom objektu površine 14 puta 10 metara, a vatra je zahvatila i krovište. Požar je lokaliziran, a vatrogasci ga još uvijek dogašuju. Prosječna plaća u Hrvatskoj do kraja mandata 2028. godine bit će 1600 eura, rekao je premijer Andrej Plenković te najavio da će vlada odluku o novoj minimalnoj plaći donijeti u listopadu, nakon konzultacije s poslodavcima i sindikatima. Minimalna plaća sada iznosi 1050 eura bruto. Spremni smo donijeti i kompenzacijske mjere, gdje država svojim transferima financira povećanje minimalne plaće za razdoblje od nekoliko mjeseci. I na taj se način nađe dovoljno vremena da svi oni na koje se to odnosi budu u stanju financirati ta povećanja, istaknuo je premijer. Oporavilište za divlje životinje Zoološkog vrta grada Zagreba u prvoj polovini ove godine primilo rekordnih 111 životinja, odnosno 143 životinje više nego u istom razdoblju lani. To govori o empatiji građana prema bolesnim, ozlijeđenim i životno ugroženim divljim životinjama, te potvrđuje sposobnost kolega iz oporavilišta da pruže pomoć velikom broju vrsta, kazao je ravnatelj Zoološkog vrta Ivan Cizelj. U oporavilište je primljeno 238 jedinki strogo zaštićenih te 773 jedinke nezaštićenih vrsta. Među nezaštićenima najviše je golubova, vrana i vrabaca, a među zaštićenima šišmiša. Sport. Dinamo nastavlja lov na Ligu prvaka. Na Maksimiru u prvoj utakmici trećeg pretkola kvalifikacija stiže litavski Kauno Žalgiris, momčad koju vodi hrvatski trener Željko Sopić. Evo što je o tome da su modri favoriti, rekao njihov trener Mario Kovačević.
1: Šta znači favoriti to ovako na papiru, da, ali treba to dole na terenu pokazati, jer nije Žalgiris tu bez veze. Dva pretkola su prošle, imaju to oni dosta dobrih igrača, internacionalca, to je ozbiljna ekipa, imaju našeg trenera koji nas jako dobro pozna, tako da siguran sam da su oni dobro pripremiti, ali evo, kako sam ja rekao, opet se puno toga bude nas pitalo, ja vjerujem i to stalno govorim, tvrdim da iz utakmice u utakmicu da moramo biti bolji i vjerujem da ćemo biti takvi.
2: Vremenska prognoza.
0: Po vremenskim prilikama izvijestit će prognostičarka Kristina Klemenčić-Novinc.
3: U nastavku poslije podneva na zagrebačkom će području biti sunčano i vrlo vruće. Vjetar uglavnom slab. Najviša dnevna temperatura zraka oko 38 stupnjeva.

Magdalena Pongrac uredila je i ove vijesti. 37 je sada stupnjeva u gradu, na Sljemenu 31 stupanj. Relativna vlažnost zraka 30%, tlak je 1013 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Za sva vaša pitanja mi smo tu. Korisnici nas mogu kontaktirati dolaskom u poslovnicu na adresi Radnička 1, telefonom na 01 7001 440, e-mailom na prodaja@gpz-opskrba.hr ili putem kontakt obrazaca na našoj web stranici. Cilj nam je da informacije budu dostupne brzo i jednostavno, bez nepotrebnog traženja i čekanja.
2: U trgovinama Mana ne propustite super prigodu. Odaberite kupaće kostime i hlače za kupanje uz čak 70% popusta. Mana.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
2: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
1: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr
2: i Facebook stranici Grad Zagreb Kvartovi.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Tijekom ljeta možete slušati reprize emisije Porgeraj urednice Tanje Baran, tako će biti i danas 15:30.
1: Dobrodošli purgeri! Purgeraj!
2: Bok purgeri, bok purgerice. U ovim vuzmenim, uskrsnim danima u Purgeraju s nama Željko Lovrić, zagrebački župnik, župnik župe Svetog Leopolda Mandića, Ljubljanica Voltino. Tam negdje od Varaždina rodom, po Zagrebu praši silne godine, gledam njegovu biografiju i vidim da u glavnom dijelu je pastoralno, ali i na sve mile moguće načine u Zagrebu. Pa sad ne znam jel mu zapravo smijem reći već polako bok purgeru, on mi bu sam rekel. Velečasni Željko, srećen vam vuzem.
3: Srećen i vama vuzem, draga Tanja i dragi vaši slušatelji. Želim vam svima najljepše dane u ovom vuzmu, još smo uvijek u osmini vuzmenoj i to vrijeme treba svakom čestitati. Sretan vuzem želim.
2: O, kaj sam rekla, purger, da ili ne?
3: Evo sad procijenite, sam ja ne znam kad se postaje purger, da se rođenjem postane, jel da?
2: Ja ne znam, ljudi različito tumače to.
3: Ja bih rekao da...
2: A vas kao zagrebačkog župnika pitam, kaj vi mislite?
3: Nekak se osjećam sve više kak purger, jer dođem doma, onda me moj selu, vremetincu, špotaju kaj po gradski govorim, kaj glumim da sam gospodno. A onda, ovdje mene primaju, mora me neko primiti.
2: Za one koji ne znaju, to nije ovaj remetinec zagrebački, nego remetinec Krenovog Marofa, znači iz varaždinskog ste kraja.
3: Tak je.
2: Gledajte, varaždinci jesu purgeri po Beli četvrtom.
3: Bravo.
2: Kao i Križevčani, ja sam Križevčanka i mi smo po Beli četvrtom.
3: Tako je, onda ako po ničem drugom...
2: A živimo u Zagrebu gdje su isto purgeri po Beli četvrtom.
3: Tako je, ako po ničem drugom, onda...
2: Pa mi smo trojstvo od Bele četvrtom.
3: Da, ajmo se vrnuti na to vreme.
2: Evo ga, sve smo navukli na svoje, jel da?
3: Je.
2: Kad si ljudi hoće, uvijek si mogu navući na svoje. E sad našim slušateljima bom ispripovedala ovak. Kao đakon djelovao u katedrali Zagrebačkoj i u župi Svetog Petra u Vlaškoj. Kao kapelan, svi sveti Sesvete, opet malo sveti Petar Zagreb. Onda kao župnik Kratko Zajzda, tu ste bili među svojima, jel da?
3: Da, da.
2: Kratko, Kurane, to je bila zagorska spika teška. I sveta Terezija od djeteta Isusa ovdje u Miramarskoj, tu ste bili 3 leta, jel da?
3: 3 leta i gledate, ja mislim, kroz prozor.
2: Gledamo tu kroz prozor i onda ste otišli k svetom Leopoldu Bogdanu Mandiću, Ljubljanica Voltino i tu ste sad jedno 12, 13, 14 let.
3: 13 let, 13.
2: 13-ica je. I sad gledajte, mi koji vas znamo dulje, mi znamo da ste uvijek bili, osim kaj ste revan pastoralac, da ste uvijek bili skloni umjetnosti, da ste poticali izložbe, likovne kolonije, koncerte, da sami pišete, ali da ste i pastoralno uvijek bili malo drugačiji, osobe s invaliditetom, onkološki bolesnici. Sad čujemo da ste psihološko savjetovalište otvorili u župi, ali ste odjedanput sad postali mega popularni jer ste odlučili pod umjetničkim imenom Don Dante dati 2 pjesme, za sad 2, koje ste... Sve nam budete sad objasnili i sad gledajte, to su sad odjedanput na društvenim mrežama beskreni pregledi. To već nisu tisuće, to su sad milioni i sad vas svi mediji zovu, sad ste odjedanput veliki hit čovjek, vele prvi hrvatski hip-hop svećenik, influencer, nekonvencionalni svećenik ili velečasni ponorel, velečasni, treba više molitve. A velečasni odgovara, pa i papa je rekao da nam trebaju novi oblici evangelizacije. Jesam to dobro sve sažela? Dajte me malo pohvalite.
3: Odlično, jako lepo ste sve to zguglali. Google je novo božanstvo koje se zna, tak ga nazivaju. Jako je dobro, kad ste to sve saznali, nisam ni znao sam da toliko piše o meni. Ma kaj da velim, moja želja je izgarati za Krista. Tak nekak mi je to lepo. I vučili su nas tak tu školi. Danas, sad ne bom delal dok sam još tak jak i mlad. Kad bom? Poslije bom sel pisal knjige, mada već sam i počel. Nekak mi se čini da još puno moram napraviti.
2: A znate kaj ja onak znam iz fore reći, pa me ljudi nekad bledo gledaju. I onak mu hmrla, pa bolje da hmerim od rada nego od nerada.
3: Jaj, kak se to lepo
2: pa rekao. Pa to je to, jel da?
3: Kako je znala moja baka reći.
2: Isto, jel?
3: Da, da, da.
2: Dobro, ali gledajte, jedno je ovo kaj je bilo malo prije. A ovo sad, gledajte, ovo je sad zvijezdani status. Ne znam kak se sad nosite s tim, mi se budete uzaholili. To je uvijek problem, znate?
3: Znam i to mi tu i tamo neko pametan veli kakvi vi, Tanja. Ja ne znam di se u kojem trenutku se to dogodi. Je li to sad ili buzutra? Ali mislim da još nije.
2: Ali znate, nije oholo slučajno prvi na listi greha?
3: Da, da, da. Zato ja čekam kad bude došlo to prvo, pa da rečem svih 7 komada za redom.
2: Dobro, ali gledajte, ispada da dobro vam i s medijima ide. Zovu vas na sve strane i to ovi mainstream mediji koji inače svećenike baš ne zovu, ili ako ih nekaj tematiziraju, onda je to zbog nekakvog greha ili pravog ili nametnutog.
3: E sad, ne znam ti bi rekel, da li me strah ili Bogu fala. Ipak bom rekel Bogu fala, jer bila mi to želja. I ostvarila mi se. Zakaj? Ne radi mene, nego upravo radi onoga kaj govorim, kaj cijeli život delam. Mi svećenike nekak katehiziramo furt. Krstimo decu kaj su roditelji kršteni. Krizmamo krštenu decu. Vinčavamo one koji su kršteni. Pokapamo isto tak krštene. A kaj z onima kaj v cjerku ne ide? Moji su ljudi bili poriv, baš oni koji su možda daleko. Teško je s njima delati. Teško mi uopće dojeti blizu. Meni je uspjelo. Ne meni, valjda Bog je ko dragom prek mene i djelovanju Duha Svetoga prek mene. Apsolutno to ne pripisujem sebi.
2: Ajde da onima koji možda su slabije upućeni ili koji su i upućeni, ali nisu baš skroz, da im malo zapravo ispripoveramo kaj se dogodilo. Znači veličasni Željko Lovrić, župnik i župe Svetog Leopolda Bogdana Mandića, nakon svega ovoga kaj sam ispripovedala, odlučili je biti i Don Dante pod umjetničkim imenom. Zakaj tak?
3: Ja imam pesa Dantea. Kak svi drugi koji imaju pesa, nekak se zbliže. A ovo je najsličniji fakat po naravi. Jer su svi nekak pesi postanu slični gazdi ili gazda pesu, nemam pojma. Ali svi vele da smo slični. Rekao, daj nek taj Dante pjesnik budem i ja. Evo, to je razlog. A još mu dodaš predznak Don, je to ti umjetničkog imena.
2: Znači imate pesa Dantea, a vi ste onda postali Don Dante.
3: Tako je.
2: Znači evo, suobličili ste se s pesom.
3: Evo, očito. Ili on s menom, jer on je Don.
2: Ali dobro, to je dobro medijski.
3: Da, da, da, da. Vidim da su se baš na to zakačili. Tako da, dobro. Neki marketinški trik.
2: I odlučili ste, ovo kaj ste sad malo prije rekli, biti blizu Kristu na moderan način, blisko onima osobito koji crkvi redovito nisu, kroz pjesmu. Da. A pjesma je medij, glazba je medij koji je nekak, ja sam to iz svog života zaključila, ne samo da je univerzalan, nego većini ljudi se najlakše približiti glazbom od svih umjetnosti.
3: Tako je, zato i u crkvi, ja mislim, vole ljudi popevati. Pogotovo su sreću imali Hrvati, kaj su jedini na svetu mogli popevati na hrvatskom jeziku u crkvi. Do 69. To je velika stvar. Svude na svijetu su morali na latinskom popevati. Samo Hrvati su mogli na hrvatskom. Zato mi imamo tak lepe božićne pesme, Kuriz mene, uz mene. I niko na svijetu tak puno nema lepih pesmi.
2: Prva pjesma, Ispovjed s asfalta. Niste samo pjesmu složili, nego ste složili i spot.
3: Da.
2: E sad, ta pjesma je izašla prije koliko vremena?
3: Pa jedan 3 tjedna.
2: Dobro, a sad ste i drugu izbacili, to je Buzdovan.
3: Buzdovan, tak.
2: A onda ih ima još, onda bute sad jednu po jednu, pa dok ne dojdemo do albuma, ili koji je plan?
3: Pa pomalo sam ih već stavil na YouTube kanal Don Dante 1976.
2: Tamo 1976, to je godina rođenja.
3: Da, da, da.
2: Ajde, čitala dakle, sam negdje tam da to skrivate, pa mislim se, nije moguće da velečasni skriva
3: ne, godinu rođenja. Da pače, ja bih čak rekel da sam sebi obećal neke darovati za 50. leto života i 25.
2: Kojem bu to mjesecu, dajte da čujem.
3: 6. mjesec.
2: U 6. mjesecu, Buhajka na Ljubljanici.
3: Ne, 5. mjesec je rođenje, ali nešto drugo bitnije slavim. A ima i manje let, 25 godišnjica svećeništva.
2: Svećeništva,
3: to je srebrni jubilej i to će biti glavno onak, nekak.
2: Ispovijed s asfalta, čekajte, moramo samo reći, vi pišete, tekstopisac ste, dakle tekstovi su vaši, a muzika ste vi i umjetna inteligencija, a pjevanje ste vi i umjetna inteligencija.
3: Tako, evo ga, dakle, da objasnim svima onima koji ne znaju kako to danas ide. Možete se svi baviti ljudi s tim, ako imate svoje pjesme. Ja imam jako puno pjesmi zapisanih, kak dečet sam već počeo pisati nekakvu bilježnicu, pa onda sam došao u srednju školu u Zagreb, kak gimnazijalac. Otužne, ljubavne pjesme, niko te ne voli, niko te ne želi, nikoga nema, znači to su ono patnje mladoga Wertera, ne? Ali čovjek zrasta, sram te kaj si sve to pisao, pa je to sve negdje u kovčegu zaprto, pod ključem je.
2: Jeste sačuvali ipak?
3: Je, imam sve, to dok me više ne bubom dal nekome ključa, nek si
2: A ne, ne, prije se bumo dogovorili.
3: Da, a onda kasnije kad čovjek dojde u školu, fakultet, onda mora čkometi i od drugima slušati i pripovedati, jer su oni bitni. A onda kad čovjek sazri, kad dojde, lepe leta, zrela, onda ima kaj pošteno za reći. Tak se meni čini da sam baš pred par let počel pisati kak pravi pesnik. I to su me drugi otkrili. I bil sam na nekoliko međunarodnih festivala. Pa evo, jedan od njih je upravo zadnji Dubrovnik festival, Dubrovnik na dlanu, sa pesmom Istina. To je zadnja pesma moja.
2: Dobro, i imali ste stihove? Pa kaj je onda?
3: Onda snimaš. I onda zemeš stihove, ako ti se sviđaju, meni su se sviđali upravo ti ispovijest asfalta, bila je ispovijest sa sela, a vrijeme je 92. I nju sam pretvoril ovu ispovijest sa sela u ispovijest sa asfalta. Tad sam bil dečet.
2: Dobro, znači iz Remetinca ste se prebacili u Zagreb.
3: Tak je, ili onda je bilo ratno vreme i danas mi se ne sviđa kako je vreme. A onda sam pozival ljude na molitvu krunice, sebi doma, jer nismo bili u školi jer je bil rat. I počeli smo moliti krunicu i tad sam napisao Probudi se crkvo. Ja sam samo malo sad prebrikala gradsku šprehu za uglazbiti. Budući da nisam imao penez za Huljića ili bilo koji studio. Sad ga imamo u programima razno raznim i jedan malo bolji program sam našao gdje ja otpopevam, on me sluša i napričamo skupa neku melodiju. Budući da ja znam i skladati, ja sam dirigent, završio sam kod Alana Bilinskog i Filharmonija bila pri meni, Leopoldu Mandiću, i dirigiral sam Filharmoniji. To je bil moj ispit 16.5.2024. Evo. I naravno da znam skladati, znam note pisati. I eto.
2: Dobro, i znači taj program umjetne inteligencije vam je pomogao da vi to sve lepo doradite.
3: Tako je. I nastale je ispoje sa asfalta.
2: I onda ste išli snimati spota.
3: Da, evo, jedan Gabriel Fabić iz Varaždina, isto dečko, mladi tata, žena ga i mama njihovoga deteta pustila u Zagreb da dojde snimat s menom. Mi smo bili gotovi od 9 do 2 v noć. Taj spot je nastao.
2: I sad to ljudi gledaju ko da su...
3: Ja ne znam kaj im je.
2: Evo, ne.
3: Hvala im na
2: jeste
3: tome.
2: Jeste i vi ostali iznenađeni?
3: Da, jesam. Ja sam si mislil to onak gdje ti na Facebook ili ja znam spota napraviti. Samo ga vjerovati kam je to prešlo, stvarno.
2: Dobro, za one koji ne znaju, gdje mogu spot najti, gdje mogu pogledati?
3: Naravno, da kad sam vidjel koliko je, kam je to krenulo na Facebooku, onda sam stavil na YouTube kanal, napravio sam ga na brzinu, Don Dante 1976.
2: Aha, znači Don Dante. Dakle. Na to ste išli, niste išli na Željko Lovrić, niste išli na Župu, niste išli na Zagrebačku nadbiskupiju. Kaj veli nadbiskup?
3: Dobro, saznao jesam. Ok, sve ok. Dakle, to je najbitnije.
2: Znači, u skladu s novim oblicima evangelizacije.
3: Da.
2: Herezu niste nikako naredili.
3: Ne bi ja.
2: Niste norce napravili od Boga, vjere, crkve, ne. Isusa Krista.
3: Možda sam od sebe, ali on treba da raste, Krista, a ja da se umanjem. Tako da me baš briga, kaj se mene tiče, moga dostojanstva. Mene je bitnije da Krist se slavi. Evo, to je poruka. Lepo.
2: Velečasni Željko, kaj je najljepše u Zagrebu za vas?
1: Zakaj volim Zagreb?
3: Najljepše, najviše volim Savu, zbog imam pesa. Volim Sljeme. Volim parkove velike. To Zagreb ima, kaj je retko koji grad u Europi ima. Imamo prekrasne perivoje, taj Maksimir. Imaju gradovi vani takve parkove, ali Maksimir ima i lijepu povijest, Ribnjak isto, ne. U centru imamo Zrinjevac, baš u jednoj pjesmi spominje Zrinjevac, ne. Ja mislim da to dela, u svaki grad koji to ima, taj sebi dela spomenik grad, ako ima zelenila.
2: A kaj onda, uzmete peseka, Dantea, i onda krenete skupa po zagrebačkim ulicama, kvartovima, Savu ili kak?
3: Idemo do Save pjehe naravno, jer Dante se voli šetkarati, voli pozdravljati ljude, sav si je vesel, pa klima s glavom.
2: Maša. Koja pasmina je pesek?
3: Vajmarski ptičar. Onak, ja isto bih to htjel reći, čudna je kombinacija luka mojeg njegovog. On je aristokratski pes. Ja popevam sad hip-hop, to nije aristokratski ni malo. I onda na koncu ja taj izgled s kapuljačom, čudna kombinacija, to mi svi koji inače su u nekakvom svijetu mainstreamu govorili, ko vam je brendiral to? Otišao sam na plac i kupio sam na Bavljaku za 20 eura kaput i one čižme. I to je
2: dobro
3: to.
2: Se poklopilo, a?
3: Da,
2: sve se dobro poklopilo, ali je činjenica da u tom spotu hodate po Zagrebu.
3: Da, ipak smo mislili.
2: Ali to je nekakvi črni, kmični Zagreb.
3: Da,
2: niste išli na neki svetli, nego na črni Zagreb.
3: Zato kaj je onak situacija pomalo je črna. Ne, ali mi v tome upravo išćemo svjetla. Nismo mi htjeli slaviti črno, nego u tom mraku tražimo svjetlo.
2: Ima ljepote u tamnom Zagrebu?
3: Ima, pa Zagreb meni najljepše na večer. Ta svjetla, konture sjena, na gornjem gradu prošetati se po noći kad nikoga nema, pa već iza 11 nema po gradu gotovo nikoga. Jako je lepi Zagreb po noći.
2: Dajte vi meni recite, župnik ste. Puno vam ljudi dolazi, ima domorocov, ima dotepencov. Gdje su dotepenci u vašem svetu?
3: Pa gledajte, ja mislim da to svaki kvart ima dotepencov, kak to velene. I ja sam onda dotepenec, ako treba to tak reći. Ali to su već ljudi koji žive i vole Zagreb. Oni tu delaju, oni tu kruh kupuju, a neki ga i delaju. Ja mislim, i privređuju za Zagreb. I da ne smijemo o njih vređati. Makar ta reći dotepenec i nije uvreda. Danas je to već status, ajmo to tako.
2: Evo
3: reći.
2: Vidite vi kak se čuje po ovome kad ste rekli da ste izvorni kajkavski govornik, jer izvornim kajkavskim govornicima to nije pogrdna riječ.
3: Da.
2: A onima koji su se prilagodili misle da je to pejorativno,
3: je,
2: a mi kajkavci izvorni znamo da nije. To je nama riječ za nekoga koji je od nekud došao. A sad je to druga stvar kad je to s vremenom i postalo pejorativno zato kad je to neko nametnul. Ali mi izvorni govornici to nismo nametnuli.
3: No. Tako je, i nek se dotepenci ne uvrede, mi jedni druge volimo.
2: Ali lepo ste rekli, to je sad stvar već statusa. To
3: tako,
2: je.
3: Tako. To i to je. Ne treba biti sramota čovjeka reći u Zagrebu. Jer ako su pravi purgeri gospoda, onda bi trebali prihvatiti gospodski svakoga čovjeka.
1: Dotepenec.
2: Koliko je važno da se ljudi koji su se dotepli prilagode Zagrebu, zagrebačkim tradicijama, zagrebačkom kulturnom identitetu, zagrebačkom vjerskom životu?
3: Pa evo, pogledajte mene ja kao dotepenic. Mislim da nagrada koju mi je dala udruga Kultura Snova za građenje kulture u Zagrebu, da sama po sebi govori dovoljno. Dotepenac mora živjeti zagrebački. Pa evo, mislim da sam upravo to pokazao svojim primjerom. Doprinosim veri, kulturi, gradnji, delam identitet Zagreba na svoj način. Ja mislim, a svaki ko dođe u Zagreb tak, s dobrom voljom i uklopi se i dodaje tom Zagrebu svoj identitet, to je kultura Zagreba. Jer kultura koja je samo konzervirana i tam negdje stoji u vitrini, ne valja kak nije evanđelja kaj stoji samo u vitrini.
2: Velečasni Željko, mozak vam dela i umjetnički senzus 100 na sat.
3: Očito, da.
2: Kaj bu dalje?
3: A za sad ide još jedan spot, ali to bude jako iznenađenje.
2: Ali ja mislim da niste vi sad, da tu stojite na toj muziki. Ja sam sad već shvatila da bude i CD, ali ja sam sigurna da vi neke i dalje već rojite.
3: Imamo jedan veliki projekt sad.
2: Evo ste vidjeli kako sam znala.
3: Da. Ide 8. i 9. delamo Bijenale između Zenice i Zagreba. Jedan pjesnik, Jako Borovčević, pozdravljam ga, on bo sigurno slušao ovu emisiju, jer mu bom posla link. To je čovjek koji, evo sad je četvrtak to bude, ne, 8. On, 9. imam ja promociju i onda, dakle, ima jednu odličnu knjigu, zbirku pjesama koja se zove Istina i druge laži. A gospodin je Rom. Mi smo se upoznali prije leto dan u Zenici, još se, opće se poslije nismo vidjeli. Ali već moja biblioteka Deodatus bomo izdala tu knjigu, izbirku pesmi, a ja bom...
2: Znači, to bu sad u ovom vuzmenom vremenu, ali ja sam sigurna da bumo išli i dalje, ali znate, kaj sad bomo malo stali i bumo zasvirali. Jel vi znate, velečasne Željko, za pjesmu Purger gospodin drug?
3: O, kako da ne, čuo sam nju.
2: Ko je tu pjesmu još čul?
3: Dakle, jedan moj dragi prijatelj, moj veterinar.
2: On je čul tu pjesmu?
3: Ne, veterinar moga pesa, da.
2: A kaj da kažem, onda je ovo premijera na Radio Sljemenu, javna.
3: Javna premijera.
2: Ljudi, imamo premijeru. Purger gospodin drug. Velečasti naš gost, Željko Lovrić, zagrebački župnik, župe Svetog Leopolda Bogdana Mandića, Ljubljanica Voltino, složili teksta, kad...
3: Pred mjesec dan, dok je tata od veterinara umrl, mjesec dan.
2: Bože dragi, mjesec, znači to je skroz frišiki tekst. Je. Onda ste muziku isto skombinirali malo vi, malo AI, tak umjetna je. Inteligencija. Otpopevali ste vi.
3: Otpopeval sam ja, malo popeglal, čućete kaj je ispalo. Ne budite strogi suci, ljudi.
2: Ne budemo, ali vi skroz pašite ovdje k nama u Purgeraj, jer se pjesma zove Purger gospodin drug.
3: I totalno nema veze sa hip-hopom, buvam iznenađenje.
2: Veličasni Željko Lovrić ili ti umjetnički Don Dante.

0: svijet. Možda nam je teško, ali tak treba biti.
1: Rekli ste da bumo završili s Dragicom Diklićem.
0: Da.
1: Zakaj ta, još samo večeras?
0: Pa pri meni živi trenutno jedna, još jedna dama, Slava Božićević. To je prekrasna gospođa u jako puno let, skoro kako je baš radio.
1: Ali, skoro 100 let.
0: Ali ona i ja se volimo jako, jer je ona pjesnik, i ona je književnik. I ona mi je često inspiracija, jer ona mi baš zgleda kak stara purgerica, a ona to i je. Već je pri meni 10 dana, nikak do doma u Rovinj ode, jer do malo dole živi. I, ali ja ju ne dam da ode zapravo. I skup smo svaki dan, svaku večer, i pesme skup poslušamo, pevamo i veselimo se.
1: I to je onda veza s Dragicom Diklićem.
0: Tako je.
1: Zato kao i on stari zagrebački purger pjevač.
0: Tako je. Kad mi ne prešla brže v Rovinj, molim je nek još danas ostane. A tak i svakom od nas rečite ili svojemu prijatelju, susjedu, ženi, mužu, lepu pesmu otpopevajte. Danas, sutra, jer ko zna kad budete opet mogli.
1: Veličasni Željko Lovrić, hvala vam lijepo kad ste bili Purge Radio Sljemena. Dojdite nam opet.
0: Hvala Tanja kad ste me pozvali, baš mi je bili na čast. Baš sam se pitala, bo mene kad Tanja pozvala. Hvala vam na tome.
2: S vama je bila Purgerica Tanja Baran.
1: Hvala vam lijepa i živjeli.

0: redarstvena operacija Oluja.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
0: Dobar dan, ja sam Nevena Saraga, urednik Zagrebačkog dnevnika i Krešimir Vešnik.
2: Dobar dan, poštovanje. Radovi na gradilištu Sarajevske ceste u završnoj su fazi, a promet bi zajedno s tramvajima trebao biti moguć već u rujnu. O tome je bilo riječi u našem programu, a pojedinosti donosi Boris Bogić.
3: Radovi obuhvaćaju gradnju 1,8 km nove prometnice, 2,25 km nove tramvajske pruge i proširenje ceste na puni profil. Voditelj projekta Vinko Tomić.
4: Od preostalih radova ostalo nam je postojeći zapadni kolnik, znači od rotora postojećeg u Zaprođu do kraja našeg zahvata do privremene okretnice. Ostalo je za izvest završne slojeve asfalta na pješačko-biciklističkim stazama i cestovnoj prometnici, horizontalna vertikalna signalizacija, hortikulturno uređenje. Od 17.8. planiramo zatvoriti postojeći zapadni kolnik od rotora Zaprođe do Ukrajinske, uključujući i raskrižje. Taj dio kolnika je u jako lošem stanju i odlučili smo kao i ovaj istočni obnoviti. Fizički bi radovi trebali biti gotovi, onda nam slijede tehnički pregledi.
3: Očekuje se da će novi južni ulaz u grad i tramvajski promet krenuti do kraja sljedećeg mjeseca, kada će stanovnici Travnoga, Utrina, Dugava, Hrelića i Jakuševca prvi put imati izravni pristup tramvajskoj mreži.
4: Ispravljačka stanica je spremna za tehnički pregled, ali smo vezani za ispravljačku stanicu Zeta. To očekujemo oko 20.21. da se spoji i naša i njihova da prođe tehnički kako bi mogli ispitivanja. Što se tiče tramvajske pruge, biti će sve spremno i za sredine mjeseca ili kad se pusti napornu ispravljačku da se obave sve predradnje za sigurno prometovanje tramvaja, to znači brušenje, probne vožnje i sve one stvari koje kolege iz ZET-a trebaju.
3: Konačni kraj radova na Sarajevskoj cesti i tramvajskoj pruzi vezane za gradnju nadvožnjaka kod Ražinog kolodvora, koji je u ovlasti HAC-a, a koji bi trebao biti gotov do 2028. godine.
0: U Borovi u blizini mosta Mladosti buknuo je požar iz kojega je spašena jedna osoba. Javio nam je glavni zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Zagreba Siniša Jembrih. Požar je buknuo na prizemnom objektu površine 14 puta 10 metara, a vatra je zahvatila i krovište. Požar je lokaliziran, a vatrogasci ga još uvijek dogašuju.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Nastavlja se toplinski val. Za danas su meteorolozi izdali crveno upozorenje za 4 regije, Zagrebačku, Riječku, Karlovačku i Osječku. A sutra će u crvenom biti cijela zemlja, osim Dubrovačkog područja. Zbog dugotrajne suše, Dunav i Drava bilježe rekordno niske vodostaje. Javlja Samir Klasiček.
5: Malo tko u gradu na Dravi ovih dana nije zastao kraj rijeke pa i snimio koju fotografiju, jer prizori su doista dosad neviđeni.
6: Hodam i snimam je za uspomenu da mogu poslije pokazivati i nadam se da se to više nikad neće ponoviti, to je stvarno tužno.
7: Jučer smo išli, probali izaći na kupanje, izašli smo, zapali 2-3 puta pri izlasku iz zimske luke. Napominjem da imam riječni čamac, jel, koji ima jako plitak gaz.
5: Mjerenja ne bilježe ovoliko niske vodostaje, kao i da su u ovo doba ljeta toliko potrajali, a usto zbog toplinskog vala temperatura vode ponegdje premašuje 26 stupnjeva. Zamjenik direktora vodno-gospodarskog odjela za Dunav i Donju Dravu Hrvatskih voda, Mario Spajić.
8: Situacija je ozbiljna, bilo koji ekstrem nije dobar, dapače štetan je. Ovi ekstremno niski vodostaje, osim plovnosti, utječu naravno i na biljni životinjski svijet, utječu na poljoprivredu, utječu na razinu podzemnih voda, utječu na mikroklimu. Dugotrajne su visoke temperature, isparavanja su povećana. U svakom slučaju nije dobro da se to događa ovim intenzitetom i ovom trajanju.
5: Do daljnjega vlasnicima plovila ne preostaje drugo nego krajnji oprez ako se otisnu na vodu, ponajprije zbog sprudova. A Hrvatske vode pozivaju građane i da izbjegavaju hodanje izloženim dijelovima korita, jer pronalazile su se i bombe iz Drugog svjetskog rata, što samo potvrđuje koliko to može biti opasno.
0: Toplinski val povećao je potrošnju električne energije, dok niski vodostaj i zagrijavanje rijeka ugrožavaju rad nuklearnih elektrana u regiji. Što čeka Krško? Hoće li Hrvatska morati uvoziti više struje koja će, očekuje se, poskupjeti na međunarodnim burzama? U prilogu Ivice Krište.
9: Struja dobivena iz nuklearne elektrane Krško čini oko 16% ukupne potrošnje u Hrvatskoj. Trenutačno nuklearka radi planiranim kapacitetom, ali nizak protok i zagrijavanje rijeke Save uz nepovoljne vremenske prognoze za sljedeće dane nagovještavaju smanjenje kapaciteta i mogućnost privremenog prekida rada. Predsjednik uprave elektrane Krško Goras Pfeiffer za slovensku radio televiziju rekao je:
10: Sava se grijava pol stupnje na dan.
9: Sava se zagrijava pola stupnja na dan, što upućuje na to da sljedećih dana nećemo moći raditi punim kapacitetom. 28 stupnjeva u točki potpunog miješanja vode je parametar koji očito uskoro nećemo moći zadovoljiti u danima ili tjednima koji slijede. Posljednji i najlošiji scenarij jest isključenje elektrane iz mreže. S tim u vezi premijer Andrej Plenković izjavio je:
11: Što se tiče Krškoga, jučer sam bio sa ministrom Šušnjarom, on je u kontaktu sa slovenskim kolegom, za sada je sve pod kontrolom. Evo, ja ću i danas sa predsjednikom uprave HEP-a malo razgovarati o toj situaciji da dobijem neposredni briefing o najnovim informacijama, ali za sada, prema mojim informacijama od jučer, situacija je stabilna.
9: Nuklearne elektrane veliki su proizvođači struje, no sigurnost opskrbe u Hrvatskoj ipak je visoka, govori Goran Majstorović s Energetskog instituta Hrvoje Požar.
12: Problem je priličan, zato što te nuklearke proizvode jako puno energije. I ako se one moraju pogažiti, to se terava sat energije, koju moramo onda naći negdje drugo, nekim drugim elektranama. Jel? I onda naravno, kako pada ponuda raste, potražnja je visoka zbog potrošnje, jel? Klima uređaj rade svugdje, potrošnja je visoka. Cijena ide gore, to je jasno ko dan. Znači, neki zamjenski izvori koji ima, će treba biti angažirani, ali su skuplji, naravno. I to se skupa dovodi do nekog privremenog, kratkotrajnog, pretpostavljam, ali ipak povećanja cijena. Ali to će se vratiti brzo čim se stabilizira stanje sa vodotocima i hlađenjem.
9: A HEP je priopćio da su unatoč nižim vodostajima razine vode u akumulacijskim jezerima na planiranim i prosječnim razinama za ovo doba godine, što omogućuje optimalno upravljanje proizvodnim kapacitetima hidroelektrana.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Prije 31 godinu na današnji dan počela je Oluja. Hrvatske snage krenule su u 5 sati istodobno iz 30 smjerova na bojišnici dugoj oko 600 km i u samo 84 sata oslobođena je gotovo petina zemlje. Unatoč snažnom otporu agresora, hrvatske su snage prvog dana ostvarile velike uspjehe. Tog dana oslobođena je Hrvatska Dubica, koja je bila prva oslobođena općina u Sisačko-moslavačkoj županiji u Oluji. Uz ministra branitelja Tomu Medveda, toga dana prisjetili su se i tada tinejdžerica Ankica Krajač te branitelji, bivši načelnik inženjerije zbornog područja Bjelovar, Željko Tomašić.
13: Ružna, ja sam bila onda 16 godina kad sam izbjegla, kad je tata ostao. 13.9.1991. sam ga zadnji put vidjela. Ne znam šta da vam kažem. Ono, uvijek smo se nadali da ćemo ga naći negdje da ga sahranimo i to, ali ništa od toga.
14: Trnci me prolaze i sada, jer trebalo je vidjeti to jutro u magli kako s čamcima nestajemo u magli. Druga strana nije ni osjetila da smo prošli, kad smo prošli onda je nastao fajt.
15: 137 života sa područja Hrvatske Dubice utkano je u temelje samostalne i suverene Republike Hrvatske. A 39 imena uklesanih u ovaj kamen hrvatskih branitelja koji su branili Hrvatsku Dubicu.
0: A u povodu obilježavanja Dana pobjede izaslanstvo grada Zagreba predvođeno gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem položilo je vijence na Mirogoju.
16: Mi svake godine uoči Dana pobjede i Dana domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja se okupimo ovdje na Mirogoju zajedno sa predstavnicima udruga proisteklih iz Domovinskog rata. Prije svega kako bi izrazili zahvalnost i kako bi odali počast zapravo svim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu, a posebice poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima koji su položili najveću žrtvu u obrani Republike Hrvatske.
2: Iz emisije izdvajamo.
0: Radovi na gradilištu Sarajevske ceste u završnoj fazi.
2: Zbog suše rekordno niski vodostaji Drave i Dunava.
0: Na današnji dan prije 31 godinu počela vojno-redarstvena operacija Oluja.
1: Zagrebački dnevnik.
0: Oporavilište za divlje životinje Zoološkog vrta grada Zagreba u prvoj je polovini ove godine primilo rekordnih 111 životinja, odnosno 143 životinje više nego u istom razdoblju lani. To govori o empatiji građana prema bolesnim, ozlijeđenim i životno ugroženim divljim životinjama, te potvrđuje sposobnost kolega iz oporavilišta da pruže pomoć velikom broju vrsta. kazao je ravnatelj Zoološkog vrta Ivan Cizelj. U oporavilište je primljeno 238 jedinki strogo zaštićenih te 773 jedinke nezaštićenih vrsta. Među nezaštićenima najviše je golubova, vrana i vrabaca, među zaštićenima šišmiša.
17: Kultura.
2: Muzej Prigorja u Sesvetama predstavlja gostujuću izložbu Ivan Rabuzin priče iz Prigorja, koja donosi manje poznato poglavlje iz života jednog od najznačajnijih hrvatskih slikara Naive. Kroz tekstualne cjeline i reprodukcije 18 dijela iz fundusa Pučkog otvorenog učilišta Vrbovec te privatnih vrbovečkih zbirki, izložba otkriva obiteljske, prijateljske i umjetničke veze koje su Ivana Rabuzina desetljećima povezivale s Vrbovcem i širim prigorskim krajem. Autorica izložbe Sanja Prijatelj u muzej poziva do 24. ovog mjeseca uz slobodan ulazak.
18: Sunce karakterizira Rabuzina, vjerujem da stari slušatelji ili iskusni ili oni koje zanima likovna umjetnost bi odmah na prvu prepoznali njegove krajolike. Riječ je o tim izmaštanim krajolicima njegovog slikarskog svijeta koji jesu naravno motivirani zagorskim bregima. Evo dođite, ako želite mogu vas ja pričekati pa bomo na kavici još malo popričali o Ivanu Rabuzinu i o njegovom stvaralaštvu povezanom za Vrbovec i Prigorje.
1: Sport.
0: Dinamo nastavlja lov na Ligu prvaka. Na Maksimiru u prvoj utakmici trećeg pretkola kvalifikacija stiže litavski Kauno Žalgiris, momčad koju vodi hrvatski trener Željko Sopić. Više u prilogu Damea Ramića Kovačića.
19: Jesmo favoriti, ali to moramo potvrditi na terenu, naglasio je trener Dinama Mario Kovačević u susret dvomeču s litavskim Kauno Žalgirisom koji stoji na vratima predsoblja Lige prvaka.
20: Šta znači favoriti, to ovako na papiru, da, ali treba to dole na terenu pokazati, jer nije Žalgiris tu bez veze. Dva pretkola su prošle, imaju to oni dosta dobrih igrača, internacionalca, to je ozbiljna ekipa, imaju našeg trenera koji nas jako dobro poznao, tako da siguran sam da se oni dobro pripremiti, ali evo, kako sam ja rekao, opet se puno toga bude nas pitalo, ja vjerujem i to stalno govorim. Tvrdim da iz utakmice u utakmicu da moramo biti bolji i vjerujem da ćemo biti takvi.
19: Za prvi ogled trećeg pretkola spremna je većina modroga kadra. Miha Zajic imao je sitnijih problema, ali trebao bi biti na raspolaganju. Ekipi je priključen i novi napadač Smail Prevljak, dok nakon dvije utakmice suspenzije na europskoj sceni ponovno može zaigrati i Luka Stojković. Plan za utakmicu pojednostavio je desni bek Plavih Moris Valinčić.
21: Prvo dobro ući u utakmicu prvih 10 minuta, poslije toga što utakmica bude više išla dalje, to se sve više dizati na kraju.
19: A evo što kažu Maksimiru, kakav bi ih rezultat zadovoljio uoči uzvrata na Baltiku.
21: Pa svakako pobjeda svakakva je dobrodošla i također uz to clean sheet, tako da sigurno da bi nas to jako dobro zadovoljilo, ali prvenstveno dobar ulazak u utakmicu, s time bi dalje išli u Litvu.
20: Pobjeda, sad nešto govorite o razlici, nešto biti od prve minute, imali smo problema malo s tim ulascima na početku sezone, ali vjerujem da smo, da, evo pričamo, govorimo da ćemo to popraviti, da od prve minute uđemo kako trebamo. Svi 90 minuta svjesni toga da to nije da ta prva utakmica, ja vjerujem da ćemo mi doći do polnog rezultata, ali svjesni da će nas čeka još drugi 90 minuta tamo kod njih, tako da pobjeda, evo to, daćemo sve od sebe normalno da pobjedimo.
19: Prvak Litve na putu je svog prvog europskog iskoraka, prošavši dva pretkola osigurali su europsku jesen jačajući redove s nekoliko hrvatskih igrača predvođenih trenerom Željkom Sopićem, koji kaže da je Dinamo za njih po svemu svemirski brod, ali i dodaje.
22: Mjesec dana smo ja i moj stručni stožer sa dečkima, mislim da smo napravili velike pomake u igri, znamo kakav je ulog, znamo šta znači Dinamo kad igra, ne znamo, ja znam. Kad igra na Maksimiru nošen tisućama navijača, znam da neće biti lagano, ali gledajte, i ne mislim da je ovo kraj našeg uspjeha, da smo došli tu turistički. Da smo došli tu turistički, onda bi vjerojatno ne bi došli čarterom, nego bi otkazali utakmicu i predali se. Daćemo sve od sebe, što imamo u tom trenutku na terenu, pa ćemo na utakmici vidjeti da li je to dosta ili nije dosta.
19: Utakmica Dinamo Kauno Žalgiris igrat će se na stadionu Maksimir od 20 sati uz prijenos na našem drugom programu.
2: Zagreb je do nedjelje domaćin svjetskog prvenstva za vaterpoliste do 16 godina. Na bazenima sportskog parka Mladost nastupit će 36 reprezentacija sa 6 kontinenata. Izbornik domaće reprezentacije Bruno Sabioni.
3: Ima sigurno tu 8-9 ekipa koje kandidiraju za prvo mjesto. Stvarno mi smo igrali taj turnir u Varaždinu gdje su došli Rusi koji su pod navodnike no name jer nije ih bilo 5-6 godina na tim velikim natjecanjima, tako da oni su pokazali na tom turniru da su jedan tvrd orah. Tamo su bili Amerikanci koji su pokazali da su jedna jako kvalitetna ekipa i standardno Srbi koji su tu odlični, ali opet ne možemo ne reći da Mađari, Španjolci, Grci, sada ne nabrajam ovoga sigurno, evo, tih nekakvih uz tu Rusiju koja se sad pokazala kao jedna jako dobra reprezentacija. Mislim da 9 reprezentacija može ciljati na visoko mjesto.
17: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. U Zagrebu je danas bilo vedro uz povremeno umjereni istočni vjetar. Temperatura zraka u 14 sati bila je 30 stupnjeva na Sljemenu, 36 u Maksimiru te 38 na Griču i u Zračnoj luci. Sutra će u Zagrebu biti sunčano i vrlo vruće uz većinom slab vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 21, najviša dnevna od 37 do 39 stupnjeva. Sunčano i vrlo vruće uz uglavnom slab vjetar te najvišu dnevnu temperaturu zraka između 37 i 39 stupnjeva bit će i u četvrtak, no u petak i subotu nestabilno uz povremene pljuskove i grmljavinu. Prolazno i umjereni jak sjeverni vjetar. Dnevna vrućina će popustiti.
0: U Zagrebu je u 16 sati izmjereno 37 stupnjeva, relativna vlažnost zraka je 27%, tlak 1013 hektopaskala, na Sljemenu je 31 stupanj.
2: Završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Domagoj Šimunaci.
0: Čitali Nevena Saraga i urednik emisije Krešimir Vešnik.
1: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Kako napreduju radovi na Sarajevskoj?
3: U požaru na Boroviju spašena jedna osoba.
2: Zbog suše rekordno niski vodostaj Drave i Dunava.
3: Na današnji dan prije 31 godinu počela vojna

0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Radio Sljeme.

0: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Da vi niste hrabri bili, ne bi mi danas trobojnicu vili. Sa zahvalnošću prema svakom hrvatskom branitelju, s ponosom čestitamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Vaša Hrvatska lutrija.
3: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
1: HR mreža. Oglasi.

0: 17:10.
1: Vijesti.
0: Na Borovju u blizini Mosta Mladosti buknuo je požar iz kojega je spašena jedna osoba. Javio nam je glavni zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Zagreba Siniša Jembrih. Požar je buknuo na prizemnom objektu površine 14x10 metara, a vatra je zahvatila i krovište. Krapinsko-zagorska županija i općina Sveti Križ Začret je proglasili su 6. kolovoza danom žalosti zbog smrti dvoje djece. Zastave će biti spuštene na pola stijega na objektima županijskih i lokalnih tijela te ustanova kojima je županija osnivač ili vlasnik. Neće se održavati zabavni programi i događaji, a radijske i televizijske postaje na tome području prilagodit će svoj program. U subotu su nakon požara u obiteljskoj kući u Svetom Križu Začret

0: Tu pronađena tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje maloljetne djece. Očevidom je utvrđeno da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija kuće, a Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu i policija nastavljaju utvrđivati sve okolnosti tragedije. Knin će sutra ponovno biti glavno mjesto proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluje. Grad je spreman za dolazak mnogih uzvanika i posjetitelja iz cijele zemlje, a glavni program održat će se na stadionu Dinari. Posebnu pozornost ove će godine privući prelet višenamjenskih bojnih zrakoplova Rafala. Kninski gradonačelnik Mario Čačić najavio je program i istaknuo da je sve spremno za sutrašnju proslavu.
1: Sveta misa je u 7:30, odavanje počasti, polaganje vijenaca i paljenje svijeća na trgu u 9 sati, zatim središnja svečanost na terenu nogometnog kluba Dinara u 9:40 počinje, a tijekom dana će se održavati vojno-policijski program, izložba različite opreme i podjela vojničkog graha na kraju samog ovog službenog dijela, a navečer na glavnom gradskom trgu će biti veliki koncert, dakle nastupit će Hrvatske ruže i Tiho Orlić.
0: Sport. Dinamo nastavlja lov na Ligu prvaka. Na Maksimiru u prvoj utakmici trećeg pretkola kvalifikacija stiže litavski Kauno Žalgiris, momčad koju vodi hrvatski trener Željko Sopić. A evo što je o tome da su modri favoriti rekao njihov trener Mario Kovačević.
2: Šta znači favoriti, to ovako na papiru, da, ali treba to dole na terenu pokazati, jer nije Žalgiris tu bez veze, dva pretkola su prošle, imaju tu oni dobri, dosta dobrih igrača, internacionalca, to je ozbiljna ekipa, imaju našeg trenera koji nas jako dobro poznao, tako da siguran sam da se oni dobro pripremiti, ali evo, kako sam ja rekao, opet se puno toga bude nas pitalo, ja vjerujem i to stalno govorim, tvrdim da iz utakmice u utakmicu da moramo biti bolji i vjerujem da ćemo biti takvi.
3: Vremenska prognoza.
0: Informacije o vremenu ima prognostičarka Kristina Klemenčić-Novinc.
4: U nastavku poslije podneva na zagrebačkom području i dalje sunčano i vrlo vruće. Vjetar uglavnom slab. Večernja temperatura zraka između 32 i 36 stupnjeva. Sutra će u Zagrebu biti sunčano i vrlo vruće uz većinom slab vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 21. Najviša dnevna od 37 do 39 stupnjeva.

Krešimir Vešnik je uredio ove vijesti. 37 je stupnjeva i dalje u Zagrebu, 30 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 25%, tlak je 1012 hektopaskala.

Tu smo i ostajemo, kao što pjeva Nina Badrić, i mi mislimo isto tako. Baš je lijepo kad uspijemo pomoći objavom oglasa. Neki dan sam objavila da je na Bukovcu nestala crno-bijela mačka koja je, evo javljate nam, upravo nakon toga pronađena, pa mi je to baš, evo, super. A imamo još jednu izgubljenu macu, i to mladu tigrastu s bijelim prsima i trbuhom, i koliko vidim na fotki, čini mi se dvije šapice su onako malo svjetlije. Stara je samo 3 mjeseca, nestala je iz ulice Čret u Maksimiru, zove se Malena. Evo, tako da znate, pa ako ste ju vidjeli, malu tigrastu macu, kontakt je vlasnika 099-687-4235. 099-687-4235. Eto, velike su vrućine, ona je malena, pa ne samo što se zove malena, nego je zaista malena, pa evo, nije zgodno baš da bude vani. U ovom raspoloženju, dobrom raspoloženju, smo evo jednu macu pronašli, i pozdravit ću vas za danas, opet sam s vama sutra popodne. Domagoj Šimunaci za tonskim stolom i Krešimir Vešnik u desku, ali i u studiju, ostaju tijekom večeri uz vas. Glazbu je birala Đurđica Ivanković, na večer ćete slušati glazbeni odabir Roberta Urlića. Ja sam Nevena Saraga, želim vam ugodnu večer, do slušanja.

0: potraži. Vrijeme je za vijesti, 18 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Radovi na gradilištu Sarajevske ceste su u završnoj fazi, a obuhvaćaju izgradnju 1,8 km nove prometnice, 2,25 km nove tramvajske pruge i proširenje ceste na puni profil. Južni ulaz u grad u novom ruhu očekuje se u rujnu, kada će stanovnici Travnog, Utrina, Dugava, Hrelića i Jakuševca prvi put dobiti izravan pristup tramvajskoj mreži. Voditelj projekta Vinko Tomić.
2: Od preostalih radova ostalo nam je postojeći zapadni kolnik, znači od rotora postojećeg u Zaprođu do kraja našeg zahvata do privremene okretnice. Ostalo je za završne slojeve asfalta na pješačko-biciklističkim stazama i cestovnoj prometnici, horizontalna vertikalna signalizacija, hortikulturno uređenje. Od 17.8. planiramo zatvoriti postojeći zapadni kolnik od rotora Zaprođe do Ukrajinske, uključujući i raskrižje. Taj dio kolnika je u jako lošem stanju i odlučili smo kao i ovaj istočni obnoviti. Fizički bi radovi trebali biti gotovi, onda nam slijede tehnički pregledi.
0: Predsjednik Mosta Nikola Grmoja ponovno je pozvao vladu i predsjednika Republike da razmjeste vojsku na hrvatskim granicama kako bi se zemlja pripremila za mogući novi val migrantske krize. Njegov poziv slijedio je nakon što je više desetaka tisuća migranata nezakonito ušlo na područje španjolske eksklave Ceute. Grmoja se pritom osvrnuo i na kritike predstavnika vladajuće većine koji tvrde da Most širenjem straha i panike nastoji ostvariti političku korist.

0: Ako nema mjesta panici, onda nema ni političkih bodova. Ako građani to ne osjećaju kao svojevrsnu prijetnju, onda nema ni političkih bodova. Ja bih rekao da je ta prijetnja stvarna, da mi nismo sada počeli, da sam ja sada nakon ovoga na Seuti sazvao presicu i počeo ovom govoriti, ja bih se mogao možda složiti s onima, evo Grmoja se sada sjetio te teme, do sad o njoj nije govorio. Mi 5 godina uporno tražimo vojsku na državnoj granici, tako da te teze apsolutno ne stoje.
1: Ministri unutarnjih poslova država članica Europske unije na izvanrednom su sastanku razgovarali o odgovoru na migrantsku krizu u Seuti. U međuvremenu stotine migranata i dalje borave u eksklavi u teškim uvjetima. Na španjolskoj strani poginule su 72 osobe, a na marokanskoj njih 11. O toj temi govorio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, te se osvrnuo na sastanak europskih ministara.
2: Oko toga više nema nikakvog spora da će Europa se na razini cijele Unije jače suprotstavljati organiziranim skupinama krijumčara. Mi smo, evo prije par dana smo dali izjavu da ih je ove godine u Hrvatskoj uhićeno 645. Posljednja informacija koju sam imao sinoć je da ih je već 698. Znači već smo tu skoro na 700 ljudi. Što to govori? Da su aktivni, ali to govori da je hrvatska policija itekako učinkovita.
3: Vremenska prognoza.
1: O vremenu govori prognostičarka Kristina Klemenčić-Novinc.
4: U nastavku poslje podneva na zagrebačkom području i dalje sunčano i vrlo vruće. Vjetar uglavnom slab. Večernja temperatura zraka je između 32 i 36 stupnjeva. Sutra će u Zagrebu biti sunčano i vrlo vruće uz većinom slab vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 21. Najviša dnevna od 37 do 39 stupnjeva.

U gradu je 37 stupnjeva, na Sljemenu 30, 37 je i oko zračne luke. Relativna vlažnost 24%, tlak zraka 1012 hektopaskala.

0: Vrijeme za još jedne vijesti, 19 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Krapinsko-zagorska županija proglasila je četvrtak 6. kolovoza danom žalosti zbog tragedije u Svetom križu Začretiju u kojoj je poginulo dvoje djece. Zastave će biti spuštene na pola stijega, zabavne priredbe se neće održavati, a radijski i televizijski programi bit će prilagođeni. Na današnji dan prije 31 godinu počela je vojno-redarstvena operacija Oluja. 4. kolovoza 1995. gotovo 200.000 pripadnika Hrvatske vojske i specijalne policije rano ujutro krenulo je u oslobađanje okupiranog hrvatskog teritorija. U samo 84 sata oslobođeno je gotovo 11.000 četvornih kilometara. U povodu obilježavanja Dana pobjede, izaslanstvo grada Zagreba, predvođeno gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem, položilo je vijence na Mirogoju.
2: Mi svake godine uoči Dana pobjede i Dana domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja se okupimo ovdje na Mirogoju zajedno sa predstavnicima udruga proisteklih iz Domovinskog rata. Prije svega kako bi izrazili zahvalnost i kako bi odali počast zapravo svim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu, a posebice poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima koji su položili najveću žrtvu u obrani Republike Hrvatske.
0: Sport. Dinamo nastavlja kvalifikacije za Ligu prvaka. Na Maksimirski stadion u prvoj utakmici trećeg pretkola stiže litavski Kauno Žalgiris, momčad koju vodi hrvatski trener Željko Sopić. Kako bi ih rezultat zadovoljio uoči uzvrata na Baltiku, rekli su desni bek plavih Moris Valinčić i trener Mario Kovačević.
3: Pa svakako pobjeda svakakva je dobrodošla i također uz to clean sheet, tako da sigurno da bi nas to jako dobro zadovoljilo, ali prvenstveno dobar ulazak u utakmicu, s time bi dalje išli u Litvu.
4: Pobjeda, sad nešto govoriti o razlici, nešto biti od prve minute, imali smo problema malo s tim ulascima na početku sezone, ali vjerujem da smo, da, evo pričamo, govorimo da ćemo to popraviti, da od prve minute uđemo kako trebamo. Svi 90 minuta svjesni tog da to nije da ta prva utakmica, ja vjerujem da ćemo mi doći do polnog rezultata, ali svjesni da će nas čeka još drugih 90 minuta tamo kod njih.

0: Tako da onaj pobjeda, evo to, daćemo sve od sebe da malo da pobjedimo.
1: Susret počinje u 20 sati, a prijenos možete pratiti na drugom programu Hrvatskog radija.
2: Vremenska prognoza.
1: Prognozu za sutra donosi Kristina Klemenčić-Novinc.
3: Sutra će u Zagrebu biti sunčano i vrlo vruće uz većinom slab vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 21, najviša dnevna od 37 do 39 stupnjeva.
1: Sada je u gradu 36 stupnjeva, na Sljemenu 28, 35 je oko zračne luke. Relativna vlažnost 24%, tlak zraka 1012 hektopaskala.

0: Stižu još jedne vijesti, 20 sati i 10 minuta. Vijesti. Malo prije 14 sati buknuo je požar na jednoj od baraka u Borovju. Plamen se brzo proširio po trošnim građevinama koje su na samom Savskom nasipu, stotinjak metara od Mosta Mladosti. Vatrogasci su brzo stigli na mjesto događaja i vatru stavili pod nadzor, rekao je za HRT Mario Fabijanić iz javne vatrogasne postrojbe Zagreba.
1: Najvažniji podatak da smo jednu osobu spasili koja se pokušala vratiti unutra, uzeti nekakve stvari. Prilikom izviđanja vatrogasac uočio osobu, izvukao van. Evo ga, velim, cijela 80% površine je zahvaćeno, bilo je puno dojava.
0: Danas je 4. kolovoz, dan kad je prije 31 godinu započela vojno-redarstvena operacija Oluja, kojom je počelo oslobađanje okupiranih hrvatskih područja. Unatoč tome, na Trgu bana Josipa Jelačića nema ni jedne hrvatske zastave, ističu iz gradskog HDZ-a. Kažu da političku odgovornost za takav odnos nosi isključivo zagrebačka vlast na čelu s Tomislavom Tomaševićem i platformom Možemo, kao i njihovi partneri iz SDP-a. Dok se gradska uprava rado koristi javnim prostorom za promicanje vlastitih ideoloških i političkih poruka, izostanak svakog obilježja hrvatske državnosti još jednom pokazuje koliko je zagrebačka vlast otuđena od osjećaja nacionalnog ponosa velikog dijela Zagrepčana i hrvatskih građana, zaključili su iz HDZ-a. Toplinski je val na vrhuncu. Za cijelu Hrvatsku sutra je na snazi crveno upozorenje, što znači da će vrijeme biti iznimno opasno. Bilježi se i velika potrošnja struje zbog upaljenih klima uređaja. Prema podacima hrvatskog operatora prijenosnog sustava, jučerašnja dnevna potrošnja iznosila je 61.825 megawatt sati, što je bilo najviše u ovoj godini. Niski su i vodostaje rijeka, što za sobom povlači probleme u proizvodnji električne energije. Zbog visokih temperatura zraka raste i temperatura Save, što pak može utjecati na rad nuklearne elektrane Krško, iz koje dobivamo 15% električne energije. Elektrana za sad radi stabilno, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a član uprave elektrane Krško Saša Medaković, no napominje.
2: Mi se primičemo ograničenju koje imamo iz okolišnih razloga u kojem pri ulazu temperature Save u elektranu većem od 25 stupnjeva, uz naše zagrijavanje od dodatna 3 stupnja, mi dolazimo do limita od 28 gdje smo dužni reducirati snagu elektrane. Mi smo tehnički i sigurno smo sposobni raditi i preko toga i ukoliko smo potrebni za stabilnost i sigurnost rada sustava, mi to možemo. Ukoliko se procjeni da će sustav biti i bez nas stabilan, tada ćemo mi prvo reducirati snagu elektrane za 20%. Obavijestili smo vlasnike da će se to dogoditi u noći sa srijede na četvrtak. Ukoliko u međuvremenu se takva odluka donese da mi dalje radimo, ona bi trebala doći prije toga do nas i mi ćemo tada nastaviti raditi dalje. U međuvremenu, ako krene dalje sa pogoršanjem situacije, tada bi se još dva puta po 15% spustila snaga u roku od 3 do 4 dana i potom kad bi dosegli 50% snage u elektroniku.

0: elektrani, tada ispod toga ne bi više reducirali, nego bi u potpunosti obustavili elektranu.
1: Vremenska prognoza.
2: Kako nas vrijeme očekuje sutra, otkriva prognostičarka Kristina Klemenčić-Novec.
3: Sutra će u Zagrebu biti sunčano i vrlo vruće uz većinom slab vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 21, najviša dnevna od 37 do 39 stupnjeva.

0: Trenutno u Maksimiru su 34 stupnja, 35 je na Griču, na Sljemenu 26, 33 oko zračne luke. Relativna vlažnost 29%, tlak zraka 1012 hektopaskala.
1: Kronično vaš, Radio Sljemen.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Krstanovićem.
2: Dobra večer, iz Kronike dana izdvajamo.
0: Knin je spreman za sutrašnju proslavu Oluje. Očekuje se 10,000 ljudi. Potraga za rješenjem da se otvori Hormuški tjesnac spustila cijene nafte ispod $80. Nogometaši Dinama napravili velik korak prema prolasku trećeg pretkola Lige prvaka. U Maksimiru pobjedili Kauno Žalgiris 5-0. I sutra će biti vruće, temperature do 39 stupnjeva.
2: Prije točno 31 godinu u zoru u 5 sati počela je pobjedonosna vojno-redarstvena operacija Oluja. Hrvatske snage krenule su u napad istodobno iz 30 smjerova, na bojišnici dugoj oko 600 km i samo dan poslije ušle su u oslobođeni Knin, a hrvatska zastava zavijorila se na tvrđavi.
1: Oluja, dani ponosa i slave.
2: U Kninu je sve spremno za sutrašnju proslavu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja. Očekuje se 10,000 ljudi uz cijeli državni vrh. Biće naravno i vruće. Iz Knina se javila Nives Hladnić.
3: Program će se održati na tri lokacije, kod spomenika Hrvatske pobjede Oluja 95 na trgu, na Kninskoj tvrđavi i na stadionu. Zvon crkvenih zvona u 9.43 podsjetit će na ulazak pripadnika 7. i 4. gardijske brigade u Knin 5. kolovoza 95. Uz počasne plotune na tvrđavi će biti podignuta zastava. U ceremoniji će među ostalima sudjelovati kći poginulog branitelja Ive Lelasa, Ivana Klarić Kukuz i šibenski dragovoljac Alen Ković.
4: Mješavina tužnih sjećanja, velikog ponosa, iznimne časti, zaista iznimne časti, da se nikada ne zaborave imena svih hrvatskih branitelja koji su dali život na oltar domovine.
5: Neizmjeran ponos, čast. Gledajte, završetkom Oluje Republika Hrvatska okrenila je novu stranicu svoga života, tako da oslobođena je država, mi smo se vratili svi svojim starim obavezama i Hrvatska je krenula nekim novim životom.
3: Za vrijeme čitanja imena poginulih i nestalih hrvatskih branitelja u Oluji na vrhu Kninske tvrđave, za svakog od njih 245 istupit će po jedan kadet HV-a ili polaznik Policijske akademije MUP-a. Tri Rafala odaće im počast te nadletjeti širu zonu provedbe operacije.
6: S južne strane pokriti i Drniš, i Benkovac, i Obrovac, i Knin, a gore sa sjeverne strane, znači Slun, Glinu, Petrinju i Hrvatsku Kostajnicu i naravno sve općine, da ih sad ne nabrajam.
3: Rekao je državni tajnik Darko Nekić. Letjet će nebom iznad Knina i krila Oluje. Spremne su i pokazne vježbe, izložba taktičko-tehničkog zbora. Kuha se naravno i vojnički grah. U gradu će vrijediti posebna prometna regulacija, parkirališta će biti osigurana na svim ulazima. Očekuje se 10,000 posjetitelja, ali još jedan vrlo vrući dan, pa se građanima preporučuje zaklon od sunca i puno vode.
2: Oluja nije bila samo vojna pobjeda, nego i trijumf volje, domoljublja i nepokolebljive odlučnosti da se izbori sloboda. Poručio je to u čestitki hrvatskim braniteljima, obiteljima poginulih, nestalih i umrlih branitelja, potpredsjednik vlade i ministar Tomo Medved. Neka nas i ova obljetnica podsjeti na snagu našeg zajedništva i hrabrost koju smo pokazali u obrani i oslobađanju naše domovine. Neka se lijepom našom vijore hrvatske zastave u spomen na dane ponosa i slave, napisao je ministar hrvatskih branitelja.
0: I predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković u čestitki je istaknuo da je vojno-redarstvena operacija Oluja bila kruna obrambenog domovinskog rata i povijesna prekretnica koja je omogućila završetak rata. Ključna je to povijesna razdjelnica na kojoj je hrvatski narod dobio punu sposobnost da samostalno oblikuje vlastiti put, rekao je Jandroković, i dodao da su im misli osobito uz obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, uz hrvatske ratne vojne invalide te uz sve koji su podnijeli najveće žrtve za hrvatsku slobodu.
2: Iz zagrebačkog HDZ-a poručili su večeras kako je sramota da je uoči Dana pobjede glavni zagrebački trg bez jedne hrvatske zastave. Odgovorni za to su zagrebačka vlast na čelu s Tomislavom Tomaševićem i platformom Možemo i njihovi partneri iz SDP-a.
0: Dok se gradska uprava rado koristi javnim prostorom za promicanje vlastitih ideoloških i političkih poruka, izostanak svakog obilježja hrvatske državnosti još jedanput pokazuje koliko je zagrebačka vlast otuđena od osjećaja nacionalnog ponosa velikog dijela Zagrepčana i hrvatskih građana. Zagreb nije niči ideološki poligon, nego glavni grad Hrvatske. Njegov glavni trg mora biti mjesto nacionalnog ponosa i zahvalnosti hrvatskim braniteljima. U Zagrebu hrvatska zastava, Oluja i Dan pobjede nikada ne smiju biti prešućeni, potisnuti ni zaboravljeni, poručuje HDZ.
1: Kronika dana.
2: Zbog tragedije u Svetom križu Začretju i smrti dvoje djece, općina i Krapinsko-zagorska županija proglasili su četvrtak 6. kolovoza danom žalosti.
0: U subotu su nakon požara u obiteljskoj kući pronađena tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje maloljetne djece. Očevidno je utvrđeno da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija kuće. Dok se čekaju rezultati obdukcije, Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu i policija nastavljaju utvrđivati okolnosti tragedije.
2: 20-godišnji mladić koji je jučer aktivirao eksplozivnu napravu u obiteljskoj kući kod Bosiljeva u kritičnom je stanju i liječnici kliničke bolnice Dubrave pokušavaju ga spasiti. Njegov otac i 2 godine stariji brat nisu u životnoj opasnosti, premda je otac teže ozlijeđen. Ta je tragedija ponovno otvorila pitanje zaostalog i opasnog oružja koje mnogi drže u kućama. Vratite oružje, pozvala je glasnogovornica karlovačke policije Katarina Nadija Požega.
7: Pozivamo sve građane da nam se jave, mogu slobodno i anonimno, da sve što imaju kod kuće ili pronađu negdje u prirodi ili prilikom čišćenja kuće gospodarskih zgrada, znači bilo kakva eksplozivna sredstva ili oružje, neka nam se jave. Naši policijski službenici koji su posebno obučeni doći će po to oružje, po te eksplozivne naprave. Kao što vidite, svaka ta naprava se može aktivirati u bilo kojem trenu, bilo da se radi o metku ili o ručnoj bombi. Nama je bitno da naše okruženje bude sigurno.
1: Kronika dana.
2: Zbog dugotrajnog toplinskog vala i suše, vodostaji Drave i Dunava rekordno su niski, a tako nešto ne pamte ni oni najstariji, javio se Samir Klasiček.
8: Malo tko u gradu na Dravi ovih dana nije zastao kraj rijeke pa i snimio koju fotografiju, jer prizori su doista dosad neviđeni.
9: Hodam i snimam je za uspomenu da mogu poslije pokazivati i nadam se da se to više nikad neće ponoviti. To je stvarno tužno. Nestaje te naše Drave.
10: Jučer smo išli, probali izaći na kupanje, izašli smo, zapeli 2-3 puta pri izlasku iz zimske luke. Napominjem da imam riječni čamac, koji ima jako plitak gaz. Situacija je tako da na pojedinim dijelovima Drave imate 20 cm do 30 dubine, što je gotovo za većinu čamaca nemoguće da izađu iz luke.
8: Mjerenja ne bilježe ovoliko niske vodostaje, kao i da su u ovo doba ljeta toliko potrajali, a usto zbog toplinskog vala temperatura vode ponegdje premašuje 26 stupnjeva. Zamjenik direktora vodno-gospodarskog odjela za Dunav i Donju Dravu Hrvatskih voda, Mario Spajić.
11: Situacija je ozbiljna, bilo koji ekstrem nije dobar, dapače štetan je. Ovi ekstremno niski vodostaje osim plovnosti utječu naravno i na biljni životinjski svijet, utječu na poljoprivredu, utječu na razinu podzemnih voda, utječu na mikroklimu. Dugotrajne su visoke temperature, isparavanja su povećana. U svakom slučaju nije dobro da se to događa ovim intenzitetom i ovom trajanju.
8: Do daljnjega vlasnicima plovila ne preostaje drugo nego krajnji oprez ako se otisnu na vodu, poneprije zbog sprudova, a Hrvatske vode pozivaju građane i da izbjegavaju hodanje izloženim dijelovima korita, jer pronalazile su se i bombe iz Drugog svjetskog rata, što samo potvrđuje koliko to može biti opasno.
2: Niski vodostaji i zagrijavanje rijeka ugrožavaju rad nuklearnih elektrana u regiji. Nas naravno najviše zanima nuklearka Krško. Hoće li Hrvatska morati uvoziti više struje i hoće li se to odraziti na cijenu? Ivica Krišto.
12: Struja dobivena iz elektrane Krško čini oko 16% ukupne potrošnje u Hrvatskoj. Trenutačno nuklearka radi planiranim kapacitetom, ali nizak protok i zagrijavanje rijeke Save uz nepovoljne vremenske prognoze nagovištavaju smanjenje kapaciteta i mogućnost privremenog prekida rada. Predsjednik uprave elektrane Krško, Gorazd Pfeifer, za slovensku radioteleviziju rekao je:
13: Sava se grijava pol stupnje na dan.
12: Sava se zagrijava pola stupnja na dan, što upućuje na to da sljedećih dana nećemo moći raditi.

0: Pregledi što se tiče proizvodnje struje odrazit će se na burzovne cijene struje, što će se s vremenom vidjeti na potrošačkim računima, govori energetski stručnjak Julije Domac.
1: Apsolutno je ovo veliki pritisak i ovo će biti novi izazov i za vladu i za naravno HEP, jer će na tržištu cijene struje neminovno ići gore. Ispadanje nuklearnih elektrana nužno stvara veliki manjak, sve onda se reflektira na način da će cijena električne energije poskupjeti. Hrvatska je nažalost i do sada uvozila dosta električne energije, naročito u ljetnim mjesecima, tako da iskreno se bojim ovoga ljeta.
0: Ovo što se sada događa ljeti više neće biti iznimka.
1: Doći do velike promjene u uvjetima kad presušuju akumulacije i kad ispadaju nuklearke, mislim da realno možemo očekivati da cijena električne energije u ljetnim mjesecima, u razdobljima suše, bitno ide gore. Na to se treba pripremati, treba investirati, trebalo je puno više investirati u sunčane elektrane, u baterijske spremnike, u električnu mrežu. Odgovorna država i državna kompanija moraju imati vlastitu energiju.
0: A HEP je priopćio da su unatoč nižim vodostajima razine vode u akumulacijskim jezerima uobičajene za ovo doba godine, što za sad omogućuje optimalno upravljanje proizvodnjom u hidroelektranama.
2: Krško za sad radi stabilno, potvrdio je u dnevniku HTV-a i član uprave elektrane Saša Medaković. Ipak napominje.
3: Mi se primičemo ograničenju koje imamo iz okolišnih razloga u kojem pri ulazu temperature Save u elektranu većem od 25 stupnjeva, uz naše zagrijavanje od dodatna 3 stupnja, mi dolazimo do limita od 28 gdje smo dužni reducirati snagu elektrane. Mi smo tehnički i sigurno smo sposobni raditi i preko toga i ukoliko smo potrebni za stabilnost i sigurnost rada sustava, mi to možemo. Preduvjet za to je da nam relaksiraju to ograničenje i da možemo nešto dodatno zagrijati Savu na izlazu. Ukoliko se procjeni da će sustav biti i bez nas stabilan, tada ćemo mi prvo reducirati snagu elektrane za 20%. Obavijestili smo vlasnike da će se to dogoditi u noći sa srijede na četvrtak. Ukoliko u međuvremenu se takva odluka donese da mi dalje radimo, ona bi trebala doći prije toga do nas i mi ćemo tada nastaviti raditi dalje. U međuvremenu, ako krene dalje sa pogoršanjem situacije, tada bi se još dva puta po 15% spustila snaga u roku od 3 do 4 dana i potom kad bi dosegli 50% snage u elektrani, tada ispod toga ne bi više reducirali, nego bi u potpunosti obustavili elektranu.
4: Zbog velikih vrućina i upaljenih klima uređaja, potrošnja električne energije ruši rekorde. Prema podacima hrvatskog operatora prijenosnog sustava, jučerašnja dnevna potrošnja iznosila je 61.825 megavat sati, što je bilo najviše u ovoj godini. Najviša potrošnja u jednom satu iznosila je 3.284 megavat sata, čime se sasvim približila povijesnom rekordu zabilježenom 17. srpnja 2024. kada je iznosio malo više od 3300 megawatt sati. Svijet.
2: Iran i Oman na korak su do dogovora o normalizaciji plovidbe Hormuškim tjesnacem. Sjedinjene Države očekuju da bi se to moglo dogoditi već sutra. Optimistične najave odjeknule su globalnim tržištima. Cijena nafte pala je ispod $80 za barel, što je najniže u posljednjih nekoliko tjedana. Goran Ivanović.
5: Bijela kuća očekuje brzi rasplet situacije u Hormuškom tjesnacu, izjavio je za američki CNBC ministar financija Scott Bessent.
6: Mislim da bi to značilo slobodu kretanja. I iako je situacija tamo proteklih nekoliko dana još malo nestabilna, vidjeli smo da priličan broj brodova tamo plovi čak i sada. Zato očekujem da će se cijene energenata ponovno stabilizirati, što će biti dobro za cijeli svijet.
5: Diplomatske aktivnosti na terenu su u poodmakloj fazi, objavio je glasnogovornik katarske diplomacije Majid Al Ansari, napominjući da slobodna plovidba tjesnace mora biti zaštićena međunarodnim pravom, bez političkih pritisaka i jednostranih interesa.
6: Trenutačno nam je glavni cilj spriječiti eskalaciju, ponovno otvoriti Hormuški tjesnac kao i prostor diplomacije među sukobljenim stranama. Tražimo kratkoročno rješenje koje bi nam omogućilo pokretanje novog kruga pregovore, kako bismo se potpuno potpuno vratili posredovanju i nastavili dijalog.
5: Glasnogovornik iranske diplomacije Ismail Bagheri je za iranske medije pozitivnim na tehničkoj i političkoj razini ocijenio tijek izravnih pregovora s Omanom o mehanizmu za plovidbu tjesnacem.
6: Razgovor između tih dviju država s obala Hormuškog tjesnaca usmjereni su na utvrđivanje sigurnih plovnih ruta. Cilj je definirati ulazne i izlazne rute za brod

0: koji bi zaštitili suverenitet obiju zemalja, ali uvažili nacionalnu sigurnost Irana i Omana.
1: Prema neslužbenim informacijama, dogovor predviđa da bi brodovi u Perzijski zaljev ulazili sjevernom rutom kroz iranske vode Tjesnaca, a izlazili južnim putem koji nadzire Oman. Razgovore u Muskatu komentirao je američki državni tajnik Marco Rubio.
0: Koliko znam, pregovori u koje smo uključeni vode se između Omana i Irana. Usmjereni su na to kako što prije omogućiti sigurniji prolaz većem broju brodova, prije nego što se pređe na sveobuhvatne razgovore o ukidanju nuklearnog programa. Za sada je u razgovorima postignut napredak, ali još nema konačnog rješenja. Nadamo se da će se to dogoditi vrlo brzo.
1: Iako se očekuje da bi tehnički dogovor između Omana i Irana mogao biti odskočna daska obnovi američko-iranskih mirovnih pregovora, na tom putu i dalje stoje velike prepreke.
2: Prošlotjedna migrantska kriza u kojoj je više od 60 tisuća ljudi u jednome danu ušlo u španjolsku sjevernoafričku eksklavu Ceutu, otvorila je raspravu u Europskoj uniji. Održan je izvanredni video sastanak ministara unutarnjih poslova. Zatražena je jača zaštita vanjskih granica i učinkovitija provedba pakta o migracijama. Iz Brisela se javio Tihomir Vinković.
3: Deseci tisuće ljudi protekli su tjedan nezakonito iz Maroka ušli na španjolsko područje na južnoj obali Sredozemlja Ceutu, što je izazvalo negativne reakcije velike većine država članica Unije, zbog čega je i sazvana današnja videokonferencija ministara unutarnjih poslova. Brzom reakcijom i suradnjom španjolskih i marokanskih vlasti velika većina osoba vraćena je u Maroko, no pokazalo se da u procesu zaštite vanjskih granica Europske unije postoje određeni propusti. Izjavio je poslije sastanka povjerenik za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner. Ovaj tjedan bio je test za nas u brzini odgovora, u solidarnosti kao i otpornosti na dezinformacije, no pokazao je da, kada je bilo bitno, stanje je brzo vraćeno pod kontrolu. Naravno da ne smijemo raditi greške, nego naučiti iz ovoga i spriječiti sve propuste te nastaviti štititi našu vanjsku granicu svi zajedno. Brunner je rekao da je prerano iznositi podatke o tome je li uz krijumčarske bande još netko, a spominjala se najčešće Rusija, preko internetskih kanala bio uključen u organizaciju nezakonitih ulazaka u Ceutu, kao i da nije dokazana izravna veza sa španjolskim zakonom o reguliranju statusa nezakonitih migranata. No rekao bih da rasprava o toj regulaciji nije dobar signal. Shvaćamo da su za to mjerodavne države članice, da je Španjolska to odobrila jer se radi o osobama iz Latinske Amerike koje govore španjolski, no signal za ostatak Europe nije dobar, definitivno nije. Ministar Božinović poslije sastanka izjavio da za Hrvatsku bitno što je komisija na razmatranje stavila temu koju Hrvatska dugo zagovara, a to je pitanje trećih sigurnih zemalja.
4: Jer mi smo suočeni sa dolascima iz zemalja koje su i nekoliko tisuća kilometara daleko od Hrvatske i ti migranti da bi došli do Hrvatske moraju proći puno zemalja koje zapravo su sigurne.
3: Jačanje zaštite vanjskih granica Unije, dosljedna primjena odredbi pakta o migracijama, te brže i učinkovitije korištenje Agencije za zaštitu granica Frontexa, razmatrat će se na prvom sljedećem sastanku Vijeća Europske unije za unutarnje poslove, kao i na sastanku čelnika država i vlada, najavili su iz Europske komisije.
0: U Sredozemnome moru utopilo se 17 migranata koji su pokušavali doći do španjolskih Baleara. Blizu Majorke u čamcu je pronađeno dvoje preživjelih, ali dehidriranih i pothranjenih migranata koji su prevezeni u bolnicu. Spasiocima su rekli da su do španjolske obale putovali 15 dana u pretrpanom čamcu. Kapetan argentinske nogometne reprezentacije Lionel Messi, koji je godinama igrao za Barcelonu, donirao je 80 tisuća eura za obnovu područja u pokrajini Madrid, pogođeno je velikim šumskim požarom, zbog kojega je evakuirano više desetaka tisuća stanovnika. U požaru je izgorjelo više od 27 tisuća hektara površina, što ga čini jednim od najvećih šumskih požara zabilježenim u toj regiji. Vatra je nakon višednevne borbe gasitelja napokon stavljena pod nadzor. Messiju to nije bila prva donacija. 39-godišnji nogometaš već je donirao novac Crvenom križu za pomoć nakon ovogodišnjih šumskih požara u drugim dijelovima Španjolske, a velikodušan je bio i nakon katastrofalnih poplava uzrokovanih olujom u pokrajini Valenciji.
2: Kronika dana. 27 tisuća ljudi večeras je u Šibeniku na Šubičevcu na koncertu Marka Perkovića Thompsona. Kako javlja kolegica Đana Krvavica, nije bilo nikakvih problema ni gužvi oko stadiona.
5: Dugo iščekivani glazbeni spektakl koncert Marka Perkovića Thompsona na Šubičevcu upravo je u tijeku. Očekivani broj posjetitelja je 27 tisuća, no još nije poznato koliko je točno posjetitelja pristiglo. Većih prometnih gužvi ni incidenata za sad nije bilo. Posjetitelji su zadovoljni organizacijom.
6: Mi smo zapravo ovdje u blizini, odnosno iz Bilica.
7: A jako je lipo vidjeti u svom gradu ovoliko puno ljudi, pogotovo za ovakav nekakav događaj.
8: Ja sam tu isto domaći i nadam se da će proteći sve u najboljem redu, u pristojnosti, bez ikakvih izgreda.
9: Iz Njemačke točno, iz Forcajma, to je blizinu Stuttgarta.
10: Volimo njegove nastupe, jer se dobro zabavimo, koncerti su savršeni. Bili smo i u Sinju i evo sad smo došli u Šibenik.
11: Domaći, domaći. Ljubav prema Bogu i domovini.
12: Iz Njemačke.
13: Od uvijek je naš odabir.
14: Šibenika. Očekivanja, poruka mira.
15: U Slavoniji. Naše ponosne. Znamo šta smo propatili u ratu domovinskome. Mi Slavonija pogotovo je krvarila i branitelj sam osobno, tu sam i sa sinom.
5: U Thompsonovom hodočasniku i drugim pjesmama publika će uživati gotovo 3 sata.
2: A u Pulskoj areni večeras prvi od dvaju rasprodanih koncerata Nika Cave-a.
0: Zbog toplinskog vala grad Pula je kod ulaza u arenu postavio 6 dodatnih slavina s pitkom vodom. Također je od organizatora tražio da za publiku osigura dovoljne količine vode u areni. Posjetiteljima je večeras, a tako će biti i sutra, dopušten unos jedne prozirne plastične boce vode do pola litre bez čepa.
2: Sport. Sportske događaje prati Karlo Plazina.
16: Dobra večer. Velika pobjeda Dinama u prvoj utakmici trećeg pretkola nogometne Lige prvaka. Modri su s čak 5-0 na domaćem terenu svladali Kauno Žalgiris. Na Maksimiru je bio Dameo Ramić Kovačić.
17: Velika razlika u kvaliteti potvrdila se na terenu. Laka pobjeda Dinama kojom su odškrinuta vrata predsoblja Lige prvaka. Na uzvrat trećeg pretkola u Litvu Modri će putovati s čak 5 golova prednosti. Dominirali su plavi od samoga starta utakmice. Kauno se povukao u krilo svoga vratara koji je obranio uvodne udarce Stojkovića, ali u 31. minuti nakon snažnog šuta Zajca s 18 metara samo je taknuo loptu koja je od vratnice ipak završila u mreži za 1-0. Nepune 2 minute potom Dinamo je povećao prednost iz gužve poslije kornera uz pomoć bloka zabio je McKenna. 2-0 bio je rezultat poluvremena, ali već u 51. minuti snažnim udarcem iz kosa s desna s oko 18 metara Lisica je povisio na 3-0. Udarac Belje nedugo potom ispod grede izvadio je vratar gostujućeg sastava koji je stalno morao biti na oprezu dok je jedinu prijetnju njegove momčadi kreirao u 67. minuti Baldasara udarcem s više od 25 metara koji je ocio na gredi. I nakon toga sve u znaku Dinama koji je u završnici još uljepšao rezultat i olakšao si putovanje na uzrat. U 76. minuti u trku s distance na domak 16-terca potegnuo je Stojković i prizemno od vratnice zabio za 4-0, a duboko u sudačkoj nadoknadi nakon dubinske lopte Mišića Kačavenda izašao sam pred vratara i iz drugog pokušaja postavio konačnih Dinamo Kauno 5-0.
16: Filip Hrgović 29. ovoga mjeseca borit će se za naslov svjetskog boksačkog prvaka u teškoj kategoriji prema IBF-u. Za pojas kojeg se odrekao Ukrajinac Usyk, Hrgoviću će u Londonu protivnik biti Britanac Moses Itauma. Dona Vekić oprostila se od Mastersa u Torontu. Bolja je u drugom kolu bila švicarska tenisačica Viktorija Golubić s 5-7, 6-2 i 6-3.
2: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
18: U Hrvatskoj je danas bilo sunčano. Oblaci su se poslije podne razvijali u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Dalmacije, gdje je rijetko bilo i pljuskova. Vjetar je većinom bio slab na istoku gdje god i umjeren jugoistočni, na obali jugozapadni. Najviša temperatura zraka bila između 34 i 39 stupnjeva, na moru ponegdje malo niža. Sutra će u Hrvatskoj biti sunčano i vrlo vruće. Uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije moguće poneki poslijepodnevni pljusak. Vjetar većinom slab, u drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, na moru od 21 do 26. Najviša dnevna većinom od 34 do 39 stupnjeva. U četvrtak će u Hrvatskoj biti sunčano, vrlo vruće i sparno uz većinom slab vjetar. Na moru slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Popodnevnih pljuskova bit će uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i Istri. Od petka promjenljivo, ponegdje uz izraženije pljuskove i grmljavinu. Zapuhat će umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na udare ponegdje i olujan, a na moru bura. U subotu vjetar u slabljenju. Na Jadranu u okretanju na sjeverozapadnjak. Petak i subota bit će manje vrući, većinom u unutrašnjosti.
12: Kronika dana.
2: I podsjetnik za kraj.
0: Knin je sprema za sutrašnju proslavu Oluje. Očekuje se 10,000 ljudi. Potraga za rješenjem da se otvori Hormuški tjesnac spustila cijene nafte ispod $80. Nogometaši Dinama napravili velik korak prema prolasku trećeg pretkola Lige prvaka. U Maksimiru pobjedili Kaunas Žalgiris 5-0. I sutra će biti vruće, temperature do 39 stupnjeva. Kroniku dana tonski realizirao Josip Kerin, spiker Mario Anduš, uredili Kristina Bokanić i Mario Krstanović.
12: Radio Sljeme.
16: sata i 26 minuta, u Maksimiru 27 stupnjeva, na Griču 31, 26 je na Sljemenu, 28 oko zračne luke. Relativna vlažnost 46%, tlak zraka 1013 hektopaskala. Sutra sunčano i vrlo vruće uz većinom slab vjetar. Najniža temperatura zraka oko 21, najviša dnevna od 37 do 39.

Dragi slušatelji, ovu večer s vama su bili Domagoj Šimunaci za tonskim pultom, Robert Urlić birao je glazbu, moje ime je Krešimir Vešnik, laku noć!

ražene sjene nad Sljemenom. Poštovani slušatelji, dobra vam večer. Počinju još jedne mjesečeve sjene u kojima se družimo svake večeri. Inspiracija za večerašnji sat do ponoći je world, etno, jazz, tradicionalno i suvremeno, ukratko svega pomalo s te strane glazbenoga svijeta. Na našem su popisu ovih mjesečevih na početku pokojna bosanoga diva Cesaria Evora, najveća ženska world music zvijezda, rođena 41. na otočju Capo Verde, smještenom u Atlantskom oceanu, nekoliko stotina kilometara od zapadne obale Afrike. Cesaria je poznata kao kraljica morne, sjetne i nostalgične glazbe laganoga tempa, a snimila je desetke hvaljenih albuma na kojima uglavnom pjeva na kreolskom, portugalskom, u kojem se miješaju afrički i francuski dijalekt. Usprkos svjetskoj slavi, Cesaria je nastupala bosa s cigaretom u ruci. Objašnjavala je to svojim porijeklom, jer njezini sunarodnjaci oduvijek hodaju bosi. Tu je prisutan i socijalni element. Nije se željela distancirati od svojih običaja, siromašnog porijekla i činjenice da se u njenoj domovini pjeva sa srcem, jer život je težak. Osim ove svjetske world music zvijezde, Cesaria Evore, na našem daljnjem popisu su neki malo manje poznati glazbenici. Pa nam tako slijedi i francuski virtuoz harmonike Michel Macias i njegov kvartet. Zatim vrlo poznata kraljica romske glazbe iz Makedonije, Esma Recepova. Nakon nje predstavnici ovo milenijske romske urbane kulturne scene, sastav iz Vojvodine Earthville Sky Band. Nakon njih poslušat ćemo i hrvatski kvartet Baobab, čija je glazba mješavina džeza, roka, funka i narodne glazbe. Nakon hrvatskih snaga, afrički etno džez energični Gangbe Brass Band iz Benina. Ovaj pak sastav izvodi spoj džeza i tradicionalne beninske glazbe, vudu ritmove i pjesme na lokalnim jezicima. A za kraj ovog našeg večerašnjeg druženja ostavili smo i jednu talijansku grupu. Oni se zovu Totarella. Njihov je repertoar tradicionalan iz okružja Apolino u Italiji. Od svih njih slušamo po dvije pjesme, pa krenimo redom. Prva je Cesaria Evora.

0: Mjesečeve sjene.
1: Bio je to afrički etno jazz sastav Gangbe Brass Band iz Benina, koji izvodi spoj jazza i tradicionalne beninske glazbe, vudu ritmove i pjesme na lokalnim jezicima. Prije njih slušali smo i hrvatski sastav Baobab, koji pak izvodi mješavinu jazza, roka, funka i narodne glazbe. Prije njih slušali smo i Earthville Sky Band iz Vojvodine. Oni su predstavnici novije romske urbane scene. A prije njih smo pak slušali kraljicu romske glazbe iz Makedonije, Esmu Ređepovu. Predstavnik iz Francuske bio je harmonikaš Michel Macias i njegov kvartet, a na samom početku pjevala nam je pokojna bosanoga diva Cesaria Evora. Do kraja ovog našeg večerašnjeg druženja svirat će nam italijanska grupa Totarella, čiji je repertoar tradicionalnog karaktera iz okružja Polino u Italiji. I toliko za ovaj put. S vama su večeras bile snimateljica Nikolina Čulum i urednica Jelena Balint. Laka vam noć i srdečni pozdravi do nekog sljedećeg susreta.

vjeru u ljude i gradove.

slab sam ko kula od pjeska. Čekam ko dijete bez smješka, zadnji tvoj, joj, joj.